0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 17 ივნისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ვაკურიაში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლობოდას მასზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 64 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: საქართველოში 8 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: as check it out.
1: Oh, life, nigga. Can't you read the signs?

0: nigga. Thug life. From now to for motherfucking ever. Have knots in this motherfucker.
1: Crazy for you.
0: Yeah.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 17 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ბაკურეში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლობოდას მასზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალდუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 33, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 ნის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: Let's go, girls.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-4014-52. 599-4014-55.
2: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ხმება.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 64 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-ის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისსა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: საქართველოში 9 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, დღეს 18 ივნისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში, 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თუ გვინდა რომ ქარისა და მზის პოტენციალი ავითვისოთ, მაშინ გვჭირდება წყალსაცავიანი ჰესების აშენება. მის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას გრედას პროექტის მენეჯერმა მატა გორდეზიანმა განაცხადა. მისივე თქმით, ქარისა და მზის სადგურებს აუცილებლად სჭირდებათ მაბალანსებელი სადგური, კერძო წყალსაცავიანი ჰესები. ნეტო აღრიცხვის სისტემაში ჩართვისთვის დადგენილი 20%-იანი ლიმიტი თელასის ქსელში შეივსო. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს სამეკის თავმჯდომარემ განუცხადა. დავით ნარმანიას ცნობით, 3 ივნისიდან თელასში შესული განახლებადი ენერგიის სადგურების განაცხადები ნეტო აღრიცხვაში ჩართვასთან დაკავშირებით ავტომატურად ხარვეზდება. მზის ელექტროსადგურების მფლობელებს რეგიონების მსგავსად დედაქალაქშიც უკვე მხოლოდ ნეტო დარიცხვის მოდელით სარგებლობის შესაძლებლობა ეძლევათ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე წაიკითხავთ. თბილისის საფონდო ბირჟასთან ინსტიტუციური ინვესტორების საბჭოს შექმნა იგეგმება. როგორც საქმის კურსის ეთერში ბირჟის გენერალურმა დირექტორმა განაცხადა, საბჭოში კერძო, საპენსიო და საინვესტიციო ფონდების წარმომადგენლების შევლენ და მისი მიზანია კაპიტალის ბაზარზე კონკრეტული ინსტრუმენტების მიმართ ინტერესების იდენტიფიცირება მოხდეს. როგორც გიორგი ამზაშვილი აღნიშნავს, საქართველოში საფონდო ბაზრის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი იქნება უძრავი ქონების საინვესტიციო ფონდების ეგრეთ წოდებული რეიტების მარეგულირებელი ჩარჩოს მიღება. დღეს ყველაზე ხშირად საქართველოში ადამიანი ხელფას 1200-1300 ლარის ფარგლებში იღებს. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ეკონომისტმა ირაკლი მურცვალაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, საშუალო ხელფასზე უკეთ რეალობას ხელფასების დინამიკაზე მედიანური ხელფასი ასახავს, რომელიც ბევრად ნაკლებია ვიდრე საშუალო ხელფასი.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: დიდი შვიდეულის ყველა ლიდერი შეთანხმდა მოსაზრებაზე, რომ რუსეთს მშვიდობა არ სურს. პირველი არხი წერს, რომ ამის შესახებ დიდი შვიდეულის სამიტის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა. მისივე თქმით, მოსკოვმა უარყო ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის მიერ შეთავაზებული მოლაპარაკებების დაწყების წინადადებები, რაც მისი თქმით მიუთითებს იმაზე, რომ რუსეთის მხრიდან მშვიდობის მიღწევის ნამდვილი სურვილი არ ჩანს. Amazon-ის დამფუძნებელი და Blue Origin-ის აღმასრულებელი თავმჯდომარე ჯეფ ბეზოსი მიიჩნევს, რომ ძიმე ინდუსტრიის დედამიწიდან გადატანა ერთადერთი სცენარია, რომლის დროსაც ეკონომიკური ზრდა გარემოს დაცვასთან ერთად შეიძლება თანაარსებობდეს. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ ბეზოსმა პარიზში ვივატექის კონფერენციაზე განაცხადა. კოსმოსური ინფრასტრუქტურის განვითარება შესაძლებელს გახდის მთელი დედამიწის უწყვეტ საპარკო ზონად გარდაქმნას, რომელიც დღევანდელზე 3ჯერ მეტი ადამიანის განთავსება შეძლებს. ლაპს ბიზნესმენი მიიჩნევს, რომ თვარე ამ გეგმაში გადამწყვეტ როლში ასრულებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ 19 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 27 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში ასევე 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ხოლო ამბროლაურსა და წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 36, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
7: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: კრისტალის ზრდადი ანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად.

0: და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Importi Chinetidan World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მაჩვენებლების შემოსავლების კუთხით აჭარბებს როგორც მოლდოვის, ასევე უკრაინის, ბოსნია ჰერცეგოვინის, ჩრდილოეთ მაკედონიის, ალბანეთის შემოსავლებს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ვახტანგ ცინცაძემ განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავცელებს. ცინცაძის განცხადებით ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა ევროკავშირის კანდიდატი და წევრი ქვეყნების მაჩვენებლებს აღემატება თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. სამაკის რეგულირების განვითარებისა და მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დირექტორი ვანო მეჭურჭლიშვილი აცხადებს, რომ სვანეთში მაინინგისთვის მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასური საერთო ჯამში მომხმარებლებს აწვებოდა, როგორც მან ანალიტიკას ეთერში აღნიშნა. გამრიცხველიანების საკითხში სამაკიც ჩართულია. აქ ძალიან მარტივად შეიძლება ითქვას, რომ ყველა მომხმარებელმა უნდა გადაიხადოს ის გადასახდელი, რა ხარჯსაც თვითონ იწვევს. შესაბამისად, ანუ თუ თვითონ არ გადაიხდის, ნიშნავს, რომ სხვამ უნდა გადაიხადოს, იმიტომ რომ ეს არის ეკონომიკური დარგის შესაბამისად ძალიან ლოგიკურია და ასე ვთქვათ, მარეგულირებელი კომისია ამ პროცესში ჩართულიც არის და ვაკვირდებით ამ მიმართულებას, აღნიშნა მან.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: მეტა სოციალური მედიის პლატფორმა Threads-მა, რომელიც Elon Musk-ის X-ის მთავარი კონკურენტია, ყოველთვიური აქტიური მომხმარებლების რაოდენობით 500 მილიონ ნიშნულს მიაღწია. Forbes-ი წერს, რომ ამის შესახებ Mark Zuckerberg-ის კომპანიამ 16 ივნის განაცხადა. 2026 წლისთვის მსოფლიოს 7 ულამაზესი აეროპორტიდან 4 აზიაში მდებარეობს. Vine Business Travel-ი წერს, რომ სიაში ადგინეს საერთაშორისო არქიტექტურული ჯილდოს ექსპერტებმა. ნომინანტების შერჩევისა ჟიურიმ შეაფასა შთამბეჭდავი დიზაინი, ეკოლოგიურად სუფთა ინფრასტრუქტურა, ინოვაციისა და ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის შერწყმა და მგზავრებისთვის კომფორტული გარემო შექმნა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია

0: გვერდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

9:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ იმდინარე წლის იანვარ-აპრილში საქართველოში 245 მილიონ 702 000 დოლარის ღირებულების დაფასოებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტი განხორციელდა. საგსტატის მონაცემებით ჩარშან იგივე პერიოდში ეს მაჩვენებელი 217 მილიონზე მეტი იყო. წლევანდელი წლის იანვარ-აპრილის სტატისტიკით ყველაზე მეტი ღირებულების მედიკამენტი შემდეგი ქვეყნებიდან შემოვიდა. თურქეთი 67.1 მილიონი დოლარი, გერმანია 40.9 მილიონი დოლარი, შვეიცარია 26.2 მილიონი დოლარი, ვკითხულობ სტატიაში.

0: სამეწარმეო ვენახის გაშენების წესის არსებობა ყველა დამწყები მევენახისთვის აუცილებელია, რათა ქვეყანა მხარისხიანი ღვინო აწარმოოს, განუცხადა ბიზნეს პარტნიორს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სადაზღვევო კომპანია უილიამ რასელმა გამოაქვეყნა ყველაზე სტუმართ მოყარე ქვეყნებისა და ქალაქების რეიტინგი, რომლებიც ყველაზე კომფორტულია გადაადგილებისთვის. 2026 წელს ექსპერტებმა გაანალიზეს, თუ როგორ ეპყრობიან ექსპატებს სხვადასხვა ადგილას დასაქმებული უცხოელების რაოდენობა, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის დონე და ასევე სავიზო რეჟიმების ღიაობა. ყველაზე სტუმართ მოყარე ქვეყნებს შორის პირველ ადგილზეა ისლანდია, ქვეყანამ პირველი ადგილი დასაქმების შესაძლებლობების მარტივი ბიუროკრატიული პროცესებისა და სოციალური ნდობის მაღალი დონის წყალობით დაიმსახურა. ევროსტატის საბოლოო მონაცემების მიხედვით მაისში ევროზონაში სამომხმარებლო ფასები წინა წელთან შედარებით 3.2%-ით გაიზარდა, ამის შესახებ ინტერფაქსს უწერს. ამგვარად ინფლაცია აპრილთან შედარებით, როდესაც ის 3%-ში ადგენდა, დაჩქარდა და 2023 წლის სექტემბრის შემდეგ ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ბალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 64 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
2: საქართველოში 10 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 10

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თუ გვინდა რომ ქარისა და მზის პოტენციალი ავითვისოთ, მაშინ გვჭირდება წყალსაცავიანი ჰესების აშენება. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას გრედას პროექტის მენეჯერმა მატა გორდეზიანმა განაცხადა, მისივე თქმით, ქარისა და მზის სადგურებს აუცილებლად ჭირდებათ მაბალანსებელი სადგური, კერძოდ წყალსაცავიანი ჰესები. ქარისა და მზის სადგურებს აუცილებლად ჭირდებათ მაბალანსებელი სადგური, რომელიც მუდმივად შეძლებს ელექტროენერგიის გამომუშავებას. ასეთი მაბალანსებელი სადგური არის წყალსაცავიანი ჰესი, აცხადებს მატა გორდეზიანი. ნეტო აღრიცხვის სისტემაში ჩართვისთვის დადგენილი 20%-იანი ლიმიტი თელასის ქსელში შეივსო. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორ სამეკის თავმჯდომარემ გასული განახლებადი ენერგიის სადგურების განაცხადები ნეტო აღრიცხვაში ჩართვასთან დაკავშირებით ავტომატურად ხარვეზდება მზის ელექტროსადგურების მფლობელებს. რეგიონების მსგავსად დედაქალაქშიც უკვე მხოლოდ ნეტო დარიცხვის მოდელით სარგებლობის შესაძლებლობა ეძლევათ. დადგენილი 20%-იანი კვოტა 2 ივნის თელასის ქსელში შეივსო. 3 ივნისიდან მიღებული განაცხადები ავტომატურად იქნება დახარვეზებული, თუმცა მომხმარებლებს, რომლებსაც უნდათ მწვანე ენერგიის შესაბამისი ობიექტი შექმნან, აქვთ საშუალება გააკეთონ განაცხადები 100 კილოვატამდე სიმძლავრის ერთ საკადასტრო ერთეულზე. ერთი აბონენტისთვის, აღნიშნა დავით ნარბანია. თბილისის საფონდო ბირჟასთან ინსტიტუციური ინვესტორების საბჭო შექმნა. იგეგმება, როგორც საქმის კურსის ეთერში ბირჟის გენერალურმა დირექტორმა განაცხადა, საბჭოში კერძო საპენსიო და საინვესტიციო ფონდების წარმომადგენლების შევლენ და მისი მიზანია კაპიტალის ბაზარზე კონკრეტული ინსტრუმენტების მიმართ ინტერესების იდენტიფიცირება მოხდეს. როგორც გიორგი ამზაშვილი აღნიშნავს, საქართველოში საფონდო ბაზრის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი იქნება უძრავი ქონების საინვესტიციო ფონდების, ეგრეთ წოდებული რეიტების მარეგულირებელი ჩარჩო. დღეს ყველაზე ხშირად საქართველოში ადამიანი ხელფას 1200-1300 ლარის ფარგლებში იღებს. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ეკონომისტმა ირაკლი მურცხალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, საშუალო ხელფასზე უკეთ რეალობას ხელფასების დინამიკაზე მედიანური ხელფასი ასახავს, რომელიც ბევრად ნაკლებია, ვიდრე საშუალო ხელფასი, აცხადებს ირაკლი მურცხალაძემ.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: დიდი შვიდეულის ყველა ლიდერი შეთანხმდა მოსაზრებაზე, რომ რუსეთს მშვიდობა არ სურს. პირველი არხი წერს, რომ ამის შესახებ დიდი შვიდეულის სამიტის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა. მისივე თქმით, მოსკოვმა უარყო ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის მიერ შეთავაზებული მოლაპარაკებების დაწყების წინადადებები, რაც მისი თქმით მიუთითებს იმაზე, რომ რუსეთის მხრიდან მშვიდობის მიღწევის ნამდვილი სურვილი არჩევს. Amazon-ის დამფუძნებელი და Blue Origin-ის აღმასრულებელი თავმჯდომარე ჯეფ ბეზოსი მიიჩნევს, რომ ძიმე ინდუსტრიის ნედამიწიდან გადატანა ერთადერთი სცენარია, რომლის დროსაც ეკონომიკური ზრდა გარემოს დაცვასთან ერთად შეიძლება თანაარსებობდეს. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ ბეზოსმა პარიზში ვივატექის კონფერენციაზე განაცხადა. კოსმოსური ინფრასტრუქტურის განვითარება შესაძლებელს გახდის მთელი დედამიწის უწყვეტ საპარკო ზონად გარდაქმნას, რომელიც დღევანდელზე სამჯერ მეტი ადამიანის განთავსება შეძლებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდა ბატონით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ, 19 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა. ნავარაუდები ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 27 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლოპოტასტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში ასევე 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ხოლო ამბროლაურსა და წყალ ტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 36, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota ანდრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კრისტალის ზრდადიანა ბარი. გრძელვადიანი

0: ბიზნესის ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მაჩვენებლების შემოსავლების კუთხით აჭარბებს როგორც მოლდოვის, ასევე უკრაინის, ბოსნია ჰერცეგოვინის, ჩრდილოეთ მაკედონიის, ალბანეთის შემოსავლებს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ვახტანგ ცინცაძემ განაცხადა ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ცინცაძის განცხადებით ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა ევროკავშირის კანდიდატი და წევრი ქვეყნების მაჩვენებლებს აღემატება. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. სამაკის რეგულირების განვითარებისა და მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დირექტორი ვანო მეჭურჭლიშვილი აცხადებს, რომ სვანეთში მაინინგისთვის მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასური საერთო ჯამში მომხმარებლებს აწვებოდა. როგორც მან ანალიტიკას ეთერში აღნიშნა, გამრიცხველიანების საკითხში სამაკიც ჩართულია. აქ ძალიან მარტივად შეიძლება ითქვას, რომ ყველა მომხმარებელმა უნდა გადაიხადოს ის გადასახდელი, რა ხარჯსაც თვითონ იწოვს. შესაბამისად, თუ თვითონ არ გადაიხდის, ნიშნავს, რომ სხვამ უნდა გადაიხადოს ეს, იმიტომ რომ ეს არის ეკონომიკური დარგი, აღნიშნა მან.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: მეტა სოციალური მედიის პლატფორმა Threads-მა, რომელიც ილონ მასკის X-ის მთავარი კონკურენტია, ყოველთვიური აქტიური მომხმარებლების რაოდენობით 500 მილიონ ნიშნულს მიაღწია. Forbes-ი წერს, რომ ამის შესახებ მარკ ზუკერბერგის კომპანიამ 16 ივნის განაცხადა. 2026 წლისთვის მსოფლიოს 7 ულამაზესი აეროპორტიდან 4 აზიაში მდებარეობს. სია შეადგინეს საერთაშორისო არქიტექტურული ჯილდოს ექსპერტებმა. ნომინანტების შერჩევისას ჟიურიმ შეაფასა შთამბეჭდავი დიზაინი, ეკოლოგიურად სუფთა ინფრასტრუქტურა, ინოვაციისა და ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის შერწყმა და მგზავრებისთვის კომფორტული გარემო შექმნა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: დილამშვიდობის, მოგესალმებით. კომერსანტის თემა ეთერშია. მე სალომე სოსელია ვარ. ჩვენ ვიწყებთ გადაცემას და უნდა ვისაუბროთ ტრადიციულად იმ ამბებზე, რაც ხდება როგორც საქართველოში, ისე მსოფლიოში. იმედი მაქვს, რომ ჩვენთან ერთად დაიწყეთ დილა და ძალიან ბევრ საინტერესო ამბავს მოისმენთ სწორედ ჩვენი გადაცემის განმავლობაში. დღის მეორე ნახევარში უკვე ნოდარ სირბილაძე შემოგვიერთდება, თუმცა მანამდე მოდით მე გაგაცნობთ ჯერ ტრადიციულ ამბებს და გავიგოთ ლარის კურსი, რა მოლოდინი გვაქვს და ასევე ამინდის პროგნოზიც, მე მგონი ძალიან საინტერესო იქნება. რას ველოდებით დღის განმავლობაში, რისთვის ვიყოთ მზად. მოკლედ ლარის კურსს რაც ეხება ამ დროისთვის, 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი და დოლართან და ევროსთან მიმართებითაც ლარი გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად გამყარდა. გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, თურქული ლირა 6 თეთრამდე ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 64 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 20 თეთრი ღირს, 1 აზერბაიჯანული მანათის შეძენა შესაძლებელია 1 ლარი და 56 თეთრად, 10 უკრაინული გრივნის ღირებულება კი 60 თეთრამდეა. მოკლედ ეს არის ოფიციალური ღირებულება, რაც გვაქვს ეროვნული ბანკის მხრიდან ბლუმბერგის სავაჭრო პლატფორმაზე ტრადიციულად გავიგოთ როგორია დილიდან კურსი 2.75-15-ზე იხსნება სავაჭრო სესია და მოკლედ დღის ბოლოს უკვე ახალი კურსიც გვეცოდინება როგორი იქნება დოლართან და სხვა ძირითად ვალუტებთან მიმართებით აქვე შეგახსენებთ რომ ვალუტას და ეროვნულ ბანკს რაც ეხება გუშინ რეფინანსირების განაკვეთი ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა უცვლელად 8.25%-ზე დატოვა და სები ასევე მიუთითებს რომ მაისში ინფლაციის შემცირების ტენდენცია გამოიკვეთა ხოლო ახლო აღმოსავლეთში სამშვიდობო შეთანხმების პერსპექტივა აჩენს მოლოდინს რომ ნავთო პროდუქტებზე გაზრდილი ფასები ეტაპობრივად შემცირდება და მიმართულებიდან ინფლაციაზე მომავალი წნეხი ასევე იქნება განეიტრალებული მოკლედ ეს რაც ეხება ინფლაციის თემას თუმცა ამას ჩვენ აუცილებლად მიუბრუნდებით მანამდე გეტყვით ამინდის პროგნოზზე და დღეს 18 ივნისს როგორი გვაქვს სინოპტიკოსების მხრიდან მოლოდინი სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასებით იქნება განპირობებული ამინდი დღეს საქართველოში თუმცა ღრუბლიანობის მატებას ელოდებიან ზოგან ხანმოკლეწვიმას ელჭექით აღმოსავლეთ საქართველოში შესაძლებელია სეტყვა და სუსტი ქარი იქნება ასევე აღმოსავლეთის მიმართულებით მიმართულების. რაც ახება კონკრეტულ ქალაქებს და ტემპერატურას თბილისში შესაძლებელია იყოს ხანმოკლეწვიმა ელჭექით, თუმცა ჰაერის ტემპერატურა საკმაოდ მაღალია და 31 გრადუსამდე გათბება. ბათუმში ასევე შესაძლოა იყოს ხანმოკლეწვიმა, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი, სოხუმში 30 გრადუსი და უნალექო ამინდი. ქობულეთში შესაძლებელია რომ იყოს ხანმოკლეწვიმა, თუმცა ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი იქნება. ქუთაისში 33 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და შესაძლოა მცირე წვიმა მოვიდეს ზუგდიდში უნალექო ამინდი და 31 გრადუსი ანაკლიაში ასევე უნალექო ჩაივლის დღე და ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი იქნება აუზურგეთში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი ონში ასევე ხანმოკლე წვიმა ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი ცხინვალში შესაძლოა იწვიმოს ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი იქნება მარნეულში შესაძლოა იყოს წვიმა დღის პირველ ნახევარში ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი რუსთავშიც ანალოგიურად არის წვიმის მოლოდინი, თუმცა საკმაოდ მაღალია ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი, ახალციხეში ხანმოკლე წვიმა, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი, ბორჯომსა და ბაკურიანში შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა, ბორჯომში 27 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში, ბაკურიანში 22 გრადუსი და სტეფანწმინდაშიც 20 ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან და 20 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურა. ასე რომ მოკლედ შესაბამისად განეწყვეთ წვიმის შემთხვევაშიც ეს არ იქნება ძლიერი წვიმა თუ მოვიდა დედაქალაქშიც და სხვა რეგიონებში და ქალაქებშიც ეს იქნება ხანმოკლე წვიმა ყოველ შემთხვევაში პროგნოზი ასეთია სხვა ამბებს თუ გადავხედავთ დილიდან რაც ვრცელდება შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ჟინვალი ბარისახო შატლის ავტომობილო გზის 39 კილომეტრზე ანუ სოფელ მაღაროს კართან ძლიერი წვიმის შედეგად მეწყერი განვითარდა რის გამოც აღნიშნულ მონაკვეთზე დროებით შესაბამისი ღონისძიებების გატარებამდე აკრძალულია ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა საავტომობილო გზების დეპარტამენტი აავრცელებს ამ ინფორმაციას დღეს სწორედ მოკლედ თუ ამ მიმართულებით გადაადგილდებით ან მოკლედ რაღაც კონკრეტული შეფერხება და აუცილებლად მოკლედ გაიგეთ და მიიღეთ ინფორმაცია დამატებით სანამ დაგეგმავთ მოკლედ აი ამ მიმართულებით გადაადგილებას და მარშრუტს სხვა ამბებს რაც ეხება რასაც უნდა გადავხედოთ და ბოლო პერიოდის თემა და საკითხი ეხებოდა გლობალურად ნავთობის ფასების ზრდას რამაც საბოლოო ჯამში საწვავის ფასების მატება გამოიწვია ბუნებრივად რა თქმა უნდა და აი ახლა მოლოდინი რომ ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში აი დღე-დღეზე არის მოლოდინი რომ გაფორმდება შეთანხმება ამან უკვე იქონია გავლენა საერთაშორისო ბირჟებზე ნავთობის ფასებზე სადაც გაიაფების ტენდენცია და მოკლედ ადგილობრივ ბაზარზეც პირდებიან რომ ფასების შემცირებას დაიწყებს რამდენიმე კომენტარს გაგაცნობთ რისი მოლოდინი უნდა გქონდეს ვისოლის გენ გენერალური დირექტორი ვასილ ხორავა ამბობს, რომ სოფლიოში ნავთობის გაიაფება ქართულ ბაზარზეც აისახება, როგორც მან განმარტა, ფასის კლება უახლოეს პერიოდშია მოსალოდნელი. ბაზარზე სავარაუდოდ დიზელის უფრო მეტად გაიაფება მოხდება, ვიდრე ბენზინის, რადგან ირანის ომის გამო ძირითადად დიზელი ბენზინზე მეტად გაძვირდა. ჩვენ ფასს კონკრეტული არითმეტიკით ვანგარიშობთ. ეს არითმეტიკა, როგორც აღნიშნე, ივნისის დასაწყისიდან დადებითია და შემცირების ტრენდს აჩვენებს. ამის ასახვა ბაზარზე დროის მოკლე მონაკვეთში აუცილებლად მოხდება, იმიტომ რომ ეს ტრენდი უკვე 10 დღეა ეტაპობრივად გრძელდება, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე დღის განმავლობაში ფასის მომატებაც დაფიქსირდა. საერთო ჯამში საშუალო მაჩვენებელი, რომ ავიღოთ ტენდენცია შემცირებისკენ არის. ბუნებრივია, ამას საცალო ბაზარზე ასახვა ექნება ფასის შემცირების კუთხით და ჩვენი მომხმარებელი ქსელში უკვე ახლო პერიოდში ნახავს. შედარებით ანალიზს ვაკეთებდი და რაც ეს კონფლიქტი დაიწყო, ანუ 1 მარტიდან საერთო ჯამში ფასი დაახლოებით 60-65 თეთრით არის გაზრდილი, ბენზინი ისე არ გაძვირებულა როგორც დიზელი, დიზელის ფასი გაზრდილია დაახლოებით ლარითა და 20 თეთრით, ხოლო ბენზინის დაახლოებით 60 თეთრით. ასე რომ ბენზინის ფასი, მოდი ასე ვთქვა, შემცირებისკენ ისე არ დააკორექტირებულა როგორც დიზელის. თუ მოლოდინებს ამ კონკრეტული შემთხვევისთვის განვიხილავ, დიზელის ფასის ნიშნული ალბათ უფრო მეტად წამოვა უკანო აცხადებს ხორავა და ამბობს, რომ ბენზინის ფასი ისედაც უფრო სტაბილური იყო და ციფრებში კლება რამდენი იქნება, ეს უახლოეს პერიოდში გამოჩნდება. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის ფონზე მე შეგახსენებთ, რომ ენერგეტიკულ ბირჟაზე ფასის დაღმასვლა და აი გუშინ ბოლო ვაჭრობის შედეგები რაც იყო, ურალსის მარკის ნავთობის ფასი $67-ამდე შემცირდა, რაც ერთ თვეში ნიშნავს, რომ 34%-ით დაიკლო, ხოლო პიკურ $125-იან ნიშნულთან 46%-იან კლებას აჩვენებს. მკვეთრად თითქმის 26%-ით არის გაუფასურებული ბრენტის ტიპის ნავთობიც, რომელიც ამჟამად $81-ად ივაჭრება, ხოლო ამერიკული WTI-ის ფასი $78-ის ფარგლებში მერყეობს და მოკლედ აი ეს საერთო ფონი გვაძლევს იმის საფუძველს და ყოველ შემთხვევაში მოლოდინს გვიქმნის, რომ აუცილებლად უნდა შემცირდეს საწავის ფასები და რამდენი თამას უკვე ალბათ აჩვენებს დრო. ბაზრის სხვა მოთამაშეების კომენტარებსაც თუ გადავხედავთ, აი მაგალითად კომპანია კონექტის ხელმძღვანელი ამბობს, ნავთობ კომპანია კონექტის დირექტორი ჯემალ ონიანი ამბობს, რომ ნავთობ კომპანიებს როგორც წესი 1-დან 1.5-მდე პერიოდის სამყოფი ძველი მარაგები გააჩნიათ შესყიდულ მაღალ ფასად, შესაბამისად ფასების კლება საცალო ქსელში მყისიერად ვერ მოხდება და 2-3 კვირის ვადაში აისახება. მისი თქმით, ფასების კლება უფრო მეტად შეეხება დიზელის ტიპის საწვავს, რადგან ის მანამდე საგრძნობლად უფრო მეტად იყო გაძვირებული ვიდრე ბენზინი, თუმცა ფასები დაიკლებს რეგულარის ტიპის საწვავზეც, როგორც ონიანი აღნიშნავს. საერთაშორისო პლაცის ფასები პიკურ მაჩვენებელთან შედარებით 15-20%-ითა შემცირებული, ხოლო ბოლო მონაცემებით ბენზინი ტონაზე $897 ღირს, დიზელი კი $907-ია. როგორც ის ამბობს, მოკლედ რამდენიმე თეთრიანი კორექცია იქნება, თუმცა კონკრეტულად რამდენი იქნება ნიშნული ამ ეტაპზე ვერ ასახელებენ, მაგრამ ამბობენ, რომ აუცილებლად მოკლედ უახლოეს დღეებში, კვირებში მოკლედ საწავის ფასები უნდა შემცირდეს. მოდით დავაკვირდეთ, დაველოდოთ რა ნიშნულით და როგორ შემცირდება საბოლოო ჯამში საერთაშორისო ფასების პარალელურად საქართველოში როგორც ბენზინის ფასი, ისე დიზელის ფასი. თუმცა ნუ როგორც გითხრეს, ამ შემთხვევაში დიზელი უფრო მეტად გაიაფდება და ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის სასოფლო სამეურნეო მიმართულებით. ამაზე ბევრი გვისაუბრია, რომ სწორედ ტექნიკა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულებისთვის სწორედ დიზელს მოიხმარს და ამან ის, რომ გაძვირდა საწვავი და დიზელი, მნიშვნელოვანად იქონია გავლენა ფასებზე პროდუქციის და თავად მწარმოებლებზეც, ფერმერებზეც და არაერთი წუხილი იყო დაფიქსირებული მათ შორის ჩვენს ეთერში. ასე რომ ახლა მოლოდინია, რომ შემცირებისკენ წავა ტენდენცია. პარალელურად ყველა ელოდება, რომ უკვე ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ეს შეთანხმება ხელმოწერილი იქნება და უკვე ძალაშიც შევა და საბოლოო ჯამში ჰორმუზის სრუტეც გაიხსნება. მოდით დაუბრუნდებიან ფასების თემას, ერთგვარად გავაგრძელებ ის, რაც ვახსენე მერე ფინანსირების განაკვეთის შემცირებასთან დაკავშირებით, სადაც და გუშინდელ სხდომაზე უცვლელად დატოვება გადაწყდა და მიზეზი გახლდათ ის, რომ ეროვნული ბანკი ამბობს, რომ ფასების შენელების, გაძვირების შენელების ტენდენცია აპრილში არსებული 5.9%-დან მაისში ინფლაცია 5.7%-ამდე შემცირდა, ხოლო ახლო აღმოსავლეთში სამშვიდობო შეთანხმების პირობებში ის დამატებით

0: ნება ხოლო შემდგომ პერიოდში 3-4%-ს დაუახლოვდება. იმ განმარტებაში, რაც ეროვნული ბანკმა გავრცელა იმ ხდომის შემდგომ, აღნიშნულია, რომ მიზნობრივ 3%-იან მაჩვენებელთან შედარებით ინფლაციის ზრდა მეტწილად ენერგორესურსების ფასების მნიშვნელოვანმა მატებამ განაპირობა. ინფლაციური წნეხი ძირითადად საგარეო ფაქტორებით არის განპირობებული და საერთაშორისო ბაზრებზე ენერგორესურსების ფასების მაღალი მერყეობის და მიწოდების შეფერხება ების შედეგს წარმოადგენს. ამავდროულად, შედარებით ხისტი ფასების ინდიკატორები, რომლებიც გრძელვადიან ინფლაციურ მოლოდინებს უკეთ ასახავს, ბოლო პერიოდში მცირედი დაჩქარდა. კერძოდ, მაისში საბაზო ინფლაციამ, რაც სურსათ ენერგომატარებლებს თამბაქოს გამორიცხვით 3.5% შეადგინა, ხოლო მომსახურების ინფლაციამ 3.8%. აღნიშნული მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად ჩამორჩება მთლიან ინფლაციას, თუმცა მათი დინამიკა მეორე რაუნდის ეფექტების გაძლიერების რისკებს საყურადღება ფაქტორად ტოვებს, აღნიშნავენ ეროვნულ ბანკში და მეორე მხრივ ბოლო პერიოდში საერთაშორისო სასაქონლო ბაზრებზე ენერგორესურსების ფასების კორექცია ხდება. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის შორის სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის მიმართ გაზრდილი ოპტიმიზმის ფონზე ნავთობის საერთაშორისო ფასები პიკურ მაჩვენებელთან შედარებით მნიშვნელოვნად შემცირდაო, აღნიშნულია ეროვნული ბანკის განმარტებაში. და მოკლედ საბოლოო ჯამში 4.9% ელოდებიან მიმდინარე წელს ინფლაცია, 3%-ია სამიზნე. აქვე აღნიშნულია, რომ ეკონომიკური აქტივობა კვლავ ძლიერია. 2026 წლის აპრილში ეკონომიკა 6.2%-ით გაიზარდა, ხოლო წლის პირველ 4 თვეში საშუალო ზრდამ 8.3% შეადგინა. ეკონომიკურ ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი მაღალ პროდუქტიულ სექტორებში აქვთ, რაც მოთხოვნის მხრიდან მიმდინარე ინფლაციურ წნეხს ნაწილობრივ აბალანსებსო. ეს არის მოკლედ განმარტება, რაც ეროვნულმა ბანკმა გავრცელა ამ გადაწყვეტილების შემდგომ. აქვე გეტყვით, რომ თბილისის კაპიტალის მიერ 16 ივნის გაკეთებული პროგნოზის თანახმად 2026 წლის ბოლოს მოსალოდნელია, რომ საქართველოში ინფლაცია 6%-ს მიაღწევს. თუმცა შესაძლოა თბილისის კაპიტალმა გადახედოს ამ პროგნოზს. ბოლო პროგნოზი, რაც გაკეთდა, მათი მხრიდან სწორედ 6%-ზე იყო. 4.9%-ს ვარაუდობს ეროვნული ბანკი შეგახსენებს. და რაც ახება თავად რეფინანსირების განაკვეთთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების შეფასებას, TBC ჯგუფის მთავარი ეკონომისტის შეფასებით, ეროვნული ბანკის მიერ რეფინანსირების განაკვეთის უცვლელად 8.25%-ზე დატოვება მოსალოდნელი იყო, როგორც ოთარ ნადარაიამ საქმის კურსის ეთერში განაცხადა. ნავთობის ფასების შემცირების ფონზე მოლოდინია, რომ მომდენო თვეებში ინფლაცია შემცირების ტენდენციას გააგრძელებს, თუმცა ფასების საერთო დონის ზრდა წლის განმავლობაში მაინც 3-მიზნე მაჩვენებელზე მაღალი იქნება და სავარაუდოდ ის 5%-ზე მაღლა შენარჩუნდება. ოთარ ნადარაიას მოლოდინია, რომ ეროვნული ბანკი წლის ბოლომდე რეფინანსირების განაკვეთს უცვლელად დატოვებს. თუ ეს კონფლიქტი მოგვარებისკენ წავიდა და ნავთობის ფასებიც დამატებით შემცირდა, ინფლაცია შემცირდება, ფასების ზრდის ტემპი შემცირდება, ძირითადად რა თქმა უნდა ენერგომატარებლების თემაა, თუმცა სასუქების ფასებიც უნდა გვახსოვდეს, რომელიც უკვე მოქმედებს სურსათის ფასებზე, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში დღეს ეს შოკი უკვე მილევადია და ოპტიმიზმი რეალურად არის. ჩვენი მოლოდინიც იყო, რომ დღეს არ შეიცვლებოდა რეფინანსირების განაკვეთი, თუ კი წლის ბოლოს ბრენტის ნავთობის ფასი დაახლოებით $80 ფარგლებში იქნება და ლარის კურსი დოლართან მიმართებით დაახლოებით 2.65 6%-იანი ინფლაცია ჰქონდა პროგნოზში. შესაძლოა დღეს ცოტა უფრო ნაკლებიც ვივარაუდოთ, როგორც ცნობილია, ეროვნული ბანკის საბაზო პროგნოზია 4.9%. ეს ნიშნავს, რომ წლის ბოლომდე 5%-ზე მაინც მეტი იქნება ინფლაცია, ანუ ერთი მხრივ თვეთვეს რომ შევადაროთ, ინფლაცია შეგვიმცირდება, მაგრამ წლიურად იმდენი კლება არ იქნებაო, აცხადებს ნადარაია ამ თემასთან დაკავშირებით. და მოკლედ სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით ამბობს, რომ რეფინანსირების განაკვეთი სავარაუდოდ წლის ბოლომდე 8.25%-ზე გვექნება. მე შეგახსენებთ, რომ გუშინდელ სხდომაზე უცვლელად დარჩა, თუმცა მანამდე წინა სხდომაზე გაიზარდა რეფინანსირების მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 8-დან 8.25%-ამდე და ეს განპირობებული იყო სწორედ იმ ფაქტორებით, მათ შორის რაც გლობალურად უკავშირდებოდა იმ გამოწვევებს, რაც არის და მათ შორის თქვათ აი მომდინარე რისკებს ინფლაციაზე და სხვა მიმართულებით. მოკლედ ასეთი ამბებია ამ დროისთვის. მოდით შევისვენოთ კომერსანტის თემა კი კვლავ დაბრუნდება რა თქმა უნდა ეთერში დროებით.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები

0: Coca-Cola-სთან ერთად.
1: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: 10:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში საქართველოში 245 მილიონ 720 000 დოლარის ღირებულების დაფასოებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტი განხორციელდა. საქსტატის მონაცემებით, შარშან იგივე პერიოდში ეს მაჩვენებელი 217 მილიონზე მეტი იყო. წლევანდელი წლის იანვარ-აპრილის სტატისტიკით ყველაზე მეტი ღირებულების მედიკამენტი შემდეგი ქვეყნებიდან შემოვიდა: თურქეთი 67.1 მილიონი დოლარი, გერმანია 40.9 მილიონი დოლარი, შვეიცარია 26.2 მილიონი დოლარი, ვკითხულობთ სტატიაში. სამეწარმეო ვენახის გაშენების წესის ამოქმედებასთან დაკავშირებით სექტორის წარმომადგენლების ნაწილი მიესალმება. კომპანია ექიმის ბიომარნის დამფუძნებლის მარინა კაკიაშვილი რუაძის შეფასებით, სამეწარმეო ვენახის გაშენების წესის არსებობა ყველა დამწყები მევენახისთვის აუცილებელია, რათა ქვეყანამ ხარისხიანი ღვინო აწარმოს, განაცხადა ბიზნეს პარტნიორთან.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: სადაზღვევო სააგენტო უილიამ რასელმა გამოაქვეყნა ყველაზე სტუმართ მოყარე ქვეყნებისა და ქალაქების რეიტინგი, რომლებიც ყველაზე კომფორტულია გადაადგილებისთვის. 2026 წელს ექსპერტებმა გააანალიზეს, თუ როგორ ეპყრობიან ექსპატებს სხვადასხვა ადგილას დასაქმებული უცხოელების რაოდენობით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის დონე და სავიზო რეჟიმების ღიაობა. ყველა სტუმართ მოყარე ქვეყნებს შორის პირველ ადგილზეა ისლანდია. ევროსტატის საბოლოო მონაცემების მიხედვით, მაისში ევროზონაში სამომხმარებლო ფასები წინა წელთან შედარებით 3.2%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ ინტერფაქსს უწერს: ამგვარად ინფლაცია აპრილთან შედარებით, როდესაც ის 3%-ში ადგენდა, დაჩქარდა და 2023 წლის სექტემბრის შემდეგ ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროებით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასევე რუსული რუბლი 3 ლარი და 64 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. კრისტალის ზრდადიანაბარი, გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1 წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით.

0: საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. მოისმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში, FM 93.9.
0: საქართველოში 11 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თუ გვინდა რომ ქარისა და მზის პოტენციალი ავითვისოთ, მაშინ გვჭირდება წყალსაცავიანი ჰესების აშენება. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას გრედას პროექტის მენეჯერმა მატა გორდეზიანმა განაცხადა. მისივე თქმით, ქარისა და მზის სადგურებს აუცილებლად ჭირდებათ მაბალანსებელი სადგური, კერძოდ წყალსაცავიანი ჰესები. ქარისა და მზის სადგურებს აუცილებლად ჭირდებათ მაბალანსებელი სადგური, რომელიც მუდმივად შეძლებს ელექტროენერგიის გამომუშავებას, აცხადებს მატა გორდეზიანი. ნეტო აღრიცხვის სისტემაში ჩართვისთვის დადგენილი 20%-იანი ლიმიტი თელასის ქსელშიც შეივსო. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს სემეკის თავმჯდომარემ განუცხადა. დავით ნარმანიას ინფორმაციით, 3 ივნისიდან თელასში შესული განახლებადი ენერგიის სადგურების განაცხადები ნეტო აღრიცხვაში ჩართვასთან დაკავშირებით ავტომატურად ხარვეზდება. მზის ელექტროსადგურების მფლობელებს რეგიონების მსგავსად დედაქალაქშიც უკვე მხოლოდ ნეტო დარიცხვის მოდელით სარგებლობის შესაძლებლობა ეძლევათ, აღნიშნა დავით ნარმანიას. თბილისის საფონდო ბირჟასთან ინსტიტუციური ინვესტორების საბჭო შექმნა. იგეგმება, როგორც საქმის კურსის ეთერში ბირჟის გენერალურმა დირექტორმა განაცხადა, საბჭოში კერძო საპენსიო და საინვესტიციო ფონდების წარმომადგენლების შევლენ და მისი მიზანია კაპიტალის ბაზარზე კონკრეტული ინსტრუმენტების მიმართ ინტერესების იდენტიფიცირება მოხდეს. როგორც გიორგი ამზაშვილი აღნიშნავს, საქართველოში საფონდო ბაზრის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი იქნება უძრავი ქონების საინვესტიციო ფონდების, ეგრეთ წოდებული რეიტების მარეგულირებელი ჩარჩოს მიიღება. დღეს ყველაზე ხშირად საქართველოში ადამიანი ხელფას 1200-1300 ლარის ფარგლებში იღებს. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ეკონომისტმა ირაკლი მურცხალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, საშუალო ხელფასზე უკეთ რეალობას ხელფასების დინამიკაზე მედიანური ხელფასი ასახავს, რომელიც ბევრად ნაკლებია ვიდრე საშუალო ხელფასი.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: დიდი შვიდეულის ყველა ლიდერი შეთანხმდა მოსაზრებაზე, რომ რუსეთს მშვიდობა არ სურს. პირველი არხი წერს, რომ ამის შესახებ დიდი შვიდეულის სამიტის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა. მისივე თქმით, მოსკოვმა უარყო ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის მიერ შეთავაზებული მოლაპარაკებების დაწყების წინადადებები, რაც მისი თქმით მიუთითებს იმაზე, რომ რუსეთის მხრიდან მშვიდობის მიღწევის ნამდვილი სურვილი არ ჩანს. Amazon-ის დამფუძნებელი და Blue Origin-ის აღმასრულებელი თავმჯდომარე ჯეფ ბეზოსი მიიჩნევს, რომ ძიმე ინდუსტრიის დედამიწიდან გადატანა ერთადერთი სცენარია, რომლის დროსაც ეკონომიკური ზრდა გარემოს დაცვასთან

0: და შეიძლება თან არსებობდეს ლიგანეტის ცნობით ამის შესახებ ბეზოსმა პარიში ვივატექის კონფერენციაზე განაცხადა კოსმოსური ინფრასტრუქტურის განვითარება შესაძლებელს გახდის მთელი დედამიწის უწყვეტ საპარკო ზონად გარდაქმნას რომელიც დღევანდელზე სამჯერ მეტი ადამიანის განთავსება შეძლებს ბიზნესმენი მიიჩნევს რომ თვარე ამ გეგმაში გადამწყვეტ როლში ასრულებს ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროით
1: ახალი ამბები კომერსანტზე
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე
0: წარმოგიდგენთ 19 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 27 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში ასევე 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ხოლო ამბროლაურსა და წყალ ბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 36, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.
1: Mwah.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-5511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება 20 მის სასტუმრო პულმანში. ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
3: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად

0: გამჭვირვალეთ ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ადაბისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრეს აღიაზრით. MBC Bank წერტილი J. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მაჩვენებლების შემოსავლების კუთხით აჭარბებს როგორც მოლდოვის, ასევე უკრაინის, ბოსნია-ჰერცეგოვინის, ჩრდილოეთ მაკედონიის, ალბანეთის შემოსავლებს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ვახტანგ ცინცაძემ განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ვახტანგ ცინცაძის განცხადებით, ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა ევროკავშირის კანდიდატი და წევრი ქვეყნების მაჩვენებლებს აღემატება. თემას ცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნო. სამაკის რეგულირების განვითარებისა და მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დირექტორი ვანო მეჭურჭლიშვილი აცხადებს, რომ სვანეთში მაინინგისთვის მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასური საერთო ჯამში მომხმარებლებს აწვებოდა, როგორც მან ანალიტიკას ეთერში აღნიშნა. გამრიცხველიანების საკითხში სამაკის ჩართულია. აქ ძალიან მარტივად შეიძლება ითქვას, რომ ყველა მომხმარებელმა უნდა გადაიხადოს ის გადასახდელი, რა ხარჯსაც თვითონ იწევს. შესაბამისად, თვითონ თუ არ გადაიხდის, ნიშნავს, რომ სხვამ უნდა გადაიხადოს ეს, იმიტომ რომ ეს არის ეკონომიკური დარგი. შესაბამისად ძალიან ლოგიკურია და ასე ვთქვათ, მარეგულირებელი კომისია ამ პროცესში ჩართულიც არის და ვაკვირდებით ამ მიმართულებას, განაცხადა ვანო მეჭურჭლიშვილი.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.

0: შესახებ მარკ ცუკერბერგის კომპანიამ 16 ივნისს განაცხადა. 2026 წლისთვის მსოფლიოს 7 ულამაზესი აეროპორტიდან 4 აზიაში მდებარეობს. სიაში ადგინეს საერთაშორისო არქიტექტურული ჯილდოს ექსპერტებმა ნომინანტების შერჩევისას. ჟიურიმ შეაფასა შთამბეჭდავი დიზაინი, ეკოლოგიურად სუფთა ინფრასტრუქტურა, ინოვაციისა და ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის შერწყმა და მგზავრებისთვის კომფორტული გარემოშემოქმედება. ახალ ამბებს ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დრო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: გემშვიდობის მოგესალმებით. კომერსანტის თემას ვაგრძელებთ და ვსაუბრობთ საინტერესო ამბებზე, რაც ხდება სოფლის ახლებსაც გადავალთ აუცილებლად და გავიგებთ რა არის საინტერესო, თუმცა ჯერჯერობით რამდენიმე ამბავი კვლავ საქართველოსთან დაკავშირებით. ოჯახების 77%-ს არ აქვს დანაზოგი, რომელიც შემოსავლის არ ქონის შემთხვევაში ერთი თვე მაინც ეყოფათ. ამის შესახებ კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის კვლევაშია აღნიშნული. ბიზნეს ომნიბუსი ეროვნული მასშტაბის მოსახლეობის პარტნული სატელეფონო გამოკითხვა, ის 1000 რესპონდენტს მოიცავს და კვლევის ერთ-ერთი კომპონენტი ეკონომიკური მიმართულება აჩვენებს, რომ ოჯახების 23% აკეთებს დანაზოგს, რომელიც საკმარისია მათი მინიმუმ ერთი თვის ხარჯების უზრუნველსაყოფად. ამასთან ოჯახების 27%-ის თქმით შეუძლია ყოველთვიური შემოსავლის 9-ზე მეტი სხვადასხვა შესყიდვებზე დახარჯოს. აუცილებელ ხარჯებზე მიდის ოჯახის ყოველთვიური შემოსავლის 73%. აუცილებელ ხარჯებს შორის არის საკვები, ქირა, სესხი, კომუნალური გადასახადები. ფინანსური მოქნილობის ყველაზე მაღალმაჩვენებელს ავლენენ ახალგაზრდები 18-დან 34 წლამდე, დასაქმებულები და 2000 ლარზე მეტი შემოსავლის მქონეები. მოსახლეობაში ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებით მოლოდინი არაერთგვაროვანია. ამ გამოკითხვის მიხედვით მაღალია გაურკვევლობის დონე. მომავალი ერთი წლის განმავლობაში მოსახლეობის 23%-ს ქვეყნის ეკონომიკური გაუმჯობესების სამს და მოლოდინი აქვს. ამავე წელს მომავლის პროგნოზირება უჭირს. უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში ოპტიმიستური განწყობა კი უცვლელი რჩება. კლებულობს უარყოფითი მოლოდინი, თუმცა გაურკვევლობის მაჩვენებელი მცირედით იზრდება. მომხმარებლის პრეფერენციების კომპონენტი აჩვენებს, რომ ორი თანაბარი ფასის მქონე პროდუქტის არჩევისას მომხმარებლების აბსოლუტური უმრავლესობა უპირატესობას ქართულ პროდუქტს ანიჭებს. თუ კი უცხოური პროდუქტის ფასი ქართული პროდუქტის ფასზე დაბალია, უცხოური პროდუქტის სასარგებლოდ გაკეთებული არჩევანი თითქმის 2.5-ჯერ იზრდება. მოკლედ, ეს არის ეკონომიკური მიმართულებით სამკლევის ძირითადი მიგნებები კავკასიაში ის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიმოხილვა და უფრო სწორად კვლევა, რომელიც რამდენიმე მიმართულებას და მათ შორის ეკონომიკურ ნაწილსაც ეხება და მოკლედ როგორც ირკვევა ძალიან სამწუხაროდ ეს დანაზოგის გაკეთების კულტურა, თუმცა ეს ალბათ შემოსავალთან არის დაკავშირებული. როდესაც შემოსავალი თქვა საარსებოდ ჭირდება ადამიანს, რთულია იქ რაღაც დანაზოგის გაკეთება, თუმცა ეკონომიკური მიმართულებით ექსპერტები ხშირად ამბობენ და ზოგადადაც ჩანს, რომ დანაზოგის გაკეთების კულტურის მიმართულებით ჯერ კიდევ ბევრია სამუშაო და ეს ალბათ სკოლის ასაკიდან უნდა დაიწყოს ამ თემაზე ზრუნვა, რომ ადამიანს გაუჩნდეს ჩვევა, რომ გააკეთოს დანაზოგი. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ სოციალური ფონის და ზოგადად იმის გათვალისწინებით, ვთქვათ, ხელფასები როგორ არის ქვეყანაში, ალბათ რთულია, რომ რაღაც დანაზოგზე იფიქროს ადამიანმა, ოჯახმა, როდესაც თვიდან თვემდე უწევს, რომ ეს შემოსავალი გაანაწილოს. მოდით ამ თემიდან გადავდივართ, ასე ვთქვათ, მეორე მიმართულებაზე, რაც ეხება საქართველოსში დარეგისტრირებულ ლუქს კლასის ავტომობილებს. როგორც ირკვევა, ბოლო ორ წელში იზრდება და თითქმის გაორმაგებულია მათი რაოდენობა. ოფიციალური სტატისტიკით, მაგალითად, პორშეს მარკის 3824 ავტომობილია რეგისტრირებული საქართველოში, მაგრამ 342 პორშე 911-ია და შემდეგ უკვე სხვა დანარჩენი მოდელები. 2 წლის წინ პორშე 912-ის 222 ერთეული მოძრაობდა ჩვენს ქვეყანაში. რაც შეხება ძვირადღირებული მანქანების მარკებს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკით 2026 წლის 31 მარტის მდგომარეობით საქართველოში რეგისტრირებული არის 160 ბენტლი, როდესაც 2 წლის წინ იყო 94, 90 ფერარი, ესეც გაორმაგებულია თითქმის, 82 ლამბორჯინი, 33 ასტონ მარტინი და 114 როლს-როისი. გარდა ამისა, საქართველოში ბუგატის მოდელის ერთი ავტომობილია რეგისტრირებული, რომელიც 2025 წელს დარეგისტრირდა, ბუგატი ჩირონი ესეთი მოდელი. რაც შეეხება სხვა ძვირადღირებულ ავტომწარმოებლებს, ქვეყანაში არ არის რეგისტრირებული არც ერთი პაგანი, არც ერთი და არც ერთი მოდელი რიმაკის ავტომობილების. აღსანიშნავია, რომ 2025 წელს საქართველოში ლუქს კლასის ავტომობილების იმპორტი მკვეთრად გაიზარდა, რაც შეეხება საქართველოში რეგისტრირებული მანქანების სრულ რეიტინგს 2025 წლის ბოლოს მდგომარეობით ქვეყანაში 1.9 მილიონი ავტომობილია რეგისტრირებული, რაც ბოლო 10 წლის განმავლობაში თითქმის გაორმაგებული მაჩვენებელია. 2015 წელს მაგალითად 1 მილიონი ავტომობილი იყო. ამჟამად ყველაზე პოპულარული Ford Transit-ია, მეორე ადგილზეა Toyota Prius-ი და მესამეზე Opel Astra. ბოლო რეიტინგებში რაც მახსოვს, Toyota Prius-ი იყო ლიდერი და როგორც ჩანს, აი Ford Transit-ს ამჟამად ლიდერობა აქვს ყველაზე პოპულარულ ავტომობილებს შორის. თუმცა თუ გადავხედავთ, ასე ვთქვათ, ტოპ ავტომობილები, რაც საქართველოშია, მათ შორის არის Mercedes-Benz-ი, Toyota, Ford-ი, VAZ-ი, Opel-ი, BMW, Volkswagen-ი, Honda, Nissan-ი, Mitsubishi, Hyundai, Subaru, Lexus-ი, Chevrolet, Mazda, Jeep, Kia, Moskvich-ი და Audi. ეს არის მოკლედ ჩამონათვალი იმ ძირითადი და ბრენდების, რაც ჩვენს ქვეყანაში არის რეგისტრირებული. აქვე გეტყვით, რომ ეს არის 31 მარტის, ვთქვათ, ბოლო მონაცემები და ზოგიერთი მათგანი 2025 წელს მოიცავს. ახლა 2026 წლის განმავლობაში ახალი ავტომობილების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით გვექნება ალბათ განსხვავებული სურათი, თანაც მკვეთრად, იმიტომ რომ შეგახსენებთ, რომ 1 აპრილიდან 6 წელზე მეტი ასაკის ავტომობილების გამბაჟების ღირებულება მნიშვნელოვნად გაიზარდა და ამან, როგორც თავად ავტომიმპორტიორები ამბობენ, მნიშვნელოვანი გავლენა უკვე იქონია და სტატისტიკაშიც გამოჩნდება, რომ ეს გავლენას მოახდენს ამ ბაზარზე.

0: ამიტომ ძალიან საინტერესოა თქვა შემდგომი თვეების სტატისტიკაც რას გამოაჩენს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ამბავზე მინდა ინფორმაცია მოგაწოდოთ. საქართველოს რკინიგზასთან დაკავშირებული საქმე, ეგრეთ წოდებული ეს შავი ლითონის საქმე, ამ საქმეზე დაკავებულ 6 პირს აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა ყოფილ გენერალურ დირექტორს დავით ფერაძეს და ერთ პირს დაუსწრებლად. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ეკა ბარბაკაძემ მიიღო გუშინ გვიან საღამოს. მოსამართლის განცხადებით წინა სასამართლოს ხდომა 10 აგვისტოს 12 საათზე გამართება. ბრალდების მხარემ პროცესი აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობა დააყენა. პროკურორი ანი ლეკიაშვილის განცხადებით არსებობს ბრალდებულთა მიერ ახალი დანაშაულის ჩადენის მოწმებზე ზემოქმედების და მტკიცებულებების განადგურების საფრთხე. ბრალდებულთა ადვოკატებმა პროცესზე განაცხადეს, რომ აკვეთის სახით არც ერთი ღონისძიება არ უნდა იქნას გამოყენებული. ამასთან გიორგი კურტანძის ადვოკატმა მოსამართლეს ალტერნატივის სახით 20000 ლარის, ხოლო გიორგი მარუქაშვილის ადვოკატმა 10000 ლარის, რევაზრევაზიშვილის ადვოკატმა 30000 ლარის გირაოს გამოყენება შესთავაზა. მისი თქმით, არც ფაქტობრივი და არც ფორმალური საფუძველი არ არსებობს, რომ გამოყენებული იქნას რაიმე სახის აკვეთის ღონისძიება. დავით ფერაძის ადვოკატმა განაცხადა, რომ გირაოს თანხა თავად განსაზღვროს სასამართლომ. მალხაზ ომარაშვილის ადვოკატმა მოსამართლეს ალტერნატივად 5000 ლარის ოდენობით გირაოს და სხვა დამატებითი ღონისძიების დაკისრება შესთავაზა. ცნობისთვის, სუსის ანტიკორუფციულმა სამსახურმა სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის ყოფილი გენერალური დირექტორი დავით ფერაძე და კიდევ 7 პირი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მისცა, მათგან ორზე მათ შორის დავით ფერაძეზე ძებნა გამოცხადდა, დანარჩენები კი თბილისში მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს. რამდენიმე მუხლით მიმდინარეობს გამოძიება, რაც საშიშელის სახით 9-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულ სააგენტოში გრძელდება საგამოძიებო მოქმედებები, ორგანიზებული ჯგუფის სხვა წევრების გამოვლენის და მათ მიმართ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომების განხორციელების მიზნით. საქმე ეხება აი ამ კონკრეტულ საქმეში, რაც იყო საუბარი, რამდენიმე ათეული მილიონი ლარის მითვისებაზე არაკანონიერად, რაც ამ შავი ლითონის რეალიზაციის თემას ეხება. ნიგზიდან. მოკლედ ასეთი ამბები ამ დროისთვის. მოდით შევისვენოთ. კომერსანტის თემა კი კვლავ დაბრუნდება ეთერში, ასე რომ დაგველოდეთ დროებით.
1: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით. 599-40-92 599-40-92.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯურვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. mbcbank.gr.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 11:00 და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჯანდაცვაჯი წერს, რომ იმდინარე წლის იანვარ-აპრილში საქართველოში 245.7 მილიონ დოლარის ღირებულების დაფასოებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტი განხორციელდა. საქსტატის ცნობით ჩარშან იგივე პერიოდში ეს მაჩვენებელი 217 მილიონზე მეტი იყო. წლევანდელი წლის იანვარ-აპრილის სტატისტიკით ყველაზე მეტი ღირებულების მედიკამენტი შემდეგი ქვეყნებიდან შემოვიდა: თურქეთი 67.1 მილიონი დოლარი, გერმანია 40.9 მილიონი დოლარი, შვეიცარია 26.2 მილიონი დოლარი. კირის წარმომადგენლების ნაწილი მიესალმება კომპანია ექიმის ბიომანის დამფუძნებელი მარინა კაკიაშვილი რუაძის შეფასებით. სამეწარმეო ვენახის გაშენების წესის არსებობა ყველა დამწყები მევენახისთვის აუცილებელია, რათა ქვეყანამ ხარისხიანი ღვინო აწარმოოს, განაცხადა ბიზნეს პარტნიორი.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: სადაზღვევო სააგენტო უილიამ რასელმა გამოაქვეყნა ყველაზე სტუმართ მოყარე ქვეყნებისა და ქალაქების რეიტინგი, რომლებიც ყველაზე კომფორტულია გადაადგილებისთვის 2026 წელს. ექსპერტებმა გააანალიზეს, თუ როგორ ეპყრობიან ექსპატებს სხვადასხვა ადგილას, დასაქმებული უცხოელების რაოდენობა, ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის დონე და სავიზო რეჟიმების ღიაობა. ყველაზე სტუმართ მოყარე ქვეყნებს შორის პირველ ადგილზეა ისლანდია. Евростатის საბოლოო მონაცემების მიხედვით მაისში ევროზონაში სამომხმარებლო ფასები წინა წელთან შედარებით 3.2%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ Interfax-ს უწერს ამგვარად: ინფლაცია აპრილთან შედარებით, როდესაც ის 3%-ში ადგენდა, დაჩქარდა და 2023 წლის სექტემბრის შემდეგ ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 64 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ქუიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდო
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC დავაზობს რეალურად

0: საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
2: საქართველოში 12 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, სამტრედია გრიგოლეთის მაგისტრალური გზის მესამე მონაკვეთზე დარჩენილი 6 კილომეტრიანი გზის მშენებლობა დასრულების ეტაპზეა და ავტოტრანსპორტის მოძრაობა უახლოეს პერიოდში გაიხსნება. სამტრედია გრიგოლეთის გზის მესამე მონაკვეთის მშენებლობა ევროპის საინვესტიციო ბანკისგან მიღებული სესხის ფარგლებში ფინანსდება, ხოლო პროექტის ღირებულება 324.6 მილიონ ლარში ადგას. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცა. ნეტო აღრიცხვის სისტემაში ჩართვისთვის დადგენილი 20%-იანი ლიმიტი თელასის ქსელში შეივსო. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორ სამეკის თავმჯდომარემ განუცხადა. დავით ნარმანიას ინფორმაციით, 3 ივნისიდან თელასში შესული განახლებადი ენერგიის სადგურების განაცხადები ნეტო აღრიცხვაში ჩართვასთან დაკავშირებით ავტომატურად ხარვეზდება. მზის ელექტროსადგურების მფლობელებს რეგიონების მსგავსად დედაქალაქშიც უკვე მხოლოდ ნეტო დარიცხვის მოდელით სარგებლობის შესაძლებლობა ეძლევათ, აღნიშნა დავით ნარმანია. თბილისის საფონდო ბირჟასთან ინსტიტუციური ინვესტორების საბჭო შექმნა იგეგმება. როგორც საქმის კურსის ეთერში ბირჟის გენერალურმა დირექტორმა განაცხადა, საბჭოში კერძო საპენსიო და საინვესტიციო ფონდების წარმომადგენლების შევლენდა. მისი მიზანია კაპიტალის ბაზარზე კონკრეტული ინსტრუმენტების მიმართ ინტერესების იდენტიფიცირება მოხდეს. როგორც გიორგი ამზაშვილი აღნიშნავს, საქართველოში საფონდო ბაზრის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი იქნება უძრავი ქონების საინვესტიციო ფონდების ეგრეთ წოდებული რეიტების მარეგულირებელი ჩარჩოს მიღება. დღეს ყველაზე ხშირად საქართველოში ადამიანი ხელფას 1200-1300 ლარის ფარგლებში იღებს. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ეკონომისტმა ირაკლი მურცხვალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, საშუალო ხელფასზე უკეთ რეალობას ხელფასების დინამიკას მედიანური ხელფასი ასახავს, რომელიც ბევრად ნაკლებია ვიდრე საშუალო ხელფასი. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა სამეგრელო ზემოსვანეთის საოლქო პროკურატურასთან კოორდინაციით ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად უკანონო სამეწარმეო საქმიანობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტებზე ორი პირი ვგ და ლს დააკავეს. ინფორმაცია საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. გამოძიებით ადგინდა, რომ ბრალდებულები გურიის რეგიონში მდინარე სუფსიდან შესაბამისი ნებართვისა და ლიცენზიის გარეშე სისტემატიურად მოიპოვებდნენ ინერტულ მასალას, რომლის რეალიზაციასაც სხვადასხვა მეწარმე სუბიექტზე ახდენდნენ. ჯამში უკანონოდ მოპოვებული იქნა 380.804 ლარის ღირებულების 12.957 კუბური მეტრი ინერტული მასალა, ხოლო გარემოსთვის მიყენებულმა ზიანმა 494.345 ლარი შეადგინა. ამასთანავე ერთ-ერთმა ბრალდებულმა განახორციელა 45.017 ლარის ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია. საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით და 194 მუხლის მეორე ნაწილის გქვე პუნქტით, რაც სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 9 წლამდე ითვალისწინებს. ნათქვამია ინფორმაციაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის ურთიერთგაგების მემორანდუმს საფრანგეთში ვერსალის სასახლეში ხელი მოაწერა ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. ეს ადვილი არ იყო, განაცხადა დონალდ ტრამპმა ვერსალის მემორანდუმზე ხელმოწერისას. ტრამპმა დოკუმენტს ხელი მოაწერა ვერსალის სასახლეში გამართული ვახშმის წინ ცოტა ხნით ადრე, რომელსაც საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა უმასპინძლა. დიდი შვიდეულის ყველა ლიდერი შეთანხმდა მოსაზრებაზე, რომ რუსეთს მშვიდობა არ სურს. პირველი არხი წერს, რომ ამის შესახებ დიდი შვიდეულის სამიტის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა. მისივე თქმით, მოსკოვმა უარყო ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის მიერ შეთავაზებული მოლაპარაკებების დაწყების წინადადებები, რაც მისი თქმით მიუთითებს იმაზე, რომ რუსეთის მხრიდან მშვიდობის მიღწევის ნამდვილი სურვილი არ ჩანს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 19 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურეში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში ასევე 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ხოლო ამბროლაურსა და წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 36, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე. Just looking back at the world, just looking

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 მის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

18:20 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კონცენტრაციების კონტროლის პროცესის ეფექტურობის გაზრდისა და პრაქტიკაში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით კონცენტრაციის თაობაზე შეტყობინების წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების თაობაზე კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარის ნომერი 39 ბრძანებით დამტკიცებულ წესში ცვლილებები შევიდა ინფორმაციას სააგენტო აღწელებს. კერძოდ არსებული ნორმატიული ჩანაწერის საფუძველზე კოლოდ მონაწილე პირისა და მისი მაკონტროლებელი ანდამის კონტროლს დაქვემდებარებული პირების ერთობლივი შემოსავლები არ აკმაყოფილებდა წესში მითითებული ერთობლივი შემოსავლების სრულ მაჩვენებლებს, თუმცა იმავე მაკონტროლებელი სუბიექტის კონტროლს დაქვემდებარებული სხვა ეკონომიკური აგენტის აგენტების ერთობლივი შემოსავლები აღემატებოდა წესით განსაზღვრულ სრულ მაჩვენებლებს. იმ მიზნით, რომ აღნიშნულ ჩანაწერს სრულად მოეცვა კონცენტრაციების კონტროლის მიზნებისათვის კონტროლის მომპოვებელი ან სამიზნე ეკონომიკური აგენტის ჯგუფში შემავალი ეკონომიკური აგენტები და მეტად გაეზარდა კონცენტრაციების კონტროლის ეფექტურობა, ცვლილებებით განისაზღვრა, რომ კონცენტრაციაში მონაწილე პირების ერთობლივი შემოსავლების გამოთვლის მიზნებისათვის გათვალისწინებული იქნება იმ ეკონომიკური აგენტების ერთობლივი შემოსავლებიც, რომლებიც არიან კონცენტრაციაში მონაწილე პირის მაკონტროლებელი პირის კონტროლს დაქვემდებარებული სუბიექტები, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცა.

0: სამეკის რეგულირების განვითარებისა და მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დირექტორი ვანო მეჭურჭლიშვილი აცხადებს, რომ სვანეთში მაინინგისთვის მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასური საერთო ჯამში მომხმარებლებს აწვებოდა, როგორც მან ანალიტიკას ეთერში აღნიშნა. გამრიცხველიანების საკითხში სამეკიც ჩართულია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: მოსკოვის ყველა აეროპორტი დახურულია უკრაინული დრონების თავდასხმის გამო. იუწება დამოუკიდებელი რუსული მედია საშუალება მედუზა. მოსკოვის ავიაციო კვანძის ოთხივე აეროპორტში, ვნუკოვოში, დომოდედოვში, ჟუკოვსკისა და შერემეტიევოში ფრენები შეჩერებულია ომის დაწყების დღიდან უკრაინული დრონების ყველაზე მასშტაბური თავდასხმის გამო. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებები 19 ივნის შვეიცარიაში გაიმართება. ინფორმაციას როიტერის შვეიცარიის საგარეო უწყებაზე დააყნობით ავრცელებს. შვეიცარიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმების შემდეგ მხარეებს შორის მოლაპარაკებების დაწყება პარასკევს შვეიცარიის კურორტ ბიურგენშტოკშია დაგეგმილი. ახალ ამბებს ვცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: გემშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით კომერსანტის თემით ბრუნდებით და მოდით ახლა უცხოეთ ამბებს გავეცნოთ რა ხდება ამ დროისთვის ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ უკრაინული დრონების თავდასხმის გამო მოსკოვში ყველა აეროპორტი დაიხურა რუსეთის სამხალხო ავიაციის ხელისუფლების განცხადებით 4 აეროპორტში ვნუკოვოში დომოძედოვოში ჟუკოვსკისა და შერემეტიევოში ფრენები შეჩერებულია დაწესებული შეზღუდვების გამო ავიაკომპანიები განრიგს ცვლიან შეზღუდვები უკრაინის მასშტაბით თავდასხმების შედეგად შემდეგ დაწესდა მოსკოვის მერის სერგეი სობიანინის განცხადებით რუსეთის დედაქალაქთან 194 დრონი ჩამოაგდეს. როსავიაციის ინფორმაციით მგზავრებს, რომლებიც მოსკოვიდან გაფრენას ვერ ახერხებენ, აძლევენ ლეიბებსა და საძილე ქვეშაგებს, ასევე ღია უფასო დედათა და ბავშვთა ოთახები. კიდევ ერთი ამბავი, რაც ასევე ამ თემას უკავშირდება, როგორც ირკვევა, უკრაინულმა დრონებმა დღეს დილით

უკვე მეორედ დაარტყეს ამ კვირის განმავლობაში მოსკოვის გაზპრომ ნეფტის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას. აღსანიშნავია, რომ გაზპრომ ნეფტი რუსული სახელმწიფო ენერგოგიგანტის გაზპრომის შვილობილი ნავთობკომპანია. ის მნიშვნელოვან როლს ასრულებს რუსეთის დედაქალაქის ბენზინით და დიზელით მომარაგებაში. საჰერო თავდაცვის ძალები აგრძელებენ მასშტაბური თავდასხმის მოგერიებას. რამდენიმე დრონმა მოახერხა მიღწევა, განაცხადა მოსკოვის მერმა სერგეი სობიანინმა. დასწინა, რომ ასევე დაზიანდა სავაჭრო ცენტრიც. მისი მტკიცებით დედაქალაქისკენ მიმავალი დაახლოებით 180-ზე მეტი დრონი ჩამოაგდეს. როგორც გითხარით, მოგვიანებით დაზუსტდა და 194 დრონზეა საუბარია. საინფორმაციო სააგენტო RIA შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ მოსკოვის წრიულ ავტომაგისტრალზე ქარხნის სიახლოვეს მოძრაობა შეჩერებულია. მოსკოვის მიმდებარე ოლქის გუბერნატორის განცხადებით, დრონების თავდასხმის შედეგად დაზიანდა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი, სამრეწველო ობიექტი და რამდენიმე კერძო სახლი. მოსკოვის ყველაზე დატვირთული თქვათ რაიონებისშიც გადაადგილება შეჩერებულია და აეროპორტები მუშაობა შეფერხებულია. რუსეთის მხარის განცხადებით, საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა ღამის განმავლობაში სხვადასხვა რეგიონში 555 უკრაინული დრონი გაანადგურეს, თუმცა რეალურად ჩამოგდებული დრონების ზუსტი რაოდენობის დამოუკიდებლად გადამოწმება შეუძლებელია. როგორც ცნობილია, პირველმა დარტყმამ, რომელიც სამშაბათს განხორციელდა, უკვე შეაჩერა ქარხნის მუშაობა, რამაც კიდევ უფრო გაზარდა რუსეთის ენერგეტიკული ობიექტების მასშტაბური დაზიანება და ქვეყნის სიღრმეში საწვავის კრიზისი გამოიწვია. რუსეთი, რომელიც მსოფლიოში ნავთობის მესამე უმსხვილესი მწარმოებელი და ნავთობის და საწვავის მთავარი ექსპორტიორია, ამ თვეში გეგმავს საწვავის ზღვით იმპორტს, რათა გაუმკლავდეს ბენზინის დეფიციტს, რომელიც მის ქარხნებზე უკრაინული დრონების თავდასხმების შედეგად წარმოიქმნა. მოკლედ, ასეთი ამბები რუსეთთან დაკავშირებით. და ნუ როგორც გითხარით, ჯერ კიდევ ცელდება ცნობები ამ აეროპორტების მუშაობასთან დაკავშირებით და ბოლო ვითარება როგორი არის რუსეთში უკრაინული დრონების შეტევის შემდეგ. კიდევ ერთი ამბავი 2026 წლის 1 ივლისიდან თურქეთი ბოსფორის და დარდანელის რუტებში გემების გავლის სატრანზიტო მოსაგრებელს 1 ტონაზე $6.7-ამდე ზრდის. ამის შესახებ ტრანსპორტის სტრატეგიების ცენტრი თურქეთის საზღვაო საქმეთა გენერალურ დირექტორატზე წერილზე დაყრდნობითი უწყება. ახალი ტარიფები იმ გემების შეეხებათ, რომლებიც მხოლოდ ტრანზიტით სარგებლობენ და თურქეთის პორტებში არ შედიან. ეს ტარიფები ძალაში 2027 წლის 30 ივნისამდე დარჩება. ზრდა დაახლოებით 14.5%-ში ადგენს, რაც თანხვედრაშია კანონმდებლობით განსაზღვრულ წლიურ 15%-იან ინდექსაციასთან. ცნობისთვის, 1983 წლიდან 2022 წლამდე სრუტეში გავლის მოსაკრებელი უცვლელი რჩებოდა და 1 ტონაზე $0.80 შეადგენდა, თუმცა თურქეთის პრეზიდენტის ბრძანების თანახმად 2022 წლიდან მოსაკრებელი ყოველწლიურად 1 ივლისს ახლდება. და ბოლო წლებში, მოკლედ, როგორც გითხარით, 2022-23 ის $8-ზე მეტი იყო, 23-24.4 $22, 24-25 5.7 ცენტი, ასევე დოლარში, ასევე 25-26 5.83 და 2026 წლის 1 ივლისიდან $6.7 ხდება. საზღვაო საქმეთა გენერალურ დირექტორატის ახალი მონაცემების თანახმად, 2025 წელს თურქეთის საწყლოსნო გზებზე გემების ტრაფიკმა რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია. გასულ წელს ბოსფორის და დარდანელის რუტეში სულ 84640 გემმა გაიარა, რომლებმა ჯამში 1.58 მილიარდი ტონა ტვირთი გადაიტანეს. მთლიანი ტრანზიტიდან 40.72 გემმა ბოსფორის, ხოლო 44.468 დარდანელის სრუტე გაიარა. მოკლედ, ასეთი ამბები. და ну ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის მიმდინარეობის შესახებ, უბრალოდ ანგარიშებზე და სხვა შედეგებზე არ დავიწყებ, ბუნებრივია მე საუბარ, თუმცა კი გეტყვით, რომ პირველი წრე ოფიციალურად უკვე დასრულებულია და სხვადასხვა თქვათ სტატისტიკური მაჩვენებლები ქვეყნდება. 2026 წლის FIFA-ს მსოფლიო ჩემპიონატზე მონაწილე ყველაზე მაღალანაზღაურებადმა 11-მა ფეხბურთელმა ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჯამში დაახლოებით $950 მილიონი გამოიმუშავა. Forbes-მა რეიტინგი გამოაქვეყნა 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ფეხბურთელების და რეიტინგში კვლავ კრიშტიანუ რონალდუ ლიდერობს, რომლის წლიურმა შემოსავალმა $300 მილიონს მიაღწია. მისი წმინდა მქონება

0: ასიას ახლახან შეუერთდა, კერძოდ მისი ქონება 1.1 მილიარდ დოლარს შეადგენს. უფრო კონკრეტულად 11 ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ფეხბურთელი წლევანდელ მსოფლიო ჩემპიონატზე ასეა: რონალდუ, მესი, კილიან ბაპე, რომელსაც 95 მილიონ დოლარის გამომშავება აქვს, ერლინგ ჰალანდი, ვინისიუს ჯუნიორი, მოჰამედ სალაჰი, სადიო მანე, ჯუდ ბელინგემი, ლამინ იამალი, ჰარი კეინი და ნეიმარი, რომელსაც 38 მილიონი აქვს გამომშავებული. მოკლედ კრიშტიანუ რონალდუსთან შედარებით მოკრძალებული თანხა, თუმცა ის მაინც შედის ყველაზე მაღალანაზღაურებად ფეხბურთელებს შორის. შეგახსენებთ, რომ 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატს სამი ქვეყანა, ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა და მექსიკა მას პინძლობს. ტურნირი ისტორიაში პირველი მსოფლიო ჩემპიონატია, რომელშიც 48 ნაკრები მონაწილეობს და სხვათა შორის მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც აფრიკული და აზიური გუნდების მიმართ სკეპტიკური განწყობებიც იყო, ნუ რამდენიმე სენსაცია ფიქსირდა და მოკლედ გრძელდება ამ სოფლიო ჩემპიონატი და ჩვენ ყველა ველოდებით, ვინ იქნება ამ ჩემპიონატის გამარჯვებული. მოკლედ ასეთია ამბები ამ დროისთვის. აი, ბოლო ცნობებსაც გეტყვით მე გადაცემა საწვავზე საუბრით დავიწყე და კიდევ ახალი ცნობები გვაქვს, რომ სავიაციო საწვავის ფასი ბარელზე 129 დოლარამდე შემცირდა საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის ინფორმაციით. წინა კვირასთან შედარებით საწვავის ღირებულება 5%-ით არის შემცირებული. კლების მიუხედავად წლიურ ჭრილში საწვავის ფასი მაინც გაზრდილია 94%-ით. აღსანიშნავია, რომ იმ წლის მარტში ირან-ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო დაპირისპირების დროს საწვავზე ფასი გაორმაგდა და 200 დოლარსაც აჭარბებდა. ავიაციის საწვავის ღირებულება რეგიონების მიხედვით განსხვავდება. ევროპაში 140 დოლარია, ჩრდილო ამერიკაში 127, ჩრდილოეთ ამერიკაში და აზიაში 129 დოლარი. საავიაციო საწვავის პარალელურად მსოფლიო ბაზარზე ნავთობიც იაფდება, რისი მიზეზიც სამშვიდობო შეთანხმება ცნობისთვის 14 ივნის ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანთან სამშვიდობო შეთანხმების შესახებ განაცხადა. ჰორმუზის სრუტე, რომელიც მსოფლიო ნავთობის თითქმის მეოხუთეს ატარებს, 19 ივნის ირანთან სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ გაიხსნებაო, თქვა ტრამპმა. ეს სრუტე თებერვლის ბოლოდან სრულად არის ჩაკეტილი, რამაც მსოფლიოში ყველა ტიპის საწვავი გააძვირა. ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვის საპასუხოდ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის ნავსადგურებთან მიმავალი გზები გადაკეტეს. მოკლედ, აი ესეთი ვითარება ბოლო ცნობები მსოფლიო სიახლეებიდან. მე დღეს დაგემშვიდობებით, დღეს ხვალდილით დავბრუნდები ეთერში, აქვე დაგიტოვებთ კომერსანჯის, სადაც გაიგებთ დღის მთავარ ამბებს საქართველოდან და მსოფლიოდან, ასევე რადიო კომერსანტ, სადაც შეგიძლიათ რომ მთელი დღის განმავლობაში მოისმინოთ მთავარი ამბები. მე კი ხვალამდე დაგემშვიდობებით, სულ ცოტა ხანში კომერსანტის თემას უკვე ნოდარ სირბილაძე გააგრძელებს. ნახვამდის.
1: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ზაფხული ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო განსაკუთრებით ხანძარს საშიში პერიოდია. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ხანძარს საწინააღმდეგო პრევენციულ ღონისძიებებს ყოველწლიურად ახორციელებს. ინფორმაციას ეროვნული სატყეო სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით, ხანძარს საშიში უბნებსა და იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც განსაკუთრებით დატვირთულია ტურისტულ სეზონზე, ეროვნული სატყეო სააგენტო ყოველწლიურად მთელი ქვეყნის მასშტაბით საინფორმაციო გამაფრთხილებელ ნიშნებს ანთავსებს. დაიცავი ტყეში ქცევის წესები. საინფორმაციო ბანერზე ტურისტებს საშუალება აქვთ QR კოდის საშუალებით გაეცნონ ტყეში უსაფრთხოების წესებსა და იმ აკრძალვებს, რომელიც ტერიტორიაზე საპიკნიკე ადგილების მოწყობისა და კოცონის დანთების დროს უნდა იყოს გათვალისწინებული. საინფორმაციო ბანერი მთელი ქვეყნის მასშტაბით სახელმწიფო ტყეში 350 ლოკაციაზე განთავსდება. საინფორმაციო გამაფრთხილებელ ნიშნებს ტურისტულად დატვირთულ ტერიტორიებზე ანთავსებთ, რათა მაქსიმალურად დავაზღვიოთ ხანძრის გაჩენის რისკები. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზაიძე. სამეწარმეო ბენახის გაშენების წესის ამოქმედებასთან დაკავშირებით სექტორის წარმომადგენლების ნაწილი მიესალმება კომპანია ექიმის ბიომარნის დამფუძნებლის მარინა კაკიაშვილი რუაძის შეფასებით. სამეწარმეო ბენახის გაშენების წესის არსებობა ყველა დამწყები მევენახისთვის აუცილებელია, რათა ქვეყანამ ხარისხიანი ღვინო აწარმოს.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: რუსეთის ფედერალურმა საჰაერო ტრანსპორტის სააგენტომ თავდაცვის სამინისტროს მოთხოვნით ცენტრალური რუსეთის რამდენიმე რეგიონში 5.2 კილომეტრის სიმაღლეზე მსუბუქი და ზემსუბუქი თვითმფრინავების, ასევე სამოქალაქო უპილოტო საფრენი აპარატების ფრენა აკრძალა. ინფორმაციას მედია ავრცელებს. როსავიაციის განცხადებით შეზღუდვა 20 ივნისიდან ამოქმედება მოსკოვში და მოსკოვის ოლქის დიდ ნაწილში, ასევე ნაწილობრივ რიაზანის, ტულის, კალუგის, ტვერის, იაროსლავლისა და ვლადიმირის ქუთ ოლქებში. ევროსტატის საბოლოო მონაცემების მიხედვით მაისში ევროზონაში სამოხმარებლო ფასები წინა წელთან შედარებით 3.2%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ ინტერფაქსს უწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 64 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
5: საქართველოში 13 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, სამტრედია გრიგოლეთის მაგისტრალური გზის მესამე მონაკვეთზე დარჩენილი 6 კილომეტრიანი გზის მშენებლობა დასრულების ეტაპზეა და ავტოტრანსპორტის მოძრაობა უახლოეს პერიოდში გაიხსნება. სამტრედია გრიგოლეთის გზის მესამე მონაკვეთის მშენებლობა ევროპის საინვესტიციო ბანკისგან მიღებული სესხის ფარგლებში ფინანსდება, ხოლო პროექტის ღირებულება 324.6 მილიონ ლარში ადგენს, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზება. ნეტო აღრიცხვის სისტემაში ჩართვისთვის დადგენილი 20%-იანი ლიმიტი თელასის ქსელში შეიმსო. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს სამეკის თავმჯდომარემ განუცხადა დავით ნარმანიას ცნობით, 3 ივნისიდან თელასში შესული განახლებადი ენერგიის სადგურების განაცხადები ნეტო აღრიცხვაში ჩართვასთან დაკავშირებით ავტომატურად ხარვესდება მზის ელექტროსადგურების მფლობელებს. რეგიონების მსგავსად დედაქალაქშიც უკვე მხოლოდ ნეტო დარიცხვის მოდელით სარგებლობის შესაძლებლობა ეძლევათ. დადგენილი 20%-იანი კოტა 2 ივნის თელასში სისქსელში ჩევსო. 3 ივნისიდან მიღებული განაცხადები ავტომატურად იქნება დახარვეზებული, თუმცა მომხმარებლებს, რომლებსაც უნდათ მწვანე ენერგიის შესაბამისი ობიექტი შექმნან, აქვთ საშუალება გააკეთონ განაცხადები 100 კილოვატამდე სიმძლავრის ერთ საკადასტრო ერთეულზე ერთი აბონენტისთვის, აღნიშნა დავით ნარმანია. ის საფონდო ბირჟასთან ინსტიტუციური ინვესტორების საბჭო შექმნა. იგეგმება, როგორც საქმის კურსის ეთერში ბირჟის გენერალურმა დირექტორმა განაცხადა, საბჭოში კერძო საპენსიო და საინვესტიციო ფონდების წარმომადგენლები შევლენ და მისი მიზანია კაპიტალის ბაზარზე კონკრეტული ინსტრუმენტების მიმართ ინტერესების იდენტიფიცირება მოხდეს. როგორც გიორგი ამზაშვილი აღნიშნავს, საქართველოში საფონდო ბაზრის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი იქნება უძრავი ქონების საინვესტიციო ფონდების, ეგრეთ წოდებული რეიტების მარეგულირება ჩარჩოს მედალი. დღეს ყველაზე ხშირად საქართველოში ადამიანი ხალფას 1200-1300 ლარის ფარგლებში იღებს. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ეკონომისტმა ირაკლი მურცხვალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, საშუალო ხალფასზე უკეთ რეალობას, ხალფასების დინამიკაზე მედიანური ხალფასი ასახავს, რომელიც ბევრად ნაკლებია ვიდრე საშუალო ხალფასი. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ მიმდინარე წელს, წლის იანვარ-აპრილში საქართველოში 245 მილიონ 702 000 დოლარის ღირებულების დაფასოებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტი განხორციელდა. საქსატის ცნობით, ჩარშან იგივე პერიოდში ეს მაჩვენებელი 217 მილიონზე მეტი იყო.
8: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: მიმდინარე კვირაში უკვე მეორად მოსკოვის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაზე დარტყმა განხორციელდა. IPN-ის ცნობით, ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა ღამით ჩვენმა შორ მანძილზე მოქმედმა სანქციებმა კიდევ ერთხელ მიაღწია მოსკოვის ოლქს. სამიზნე ობიექტზე დარტყმები განხორციელდა როსტოვის ოლქსა და უკრაინის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, წერს ელენსკი X-ზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამერიკის შეერთებული შტატების ირანის ურთიერთგაგების მემორანდუმს საფრანგეთში ვერსალის სასახლეში ხელი მოაწერა, ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. ეს არ იყო ადვილი, განაცხადა ტრამპმა ვერსალის მემორანდუმზე ხელმოწერისას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: პროგრესი როგორც ბიზნესაზრუნ. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 19 ივნისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში

0: პლუს 26 გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში ასევე 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ხოლო ამბროლაურსა და წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 36, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: კრისტალის ზრდადიანა ბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 13:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეს მოსკოვზე უკრაინული დრონების თავდასხმის გამო თბილისსა და მოსკოვს შორის სამი ავიარეისი გაუქმდა, ერთი რეისი კი დაგვიანებით სრულდება. ამის შესახებ ინფორმაცია BMG-ს აეროპორტების მართვალ კომპანია ტავში უთხრეს, რაც შეეხება ქუთაისის აეროპორტს, იქ რეისები დღეს დაგეგმილი არ იყო. უახლოესი რეისი ხვალ 19 ივნისაა ჩანიშნული და ამ ეტაპისთვის გაუქმების ან გადადების შესახებ ინფორმაცია არ არის. შეგახსენებთ, მოსკოვში 4-ვე აეროპორტი ჩიბნუკოვოში, დომოდედოვში, ჟუკოვსკისა და შერმეტიევოში ფრენები შეჩერებულია. დაწესებული შეზღუდვების გამო ავიაკომპანიები განრიგს ცვლიან. შეზღუდვები უკრაინის მასშტაბური თავდასხმის შემდეგ დაწესდა. მოსკოვის მერის სერგეი სობინიანის განცხადებით, რუსეთის დედაქალაქთან 104

0: 54 დრონი ჩამოაგდეს. სამაგის რეგულირების განვითარებისა და მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დირექტორი ვანო მეჭურჭლიშვილი აცხადებს, რომ სვანეთში მაინინგისთვის მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასური საერთო ჯამში მომხმარებლებს აწვებოდა. როგორც მან ანალიტიკას ეთერში აღნიშნა, გამრიცხველიანების საკითხში სამაგიც ჩართული აქ. ძალიან მარტივად შეიძლება ითქვას, რომ ყველა მომხმარებელმა უნდა გადაიხადოს ის გადასახდელი, რა ხარჯსაც თვითონ იწვევს. შესაბამისად, თუ თვითონ არ გადაიხდის, ნიშნავს, რომ სხვამ უნდა გადაიხადოს ეს, იმიტომ რომ ეს არის ეკონომიკური დარგი. შესაბამისადანო ძალიან ლოგიკურია და ასე ვთქვათ, მარეგულირებელი კომისია ამ პროცესში ჩართულიც არის და ვაკვირდებით მოქმედებებს, განაცხადა დავით ნარმანია.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა პიტ ჰეგსეტმა განაცხადა, რომ ნატო უნდა დაუბრუნდეს თავის ძირითად დანიშნულებას და გახდეს მკაცრი სამხედრო ალიანსი, რომელსაც რეალური სამხედრო შესაძლებლობები ექნება ევროპაში შეკავებისა და თავდაცვის უზრუნველსაყოფად. ამის შესახებ პირველი არხი წერს. მასალის თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა ასევე ისაუბრა ჰაგის სამიტზე აღებულ ვალდებულებებზე და აღნიშნა, რომ წევრი ქვეყნების ნაწილი უკვე ასრულებს ნაკის პასუხისმგებლობებს, თუმცა ზოგიერთმა სახელმწიფომ მეტი უნდა გააკეთოს. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებები 19 ივნის შვეიცარიაში გაიმართება, ინფორმაციას Reuters შვეიცარიის საგარეო უწყებაზე დაყნობით ავრცელებს. შვეიცარიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმების შემდეგ მხარეებს შორის მოლაპარაკებების დაწყება პარასკევს შვეიცარიის კურორტ ბიურგენშტოკშია დაგეგმილი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
2: MBC Bank წერტილი G.
3: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან ვეცუეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 მის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
1: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
4: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: 13:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ზაფხული ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო განსაკუთრებით ხანძარ საშიში პერიოდია. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ხანძარ საწინააღმდეგო პროვინციულ ღონისძიებებს ყოველწლიურად ახორციელებს. ინფორმაციას ეროვნული სატყეო სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით ხანძარ საშიში უბნებსა და იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც განსაკუთრებით დატვირთულია ტურისტულ სეზონზე, ეროვნული სატყეო სააგენტო ყოველწლიურად მთელი ქვეყნის მასშტაბით ინფორმაციო გამაფრთხილებელ ნიშნებს ანთავსებს. დაიცავი ტყეში ქცევის წესები. საინფორმაციო ბანერზე ტურისტებს საშუალება აქვთ QR კოდის საშუალებით გაეცნონ ტყეში უსაფრთხოების წესებსა და იმ აკრძალვებს, რომელიც ტერიტორიაზე საპიკნიკე ადგილების მოწყობისა და კოცონის დანთების დროს უნდა იყოს გათვალისწინებული. საინფორმაციო ბანერი მთელი ქვეყნის მასშტაბით სახელმწიფო ტყეში 350 ლოკაციაზე განთავსდება. საინფორმაციო გამაფრთხილებელ ნიშნებს ტურისტულად დატვირთულ ტერიტორიებზე ანთავსებთ, რათა მაქსიმალურად მაქსიმალურად დავაზღვეთ ხანძრის გაჩენის რისკები. როგორც მოგეხსენებათ, სტატისტიკის მიხედვით ტყეში ხანძრის გამომწვევ ძირითად მიზეზად ადამიანთა დაუდევრობა სახელდება. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მიმართულებით საზოგადოების გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის გაზრდა, აღნიშნა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსმა ბესი კამირანაშვილმა. თემას ვცლად კომერსანჯიზე გაიცნობთ. სამეწარმეო ვენახის გაშენების წესის ამოქმედებასთან დაკავშირებით სექტორის წარმომადგენლების ნაწილი მიესალმება კომპანია ექიმის ბიომარნის დამფუძნებლის მარინა კაკიაშვილი რუაძის შეფასებით. სამეწარმეო ვენახის გაშენების წესის არსებობა ყველა დამწყები მევენახისთვის აუცილებელია, რათა ქვეყანამ ხარისხიანი ღვინო აწარმოოს. როგორც სექტორის წარმომადგენელი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, საქართველოში აღნიშნული წესის დანერგვა ფალსიფიცირებული პროდუქციის წარმოებას ხელშეუშლის. ამასთან მარინა კაკიაშვილი ლერუაძის ცნობით, მცირე მარნებისთვის წესის აღსრულება შესაძლოა ფინანსური თვალსაზრისით რთული იყოს, მაგრამ აუცილებელი.
8: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: რუსეთის ფედერალურმა საჰაერო ტრანსპორტის სააგენტომ თავდაცვის სამინისტროს მოთხოვნით ცენტრალური რუსეთის რამდენიმე რეგიონში 5.2 კილომეტრის სიმაღლეზე მსუბუქი და ზემსუბუქი თვითმფრინავების, ასევე სამოქალაქო უპილოტო საფრენი აპარატების ფრენა აკრძალა. ინფორმაციას მედია ავრცელებს, რომ ავიაციის განცხადებით შეზღუდვა 20 ივნისიდან ამოქმედება მოსკოვში და მოსკოვის ოლქის დიდ ნაწილში, ასევე ნაწილობრივ რიაზინის, ტულის, კალუგის, ტვერის, იაროსლავისა და ვლადიმირის ოლქებში. ევროსტატის საბოლოო მონაცემების მიხედვით მაისში ევროზონაში სამომხმარებლო ფასები წინა წელთან შედარებით 3.2%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ ინტერფაქს რუწერს. ამგვარად ინფლაცია აპრილთან შედარებით, როდესაც ის 3%-ში ადგენდა, დაჩქარდა და 2023 წლის სექტემბრის შემდეგ ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროით.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 64 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. კრისტალის ზრდადიანაბარი, გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს. საქართველოში 14 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეს მოსკოვზე უკრაინული დრონების თავდასხმის გამო თბილისსა და მოსკოვს შორის სამი ავიარეისი გაუქმდა. ერთი რეისი კი დაგვიანებით სრულდება. ამის შესახებ ინფორმაცია BMG-ს აეროპორტების მართვალ კომპანია ტავში უთხრეს. რაც ეხება ქუთაისის აეროპორტს, იქ რეისები დღეს დაგეგმილი არ იყო. უახლოესი რეისი ხვალ 19 ივნისაა ჩანიშნული და ამ ეტაპისთვის გაუქმების ან გადადების შესახებ ინფორმაცია არ არის. შეგახსენებთ, მოსკოვში 4-ვე აეროპორტში, ნუკოვოში, დომოდედოვში, ჟუკოვსკისა და შერემეტიევოში ფრენები შეჩერებულია. დაწესებული შეზღუდვების გამო ავიაკომპანიები განრიგს ცვლიან. შეზღუდვები უკრაინის მასშტაბური თავდასხმის შემდეგ დაწესდა. მოსკოვის მერი სერგეი სობიანინის განცხადებით, რუსეთის დედაქალაქთან 194 დრონი ჩამოაგდეს. ნეტო აღრიცხვის სისტემაში ჩართვისთვის დადგენილი 20%-იანი ლიმიტი თელასის ქსელში შეიძლება ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორ სამეკის თავმჯდომარემ განუცხადა. დავით ნარმანიას ინფორმაციით 3 ივნისიდან თელაში შესული განახლებადი ენერგიის სადგურების განაცხადები ნეტო აღრიცხვაში ჩართვასთან დაკავშირებით ავტომატურად ხარვესდება. მზის ელექტროსადგურების მფლობელებს რეგიონების მსგავსად დედაქალაქშიც უკვე მხოლოდ ნეტო დარიცხვის მოდელით სარგებლობის შესაძლებლობა ეცლევათ, აღნიშნა სამეკის თავმჯდომარემ. ხუთი მიზეზი თუ რატომ უნდა გასინჯოთ ქართული ღვინო. სტატიამ სათაურით პოპულარულ ამერიკულ გამოცემაში Grapefriend-ი დაიბეჭდა. პუბლიკაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს ამერიკული კონტრაქტორი კომპანიის ჩართულობით მომზადდა და მასში ჩამოთვლილია ხუთი მიზეზი, რომელთა გამოც მკითხველმა ქართული ღვინო უნდა დააგემოვნოს და მოიწონოს. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. დღეს ყველაზე ხშირად საქართველოში ადამიანი ხელფას 1200-1300 ლარის ფარგლებში იღებს. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ეკონომისტმა ირაკლი მურცხვალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, საშუალო ხელფასზე უკეთ რეალობას ხელფასების დინამიკაზე მედიანური ხელფასი ასახავს, რომელიც ბევრად ნაკლებია ვიდრე საშუალო ხელფასი, აცხადებს ირაკლი მურცხვალაძე. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში საქართველოში 245 მილიონ 702 000 დოლარის ღირებულების დაფასოებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტი განხორციელდა. საქსტატის ცნობით, ჩარშან იგივე პერიოდში ეს მაჩვენებელი 217 მილიონზე მეტი იყო. წლევანდელი წლის იანვარ-აპრილის სტატისტიკით ყველაზე მეტი ღირებულების მედიკამენტი შემდეგი ქვეყნებიდან შემოვიდა: თურქეთი 67.1 მილიონი დოლარი, გერმანია 40.9 მილიონი დოლარი, შვეიცარია 26.2 მილიონი დოლარი, ვკითხულობთ სტატიაში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანის ომის გაგრძელება შესაძლოა მძიმე ეკონომიკური შედეგები მოჰყოლოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, მას არ სურდა გამხდარიყო ჰერბერტ ჰუვერი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი იყო 1929 წლის საფონდო ბირჟის კრახის დროს, რომელიც დიდი დეპრესია გამოიწვია. ერთადერთი რისი ნახვაც არ მინდოდა ეკონომიკური კატასტროფა. ეს რომ გაგვეგრძელებინა, ასეც მოხდებოდა, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. მიმდინარე კვირაში უკვე მეორედ მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დარტყმა განხორციელდა. IPN-ის ცნობით, ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს: ღამით ჩვენმა შორ მანძილზე მოქმედმა სანქციებმა კიდევ ერთხელ მიაღწია მოსკოვის ოლქს. ამის ნეობიექტებზე დარტყმები განხორციელდა როსტოვის ოლქსა და უკრაინის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც. ეს სრულიად სამართლიანი პასუხია ჩვენს ქალაქებსა და დასახლებებზე, რუსეთის თავდასხმებზე და ჩვენი მეომრების მიერ გაწეული სამუშაოებზე. შაოს მნიშვნელობით შედეგია იმ ობიექტების წინააღმდეგ, რომლებიც რუსეთის სამხედრო მანქანას მხარს უჭერენ, წერს ზელენსკი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ, 19 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა. ნავარაუდები ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს: ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 25, ლოპოტასტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში ასევე 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ხოლო ამბროლაურსა და წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს: ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 36, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
5: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
4: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: საათსა და 20:00-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის 1 ივლისიდან ტბებზე მდინარეებსა და წყალსაცავებზე კატარღების, იახტების, ჰიდროციკლებისა და სხვა ძრავიანი მცურავი საშუალებების რეგისტრაცია და მართვის სერტიფიკატის ფლობა სავალდებულო ხდება, რისი მიზანიც შიდა სახმელეთო წყლებში ნაოსნობის უსაფრთხოების სტანდარტებისა და გზავრთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ასევე შემთხვევების პრევენცია. ინფორმაციას საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო ავრცელებს. 2020-26 წლებში საქართველოს მდინარეებზე, ტბებსა და წყალსაცავებზე სხვადასხვა მცურავი საშუალების მონაწილეობით 80 ინციდენტი მოხდა. შიდა სახმელეთო წყლებში მცურავი საშუალების რეგისტრაციისა და მართვის სერტიფიკატის შემოღება ამ ტიპის ტრანსპორტ

0: ტეთ გადაადგილებას გაცილებით უსაფრთხოს გახდის. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ დადგენილი რეგულაციები გავრცელდება ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირზე, რომლებიც საქართველოს შიდა სახმელეთო წყლებში ახორციელებენ ნაოსნობას ან მგზავრთა გადაყვანას. შიდა სახმელეთო წყლებში ნაოსნობაში ჩართული მცურავი საშუალებების რეგისტრაციის პროცესს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო უზრუნველყოფს ნათქვამია ინფორმაციაში. ჯისნობით აზერბაიჯანული სააგენტო რიპორტი წერს, რომ იანვარ-მაისში ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანით 10.5 მილიონი ტონა ნავთობი გადაიზიდა, რაც წლიურად 9%-ით შემცირებული მაჩვენებელია. სააგენტოს ცნობით, მილსადენით გადაზიდული ნავთობის 82% აზერბაიჯანული იყო, დანარჩენი კი თურქმენული და ყაზახური, დაახლოებით 2 მილიონი ტონა. ამასთან, მიმდინარე წლის 5 თვეში ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანით ტრანსპორტირებული აზერბაიჯანული ნავთობის მოცულობა 10%-ით შემცირდა, ხოლო თურქმენეთიდან და ყაზახეთიდან იმპორტირებული მოცულობამ 4%-ით იკლო. აღსანიშნავია, რომ ამჟამად ბითისის ძირითადად აზერბაიჯანის აზერეთ შირაკ გიუნაშლის საბადოებიდან მოპოვლი ნავთობისა და შახტენიზის საბადოდან მიღებული კონდენსატის ტრანსპორტირება ხდება. გარდა ამისა, ბითისის საშუალებით თურქმანული და ყაზახური ნავთობის გადაიზიდება, წერია სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებები 19 ივნის შვეიცარიაში გამართება. ინფორმაციას როიტერსი შვეიცარიის საგარეო უწყებაზე დაღრწნობით ავრცელებს. შვეიცარიის საგარეო საქმე და სამინისტროს განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმების შემდეგ მხარეებს შორის მოლაპარაკებების დაწყება პარასკევს შვეიცარიის კურორტ ბიურგენშტოკშია დაგეგმილი. ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია 543 სამუშაო ადგილს ამცირებს, ნათქვამია BBC-ის შეტყობინებაში. მედიის ცნობით, სამსახურიდან გათავისუფლება მათ შორის შეეხება ახალი ამბებისა და კონტენტის სეგმენტებს. ახალ ამბებს რცლად კომერსანტჩიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 40-ზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: გამარჯობა, მე ნოდარ სირბილაძე ვარ, რადიო კომერსანტის თემა ეთერშია, ვაგრძელებთ მუშაობას და ახლა სტუმარი შემოგვერთდება. საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ჩვენი სტუმარი კი არის სანდრო ბოლქვაძე, კომპანია ვიჯერას აღმასრულებელი დირექტორი. თანამედროვე, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიების განვითარების ფონზე შემოდის თუ არა მოთხოვნა ასეთ თანამედროვე ვაკანსიებზე, თანამედროვე მოთხოვნებზე? საინტერესო აი ამაზე ვისაუბროთ დღეს გადაცემაში. სხვადასხვა გუშინ კომერსანჯის კონდა გამოქვეყნებული ტოპ 5 ყველაზე მზარდი პროფესია საქართველოში, მათ შორის არის AI software engineer-ის მიმართულება, data analysis, ანუ ინფორმაციების მონაცემების ანალიზი, კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტი, ციფრული მარკეტინგის სპეციალისტი და ასევე ფინანსური ტექნოლოგიების ანალიზი. ეს ძირითადი მიმართულებებია ყველაზე მზარდი. საინტერესოა ზოგადად რა ტენდენციებია, ამ ტენდენციებზე ვიმსჯელებ ჩვენ სტუმართან ერთად. სანდრო, მოგესალმებით.
2: გამარჯობა ნოდარ, მივესალმებით თქვენს მსმენელს და მაყურებელს.
1: მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად და სწორედ აი დავიწყოთ საუბარი და თქვენი შეფასება მაინტერესებს. თქვენ ბუნებრივია სტარტაპ მიმართულებით აქტიურად მუშაობთ. თანამედროვე რეალობაში რა, ასე თქვაც, როგორი ტიპის და ცოდნის სამუშაო ძალაზე იზრდება მოთხოვნა? თქვენი შეფასება, თქვენი დაკვირვება როგორია?
2: ძალიან დიდი კატაკლიზმი მიდის სინამდვილეში შრომის ბაზარზე, იმიტომ რომ არა მხოლოდ საქართველოს, ზოგადად გლობალურად არსებობს ერთიანი ხედვა, რა ხდება. მაგალითად, კომპანიებმა გაუშვეს თანამშრომლების შემდეგ ისევ აყვანა მოუწიათ. არის ასევე კოდი, რომელიც ძალიან ძლიერი მოდელი არის ხელოვნური ინტელექტის და მათ ასე ვთქვათ ანთროპიკმა ივარაუდა, რომ უმეტესობა ადმინისტრაციული სამუშაოები შეიძლება AI-ს მიერ იყოს ჩანაცვლებული. კონკრეტული პასუხი არ არსებობს, მაგრამ ჩვენ როგორც ახლა ბიზნესის მხრიდან მე შემიძლია ცალსახად გიჩვენოთ რა ტენდენცია არის. პირველ რიგში გაიზარდა მოთხოვნა გაყიდვების მიმართულების თანამშრომლებზე, B2B გაყიდვები და ასე შემდეგ, ვისაც შეუძლია მოყარებელთან საუბარი და რა თქმა უნდა გაიზარდა მოთხოვნა ეგრეთ წოდებულ პროგრამისტებზე, software engineer-ებზე, კიბერუსაფრთხოების და მონაცემების დამუშავების მიმართულებით. მან ამოცანა არის მთავარი, რომ ვინ უნდა იყოს, ვინც ამ მიმართულებაზე იმუშავებს. იმიტომ რომ კარგი კომპანია, რომელიც ხელოვნური ინტელექტს აქტიურად იყენებს, შეძლებს რომ 80% ამ საქმის დაადელეგიროს ხელოვნურ ინტელექტს. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ სინამდვილეში ადამიანებს უშვებ და იმ 80% ხელოვნური ინტელექტი იყავს მაგათაც. უბრალოდ ადამიანის სამუშაოს შესრულების რაოდენობა 5-ჯერ იზრდება. ამიტომ თავი ავარჩიოთ ისეთი ტიპის თანამშრომლები, რომლებსაც შეუძლიათ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება. და ეს ზრდის მასშტაბებს, შესრულებული სამუშაოს მასშტაბებს და მარკეტინგული კამპანიების მაქსიმალური ზომის მასშტაბს.
1: როგორ ფიქრობთ, ასევე საინტერესოა, როდესაც საუბრობ ზუსტად ბევრი სხვადასხვა სანდრო AI ხელოსნებსაც უწოდებს, ანუ ადამიანებს, რომლებსაც შეუძლიათ ამ AI-ის ესე ვთქვათ გამოყენება. ამ მიმართულებით ბაზარი რამდენად წამოვიდა, ანუ თუნდაც იგივე შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრები. ბუნებრივია, ეს AI-ც სხვადასხვა მიმართულებას გულისხმობს, ხო? და სხვადასხვა სპეციფიკა, რაც უნდა იცოდეს შემდგომში სამუშაო ძალამ, რასაც უნდა მოერგოს. აი ამ მიმართულებით სამუშაო ძალა ქვეყნის შიგნით რამდენად ამ თანამედროვე მოთხოვნებს, რომელიც ჩნდება ბიზნესის მხრიდან AI ავტომატიზაციაზე, აი ამას რამდენად პასუხობს, თქვენ როგორ ფიქრობთ?
2: ძალიან კარგი საკითხი დასვინოდა. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საფრთხილოა თვითონ სიტყვათა შეთანხმება AI ავტომატიზაცია. ჩვენმა პრაქტიკამ უჩვენა და პრინციპში უმეტესობა მსხვილრიცხვებში ჩვენი სისტემები არის დანერგილი, რომ AI ცუდი არის ავტომატიზაციისთვის. ისევ როგორც ადამიანი არ ვარ ავტომატიზაციისთვის, ავტომატიზაციისთვის კარგია რობოტი. და ეს large language მოდელები, რასაც მე ჩვენ AI-ს ვუწოდებ, სინამდვილეში არიან გადაწყვეტილების მიმღების მქონე რაღაცა ახალი ტიპის არსებები. ნუ ინსტრუმენტები უკვე რთულია მათ დავარქვათ. ისევ როგორც ადამიანი, ისინიც ინსტრუმენტებს იყენებენ თავის საქმიანობისთვის. და თუ ჩვენ ვცდილობთ პროცესების ავტომატიზაციას, მაგითი მივდივართ გაცილებით მეტი რაოდენობით შეცდომაზე ვიდრე ტრადიციული ინსტრუმენტებით ავტომატიზაცია და თან მივდივართ კომპანიის ოპტიმიზაციისკენ. ანუ შემოსავალი არ გვეზრდება, მაგრამ ხარჯებს ვამცირებთ. ჩვენო პრაქტიკამ უჩვენა, რომ თუ ხელოვნურ ინტელექტს ვაძლევთ საშუალებას დაადელეგიროს სამუშაო და ჩვენ მაგალითად ყველაზე დაბალი შემთხვევა გვაქვს 86% დაადელეგირებულ სამუშაოზე, საშუალოდ 95-ზე ადის დაადელეგირებულ სამუშაო. ისინი კი აღარ ანაცვლებენ თანამშრომლებს. პოტენციალს ზრდიან კომპანიის და პირიქით ზოგიერთ შემთხვევაში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას. და თავი არის ვიპოვოთ ადამიანები, რომლებსაც სწორად ესმით, რისთვის არის ხელოვნური ინტელექტი და ხელოვნური ინტელექტი არ არის ავტომატიზაციისთვის, ეს არის დელეგირებისთვის. და ეხლა თავი ამოცანის ამოცანა რა არის? ვინ არის ეს ადამიანი, რომელსაც შეუძლია რეალურად ხელოვნური ინტელექტით შეცვალოს, რა ვთქვათ, რაც გაუმჯობესოს პროცესები. სინამდვილეში ხელოვნური ინტელექტის ცოდნა არის მეორე ხარისხოვანი აბსოლუტურად და პირველი ხარისხოვანი არის რომ საკუთარ სფეროში რამდენად კარგად ეწევა ბევრ რაღაცაში. აი მაგალითად, კი არ უნდა იყოს უბრალოდ software engineer-ის ფრონტის მიმართულების, back-ის, data analytics-ის და ამავდროულად. ანუ ყველა ამ მიმართულებაში ერთიანად ქონდეს ექსპერტიზა. და რატომ მუშაობს ეგრე? მას შეუძლია შექმნას თავისი აგენტები, რომლებიც ყველა მიმართულებაზე მუშაობენ, აი წარმოიდგინე ჯარისკაცები ვითხავს. და შემდეგ თვითონ უკეთებს ამ შესრულებულ სამუშაოს რევიზირებას, როგორ?
1: წვრთნის ამ ჯარისკაცებს და
2: ზუსტად წვრთნის ასწავლის ტიპას საძლევს და რაც თავარია მონიტორინგს უწევს მათ მიერ შემუშავებულ სამუშაოს. და შედეგი გაცილებით იზრდება. აი ჩვენთან მაგალითად გუნჩი 5 ეგეთი ინჟინერი ყავს, რომელსაც საშუალოდ 25 საბაგენტი ყავთ თავისი. და შესრულებული სამუშაოს რაოდენობა, რასაც წლები დასჭირდება და ვაკეთებთ კვირებში, ეს არის ვუკვალურად მომობ ამას. აქამდე მივიდა დღეს ხელოვნური ინტელექტი და აი ეს უნდა ისწავლოს კომპანიამ და მე შეიძლება სწორად დავასაკუთროთ ადამიანები ჩემი აზრით.
1: კი ბატონო, და აი ბოლოს მინდა გითხოთ, კატაკლიზმები ახსენეთ ხო თქვენაც სამუშაო ძალასთან დაკავშირებით, არამხოლოდ ჩვენ და მსოფლიოშიც არსებობს. აი მომავალი როგორ წარმოგვიდგენია სანდრო? პრინციპში ნაწილობრივ უკვე გავეცით ამ კითხვას პასუხი, მაგრამ ხო იყო ესეთი ასეთ გვაშიშებიც, რომ აი შემდგომში უკვე ხელოვნური ინტელექტი მთლიანად ჩაანაცვლებს სამუშაო ძალას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მომავალი როგორ გესახება თქვენ თუ სტარტაპერებს ზოგადად უყართ ხოლმე მომავალთან დაკავშირებით გარკვეული პროგნოზები, რომ აქედანვე მოემზადონ, ასე ვთქვათ, მომავლისთვის რაღაც სამი ჰორიზონტის მეთოდსაც უწოდებენ სტარტაპ ლიტერატურაში ამ პროცესს?
2: ეხლა რასაც ვიტყვი ნოდარ, სრულად შემიძლია ამ სიტყვებზე ვაგო პასუხი, იმიტომ რომ ვხედავ, რომ ეგრე მოხდა. ინსტრუმენტის ნაცვლად გუნდის წევრი. ხელოვნური ინტელექტი არ არის ინსტრუმენტი, ის არის მართლა გუნდის წევრი. და პრობლემა არის, რომ მიუცეთ მას ის ხელსაწყოები. თუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ხელოვნური ინტელექტი ხელსაწყოა, მას ვცდილობთ, რომ გამოვიყენოთ როგორც ხელსაწყო და თუ აღვიქვამთ, რომ ის ახალი ტიპის არსება, რომელსაც რეალურად დელეგირება და გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია, მაშინ ვიყვანთ როგორც გუნდის წევრს. და განსხვავება არის ის, რომ თუ ის ჩვენი გუნდის წევრია, ჩვენ ვიზრდებით ზომაში, მეტი შემოსავალი გვაქვს და არსებული ადამიანები კოლაბორაციაში არიან ხელოვნურ ინტელექტთან, და თუ ჩვენ ვიყენებთ როგორც ინსტრუმენტს, შეიძლება მივიდეთ ოპტიმიზაციებისკენ და ისიც არ არის გარანტირებული. ამიტომ ცალსახად ეს არის პირველი ტექნოლოგია კაცობრიობის ისტორიაში, რომელსაც შეუძლია გადაწყვეტილების მიღება. ყველა სხვა გადაწყვეტილების მიღების საშუალება აქამდე იყო უბრალოდ ავტომატიზაციები. ანუ რა, წინასწარ მივიღე რაღაცა გადაწყვეტილებები, ამ შემთხვევაში ეს, იმ შემთხვევაში ეს უნდა მოიქცე და შემდეგ ამ გადაწყვეტილებებს მასშტაბზე ახორციელებდა. ეს არის პირველი ტექნოლოგია, რომელიც თვითონ იღებს გადაწყვეტილებებს, არავინ არ უთხრა წინასწარ როგორი გადაწყვეტილება მიიღოს. იცის კონტექსტი, იცის მისი კომპეტენციები და აქვს შესაბამისი ხელსაწყოები, რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღოს. ამან დადო ყველაზე მაგარი შედეგი და აქეთკენ მიდის სამყარო ცალსახად.
1: კი ბატონო, ნამდვილად ძალიან საინტერესოა, თუნდაც რამდენიმე წელიწადში შემდგომში რა სურათი იქნება, ამას ყველა მოუთმენლად ელოდება. ვინც აზარჩია თან შესული, ფაქტია რომ რაღაც უნივი შესაძლებლობები იხსნება ელონური ინტელექტი და ძალიან საინტერესო პასაჟი იყო თუნდაც ის, რომ არა ხელსაწყო, არამედ გუნდის წევრი. პრინციპში ვინც ჭკვიანურად ამას იაზრებს, საქმეც კარგად მისდის ხოლმე. ნუ ეს ჩემი ობიექტი რაღაც სუბიექტური დაკვირვების საგანია. სანდრო, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და დაგემშვიდობებით. ვით შეგასემთუნ ჩვენი სტუმარი იყო სანდრო ბოლქვაძე, კომპანია უჯერას აღმასრულებელი დირექტორი. პაუზაზე გავიდეთ როებით.
0: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 მის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პროკურატურამ ჯგუფურად 102850 ლარის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ორ პირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. საქართველოს შინაგან საქმე და სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ რუსთავში ბრალდებულება დაზარალებული მოატყვეს თითქოს დააშენებულ და დასრულებულ საცხოვრებელ კორპუსში არსებულ ბინას ყიდნენ. უფრო მეტი დამაჯერებლობისთვის გაუგზავნეს სხვა საცხოვრებელი ბინის სურათები და დაარწმუნეს თითქოს და სწორედ აღნიშნულ ბინას ყიდნენ, რეალურად კი მიყიდეს დაუსრულებელ კორპუსში არსებული საცხოვრებელი ბინა. აღნიშნული ქმედებით ბრალდებულები თაღლითურად დაეუფლნენ დაზარალებულის კუთვნილ დიდი ოდენობით 102850 ლარს. ბრალდებულებს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 184 მოხლის მეორე ნაწილის ა და მესამე ნაწილის ბ ქვეპუნქტით წარედგინათ, რაც საშალის სახე და ზომად 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს ნათქვამია ინფორმაციაში. ვისოლის გენერალური დირექტორი ვასილ ხორავა ამბობს, რომ სოფლიოში ნავთობის გაიაფება ქართულ ბაზარზეც აისახება, როგორც მამბეამჯის უთხრა. ფასის კლება უახლოეს პერიოდშია მოსალოდნელი. ჩვენ ფასს კონკრეტული არითმეტიკით ვანგარიშობთ. ეს არითმეტიკა, როგორც აღნიშნა, ივნისის დასაწყისიდან დადებითია და შემცირების ტრენდს აჩვენებს. ამისასახო ბაზარზე დროის მოკლე მონაკვეთში აუცილებლად მოხდება, იმიტომ რომ ეს ტრენდი უკვე 10 დღეა ეტაპობრივად გრძელდება, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე დღის განმავლობაში ფასის მომატებაც დაფიქსირდა. საერთო ჯამში საშუალო მაჩვენებელი, რომ ავიღოთ ტენდენცია შემცირებისკენ არის. ბუნებრივია, ამას საცალო ბაზარზე ასახვა ექნება ფასის შემცირების კუთხით და ჩვენი მომხმარებელი ქსელში უკვე ახლო პერიოდში ნახავს განაცხადა ხორავა.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: რუსეთის ფედერალურმა საჰაერო ტრანსპორტის სააგენტომ თავდაცვის სამინისტროს მოთხოვნით ცენტრალური რუსეთის რამდენიმე რეგიონში 5.2 კილომეტრის სიმაღლეზე მსუბუქი და ზემსუბუქი თვითფრენაობის ასევე სამოქალაქო უპილოტო საფრენი აპარატების ფრენა აკრძალა. ინფორმაციას მედია ავრცელებს, რომ ავიაციის განცხადებით შეზღუდვა 20 ივნისიდან ამოქმედება მოსკოვში და მოსკოვის ოლქის დიდ ნაწილში, ასევე ნაწილობრივ რიაზანის, ტულის, კალუგის, ტვერის, იაროსლავლისა და ვლადიმირის ოლქებში. ევროკავშირი კიბერბულინგის წინააღმდეგ ბრძოლის ახალ ეტაპზე გადადის. საუბარია ინტერნეტ სივრცეში არსებულ იმ შევიწროებაზე, რომელიც შეიძლება 24 საათის განმავლობაში გაგრძელდეს და სერიოზული ზიანი მიაყენოს ადამიანის ფსიქიკურ და ფიზიკურ ჯანმრთელობას. ევროპოსის ცნობით, ევროკავშირი სურს, რომ ბავშვებს, მოზარდებსა და ახალგაზრდებს შეძლოთ მსგავსი შემთხვევების შესახებ დროულად შეტყობინება, დახმარების მიღება და საკუთარი უფლებების ონლაინ რეჟიმში დაცვა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა.

0: $1, 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 64 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbanki MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbanki MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: საქართველოში 15 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ფინანსთა სამინისტრომ 2026 წლის მაისის მდგომარეობით სახელმწიფო ვალის სტატისტიკა გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო ვალის მთლიანი მოცულობა 9.1 მილიარდ დოლარს აღწევს, რაც წლიურად 158 მილიონი დოლარით გაზრდილი მაჩვენებელია. საქართველოს საგარეო კრედიტების უდიდესი ნაწილი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების წინაშე აღებული სესხებია. მთლიანი პორტფელით პირველ ადგილზეა აზიის განვითარების ბანკი 2.5 მილიარდი დოლარის ოდენობით, მეორე პოზიციას 2.3 მილიარდი დოლარით მსოფლიო ბანკი იკავებს, რაც შეეხება ქვეყნებს, მათ შორის პირველ ადგილზეა საფრანგეთი, რომლის მიმართაც საქართველოს 855 მილიონი დოლარის ვალი აქვს. 2025 წელი ფონდისთვის ინსტიტუციური განვითარების გაგრძელებისა და ძლიერი საინვესტიციო შედეგების წელი იყო. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს საპენსიო ფონდის 2025 წლის წლიურ საინვესტიციო ანგარიშში. წლის ბოლოსთვის საპენსიო აქტივებმა 8.2 მილიარდ ლარს მიაღწია, ხოლო 2025 წელს საინვესტიციო შემოსავალმა 796 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც ფონდის ისტორიაში ყველაზე მაღალი წლიური მაჩვენებელია. ჯამურმა პორტფელმა 11.8%-იანი წმინდა ნომინალური და 7.6%-იანი წმინდა რეალური ამონაგები აჩვენა, ნათქვამია ანგარიში. ეს ყველაზე ხშირად საქართველოში ადამიანი ხელფას 1200-1300 ლარის ფარგლებში იღებს. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში ეკონომისტმა ირაკლი მურცხვალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, საშუალო ხელფასზე უკეთ რეალობას ხელფასების დინამიკაზე მედიანური ხელფასი ასახავს, რომელიც ბევრად ნაკლებია, ვიდრე საშუალო ხელფასი. თუ ჩვენ საშუალო ხელფასის არსებულ სტატისტიკას გამოვაკლებთ საშემოსავლო გადასახადს, გამოდის, რომ საშუალო ხელფასი არის 1900 ლარამდე და არა 2360 სამილარი. საშუალო ხელფასი გამოიცვლება თითოეული ადამიანის ხელფასების ჯამი გაყოფილი მათ რაოდენობაზე, რაც რეალურ სურათს ხელფასების დინამიკაზე ბუნებრივია ვერ გვაძლევს, თუმცა არსებობს მეთოდი, რომელიც უფრო მეტად გვიჩვენებს რეალურ სურათს, გულისხმობ მედიანური ხელფასის სტატისტიკას. მედიანური ხელფასი გვიჩვენებს, თუ რა მოცულობის ხელფასია ყველაზე ხშირი ქვეყანაში. 2024 წლის მონაცემებით მედიანური დარიცხული ხელფასი საქართველოში იყო 1400 ლარამდე. თუ იმ ზრდის დინამიკას გავითვალისწინებთ, რაც საშუალო ხელფასთან მიმართებაში გვაქვს, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახლა ქვეყანაში მედიანური ხელფასი 1500-1600 ლარის ფარგლებშია. ფაქტობრივად გამოდის, რომ დღეს ხელზე ყველაზე ხშირად ადამიანი იღებს 1200-1300 ლარს, ამბობს ირაკლი მურცხვალაძე. ნეტო აღრიცხვის სისტემაში ჩართვისთვის დადგენილი 20%-იანი ლიმიტი თელასის ქსელში შეივსო. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორ სემეკის თავმჯდომარემ განუცხადა. დავით ნარმანიას თქმით, 3 ივნისიდან თელასში შესული განახლებადი ენერგიის სადგურების განაცხადები ნეტო აღრიცხვაში ჩართვასთან დაკავშირებით ავტომატურად ხარვესდება. მზის ელექტროსადგურების ფლობელებს რეგიონების მსგავსად დედაქალაქშიც უკვე მხოლოდ ნეტო დარიცხვის მოდელით სარგებლობის შესაძლებლობა ეძლევათ. დადგენილი 20%-იანი კვოტა 2 ივნის თელასის ქსელში შეივსო. 3 ივნისიდან მიღებული განაცხადები ავტომატურად იქნება დახარვეზებული, თუმცა მომხმარებლებს, რომლებსაც უნდათ მწვანე ენერგიის შესაბამისი ობიექტი შექმნან, აქვთ საშუალება გააკეთონ განაცხადები 100 კილოვატამდე სიმძლავრის ერთ საკადასტრო ერთეულზე ერთი აბონენტისთვის, აღნიშნა დავით ნარმანია. მისივე თქმით, სექტორის წარმომადგენლები ითხოვდნენ, რომ ნეტო აღრიცხვა გაგრძელებულიყო. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იწვევს ქსელის არასტაბილურობას, ასევე სამომხმარებლო ტარიფზე ზეწოლას. ქსელური გატარების შეღავათების გამო რეგულირებელმა კომისიამ არ მიიჩნია მიზანშეწონილად, რომ გადაეხედა დადგენილი ზღვრისთვის, აღნიშნა სემეკის თავმჯდომარემ.

შუადარაფნის საქართველოს სარკინიგზო მონაკვეთზე საკონტეინერო გადაზიდვებს მზარდი ტენდენცია გააჩნია. ამის შესახებ ანალიტიკურ მასალას სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი აქვეყნებს. მასალის თანახმად, ნებისმიერი სატრანსპორტო დერეფნის შეფასების ერთ-ერთ ძირითად კრიტერიუმს ნავსადგურებში გადამუშავებული კონტეინერების შემდგომ სარკინიგზო ტრანსპორტით გადაზიდვები წარმოადგენს. მათივე შეფასებით, სწორედ ამ მაჩვენებელზეა დამოკიდებული დერეფნის გასწრებ საკონტეინერო ინფრასტრუქტურის განვითარება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროპა ამერიკის შეერთებულ შტატებზე დამოკიდებული არ უნდა ყოფილიყო. აიბენის ცნობით ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა პიტ ჰეგსეტმა ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე განაცხადა. ეს უინსტონ ჩერჩილს, შარლ დე გოლსა და კონრად ადენაუერს არ სურდათ. ევროპა სამხედრო ძალა უნდა ყოფილიყო ძლიერი ამერიკის მოკავშირე, განაცხადა ჰეგსეტმა. Apple თავის პროდუქტებზე ფასების გაზრდას გეგმავს, რათა ოპერატიული და მუდმივი მეხსიერების ჩიპების მზარდი ხარჯების კომპენსირება მოახდინოს. ამის შესახებ კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ტიმ კუკმა Wall Street Journal-თან ინტერვიუში განაცხადა. Reuters იწერს, რომ ხელოვნური ინტელექტის განვითარების შედეგად მონაცემთა ცენტრებზე მოთხოვნის რთამ სამომხმარებლო ელექტრონიკის მწარმოებლები აიძულა ძირითადი კომპონენტების შემცირებული მარაგების გამო ერთმანეთისთვის კონკურენცია გაეწიათ, რამაც ფასების მკვეთრი ზრდა გამოიწვია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 19 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურეში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლოპოტასტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში ასევე 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ხოლო ამბროლაურსა და წყალ ბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 36, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
3: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ქუიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
4: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
5: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე. info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის რუსთავის საქალაქო სამართლოს თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაციას სამინისტრო აღწერს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული სხვადასხვა დროს მოქალაქეებს იაპონიიდან ავტომანქანის ჩამოყვანას დაპირდა სანაცვლოდ 4900 ამერიკული დოლარი და 42000 ლარი გამოართვა, რაც სრულად მარტ საწინააღმდეგოდ ისე მისაკუთრა, რომ ნაკისრი ვალდებულებები არ შეასრულა. სამართალ დამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებული სახით დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის 180 მოკლით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნათქვამია ინფორმაციაში. 2026 წლის 1 ივლისიდან ტბებზე, მდინარეებსა და წყალსაცავებზე კატარღების, იახტების, ჰიდროციკლებისა და სხვა ძრავიანი მცურავი საშუალებების რეგისტრაცია და მართვის სერტიფიკატის ფლობა სავალდებულო ხდება, რისი მიზანით შიდა სახმელეთო წყლებში ნაოსნობის უსაფრთხოების სტანდარტებისა და მგზავრთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ასევე შემთხვევების პრევენცია. ინფორმაციას საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო აღწერს. 2026 წლებში საქართველოს მდინარეებზე, ტბებსა და წყალსაცავებზე სხვადასხვა მცურავი საშუალების მონაწილეობით 80 ინციდენტი მოხდა. შიდა სახმელეთო წყლებში მცურავი საშუალებების რეგისტრაციისა და მართვის სერტიფიკატის შემოღება ამ ტიპის ტრანსპორტით გადაადგილებას გაცილებით უსაფრთხოს გახდის. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ დადგენილი რეგულაციები გავრცელდება ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირზე, რომლებიც საქართველოს შიდა სახმელეთო წყლებში ახორციელებენ ნაოსნობას ან გზავრთა გადაყვანას. შიდა სახმელეთო წყლებში ნაოსნობაში ჩართული მცურავი საშუალებების რეგისტრაციის პროცესს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო უზრუნველყოფს. ნათქვამია ინფორმაციაში.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: უკრაინული გამოცემა ევროპეისკაა.

0: დაბეს ინფორმაციით ჟურნალისტებთან საუბრისას ნატოს გავლენიანმა მაღალჩინოსანმა განაცხადა, რომ ნატოს შეფასებით რუსეთმა უკრაინასთან ომში 1.4 მილიონზე მეტი სამხედრო დაკარგა, თუმცა ამის მიუხედავად პუტინი ომში მიზნებს არ ცვლის. ამის შესახებ ტაბულა წერს. ნატოს მაღალჩინოსნის თქმით, ვლადიმერ პუტინს უკრაინის წინააღმდეგ დასახული მიზნების შესრულება მაინც მტკიცედ აქვს განზრახული, ამასთან მანვე დაამატა, რომ ომის გამო რუსეთის ეკონომიკური მდგომარეობა უარესდება. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებები 19 ივნისს შვეიცარიაში გამართება. ინფორმაციას როიტერსი შვეიცარიის საგარეო უწყებაზე დაღრწნობით აუცილებს. შვეიცარიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმების შემდეგ მხარეებს შორის მოლაპარაკებების დაწყება პარასკევს შვეიცარიის კურორტ ბიურგენშტოკშია დაგეგმილი. კომერსანტის ახალი ამბავი პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 40 წუთსა დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 მის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92 599-40-92. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საათსა 40:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოს საქალაქთა შორის მიმართულებებით გზავრობის ტარიფები ბოლო ერთი თვის განმავლობაში გაზრდა, როგორც ცნობილია, ფასების წვლილება ძირითადად ცალკეულ მიმართულებებს შეახო. BMG ავტოსადგურებსა და მინივენების მძღოლებს დაუკავშირდა, სადაც ტარიფების ზრდა დაადასტურეს. მათი ინფორმაციით, ბათუმისა და ქუთაისის მიმართულებით გზავრობა 5 ლარით გაზრდა, ხოლო თელავის მიმართულებით მიკროავტობუსების ტარიფი უცვლელი დარჩა. საქართველოს პროკურატურამ ჯგუფურად 102.850 ლარის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ორ პირს ბრალდება წარუდგინა, ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ რუსთავში ბრალდებულებმა დაზარალებული მოატყუეს თითქოს დააშენებულ და დასრულებულ საცხოვრებელ კორპუსში არსებულ ბინას ყიდნენ. უფრო მეტი დამაჯერებლობისთვის გაუგზავნეს სხვა საცხოვრებელი ბინის სურათები და დაარწმუნეს თითქოს და სწორედ აღნიშნულ ბინას ყიდნენ, რეალურად კი მიყიდეს დაუსრულებელ კორპუსში არსებული საცხოვრებელი ბინა. აღნიშნული ქმედებით ბრალდებულები თაღლითურად დაეუფლნენ დაზარალებულის კუთვნილ დიდი ოდენობით 102.850 ლარს. ბრალდებულებს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მეორე ნაწილის ა და მესამე ნაწილის ბ ქვაპუნქტით წარედგინათ, რაც სასჯელი სახე და ზომად 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: რუსეთის ფედერალურმა სახარო ტრანსპორტის სააგენტომ თავდაცვის სამინისტროს მოთხოვნით ცენტრალური რუსეთის რამდენიმე რეგიონში 5-2 კილომეტრის სიმაღლეზე მსუბუქი და ზემსუბუქი თვითმფრინავების, ასევე სამოქალაქო უპილოტო საფრენი აპარატების ფრენა აკრძალა. ინფორმაციას მედია ავრცელებს. რუსავიაციის განცხადებით, შეზღუდა 20 ივნისიდან ამოქმედება მოსკოვსა და მოსკოვის ოლქის დიდ ნაწილში, ასევე ნაწილობრივ რიაზანის, ტულის, კალუგის, ტვერის, იაროსლავლისა და ვლადიმირის ოლქებში. ევროკავშირი კიბერბულინგის წინააღმდეგ ბრძოლის ახალ ეტაპზე გადადის. საუბარია ინტერნეტ სივრცეში არსებულ იმ შევიწროებაზე, რომელიც შეიძლება 24 საათის განმავლობაში გაგრძელდეს და სერიოზული ზიანი მიაყენოს ადამიანის ფსიქიკურ და ფიზიკურ ჯანმრთელობას. ევროპოლის ცნობით, ევროკავშირი სურს, რომ ბავშვებს, მოზარდებსა და ახალგაზრდებს შეძლოთ მსგავსი შემთხვევების შესახებ დროულად შეტყობინება, დახმარების მიღება და საკუთარი უფლებების ონლაინ რეჟიმში დაცვა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ფოდკასტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.64 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: საქართველოში 16 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1980

0: და ძლიერი საინვესტიციო შედეგების წელი იყო. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს საპენსიო ფონდის 2025 წლის წლიურ საინვესტიციო ანგარიში. წლის ბოლოსთვის საპენსიო აქტივებმა 8.2 მილიარდ ლარს მიაღწია, ხოლო მხოლოდ 2025 წელს საინვესტიციო შემოსავალმა 796 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც ფონდის ისტორიაში ყველაზე მაღალი წლიური მაჩვენებელია. ჯამურმა პორტფელმა 11.8%-იანი წმინდა ნომინალური და 7.6%-იანი წმინდა რეალური ამონაგები აჩვენა ნათქვამი ანგარიში. ეს ყველაზე ხშირად საქართველოში ადამიანი ხელფას 1200-1300 ლარის ფარგლებში იღებს. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში ეკონომისტმა ირაკლი მურცხვალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, საშუალო ხელფასზე უკეთ რეალობას ხელფასების დინამიკაზე მედიანური ხელფასი ასახავს, რომელიც ბევრად ნაკლებია ვიდრე საშუალო ხელფასი. თუ ჩვენ საშუალო ხელფასის არსებულ სტატისტიკას გამოვაკლებთ საშემოსავლო გადასახადს, გამოდის, რომ საშუალო ხელფასი არის 1900 ლარამდე და არა 2363 ლარი. საშუალო ხელფასი გამოიცვლება თითოეული ადამიანის ხელფასების ჯამი გაყოფილი მათ რაოდენობაზე, რაც რეალურ სურათს ხელფასების დინამიკაზე ბუნებრივია ვერ გვაძლევს, თუმცა არსებობს მეთოდი, რომელიც უფრო მეტად გუჩვენებს რეალურ სურათს. გულისხმობ მედიანური ხელფასის სტატისტიკას. მედიანური ხელფასი გუჩვენებს, თუ რა მოცულობის ხელფასია ყველაზე ხშირი ქვეყანაში. 2024 წლის მონაცემებით მედიანური დარიცხული ხელფასი საქართველოში იყო 1400 ლარამდე. თუ იმზრდის დინამიკას გავითვალისწინებთ, რაც საშუალო ხელფასთან მიმართებაში გვაქვს, მაშინ შეგვიძლია ძლევთ ვთქვათ, რომ ახლა ქვეყანაში მედიანური ხელფასი 1500-1600 ლარის ფარგლებშია. ფაქტობრივად გამოდის, რომ დღეს ხელზე ყველაზე ხშირად ადამიანი იღებს 1200-1300 ლარს, ამბობს ირაკლი მურცხვალაძე. ნეტო აღრიცხვის სისტემაში ჩართვისთვის დადგენილი 20%-იანი ლიმიტი თელასის ქსელშიც შეივსო. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორ სემეკის თავმჯდომარემ განუცხადა. დავით ნარმანიას თქმით, 3 ივნისიდან თელასში შესული განახლებადი ენერგიის სადგურების განაცხადები ნეტო აღრიცხვაში ჩართვასთან დაკავშირებით ავტომატურად ხარვესდება. მზის ელექტროსადგურების ფლობელებს რეგიონების მსგავსად დედაქალაქშიც უკვე მხოლოდ ნეტო დარიცხვის მოდელით სარგებლობის შესაძლებლობა ეძლევათ. დადგენილი 20%-იანი კვოტა 2 ივნის თელასის ქსელშიც შეივსო. 3 ივნისიდან მიღებული განაცხადები ავტომატურად იქნება დახარვეზებული, თუმცა მომხმარებლებს, რომლებსაც უნდათ მწვანე ენერგიის შესაბამისი ობიექტი შექმნან, აქვთ საშუალება გააკეთონ განაცხადები 100 კილოვატამდე სიმძლავრის ერთ საკადასრო ერთეულზე. ერთი აბონენტისთვის, აღნიშნა დავით ნარმანია. მისივე თქმით, სექტორის წარმომადგენლები ითხოვდნენ, რომ ნეტო აღრიცხვა გაგრძელებულიყო. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იწვევს ქსელის არასტაბილურობას, ასევე სამომხმარებლო ტარიფზე ზეწოლას, ქსელური გატარების შეღავათების გამო მარეგულირებელმა კომისიამ არ მიიჩნია მიზას შეწონილად, რომ გადაეხედა დადგენილი ზღვრისთვის, თქვა ნარმანიამ. შუადერეფნის საქართველოს სარკინიგზო მონაკვეთზე საკონტეინერო გადაზიდვებს მზარდი ტენდენცია გააჩნია. ამის შესახებ ანალიტიკურ მასალას სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი აქვეყნებს. მასალის თანახმად, ნებისმიერი სატრანსპორტო დერეფნის შეფასების ერთ-ერთ ძირითად კრიტერიუმს ნავსადგურებში გადამუშავებული კონტეინერების შემდგომ სარკინიგზო ტრანსპორტით გადაზიდვები წარმოადგენს. მათივე შეფასებით, სწორედ ამ მაჩვენებელზეა დამოკიდებული დერეფნის გასწვრივ საკონტეინერო ინფრასტრუქტურის განვითარება.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: თუ უკრაინა დაიწობა, მოსკოვიც დაიწობა. IBN-ის ცნობით, ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა. მისი თქმით, უკრაინის პასუხი სრულიად სამართლიანია. თუ პუტინს ომის გაგრძელება სურს და მისი დასრულება არ სურს, მაშინ ჩვენ ამას მშვიდად არ დაველოდებით, ჩვენ ამას ვუპასუხებთ. მათ ლავრას დაარტყეს, მე ვთქვი, რომ ჩვენ პასუხს მოამზადებდით და თქვენ ამას ხედავთ. ჩვენს ომი არ გსურს და რა თქმა უნდა არ გსურს, რომ მტრის გამო უკრაინა დაიწოს, მაგრამ თუ უკრაინა დაიწობა, მაშინ თქვენი მოსკოვიც დაიწობა, განაცხადა ზელენსკიმ. მისი თქმით, ომის დასრულების მიზნით რუსეთზე ზეწოლა უნდა გაიზარდოს. რუსეთის ხელისუფლება მიმდინარე წელს ომისთვის გათვალისწინებული ხარჯების კიდევ 4-5 ტრილიონი რუბლით გაზრდას გეგმავს, რაც ბიუჯეტში თავდაპირველად განსაზღვრულ თანხაზე დაახლოებით 40%-ით მეტია. ამის შესახებ ბლუმბერგი წყაროებზე დაყრდნობით წერს. აგენტოს ცნობით, დამატებითი თანხის მოზიდვას რუსეთის ხელისუფლება ძირითადად შიდა ბაზარზე სესხების აღებით გეგმავს. წყაროების ცნობით, საუბარია დამატებით 2-3 ტრილიონი რუბლის შიდა ვალის აღებაზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 19 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა ვარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 27 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში ასევე 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ხოლო ამბროლაურსა და წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 36, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Микробанки MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: კრისტალის ზრდადი ანაბარი, გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

16 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბათუმის მუნიციპალურ ტრანსპორტში უბილეთო მგზავრობაზე მონიტორინგის პროცესი კიდევ უფრო გამჭვირვალე ხდება, ინფორმაციას ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია აუცილებს. კონტროლის პროცესის სრულყოფისა და ობიექტურად აღრიცხვის მიზნით ბათუმის მუნიციპალურმა ინსპექციამ სპეციალისტების სამხრე ვიდეო კამერებით აღჭურვა. კონკრეტულ ლოკაციაზე მომუშავე კონტროლერების ჯგუფიდან კამერით აღიჭურვება ერთი თანამშრომელი, რომელიც პროცესის ვიდეო ფიქსაციას განახორციელებს. ახალი სისტემა უზრუნველყოფს მგზავრთა უფლებების დაცვასა და სპეციალისტ ტების საქმიანობის მეტ გამჭვირვალობას. მგზავრთა ნაკადების ზედამხედველობის განყოფილებამ მიმდინარე წელს მუნიციპალურ ტრანსპორტში საფასურის გარეშე გადაადგილების 5265 შემთხვევა გამოავლინა ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს პროკურატურამ ჯგუფურად 120.850 ლარის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ორ პირს ბრალდება წარუდგინა, ინფორმაციას პროკურატურა აუცილებს. საქართველოს შინაგან საქმე და სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ რუსთავში ბრალდებულებმა დაზარალებული მოატყუეს თითქოს და აშენებულ და დასრულებულ საცხოვრებელ კორპუსში არსებულ ბინას ყიდნენ. უფრო მეტი დამაჯერებლობისთვის გაუგზავნეს სხვა საცხოვრებელი ბინის სურათები და დაარწმუნეს თითქოს სწორედ აღნიშნულ ბინას ყიდნენ, რეალურად კი მიხედეს დაუსრულებელ კორპუსში არსებული საცხოვრებელი ბინა. აღნიშნული ქმედებით ბრალდებულები თაღლითურად დაეუფნენ დაზარალებულის კუთვნილ დიდი ოდენობით 120.850 ლარს. ბრალდებულებს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მეორე ნაწილის ა და მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტით წარედგინათ, რაც სასჯელის სახე და ზომად 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: გერმანია ჰორმუზის რუტაში შესაძლო სამხედრო მისიისთვის ორგემს აგზავნის. აიპიანის ინფორმაციით ამის შესახებ გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა ბორის პისტორიუსმა ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის წინ განაცხადა. მისი თქმით, გემები ჰორმუზის რუტაში ნაღმების გაწმენდის შესაძლო ოპერაციაში მიიღებენ მონაწილეობას. უკრაინული გამოცემა ევროპეისკაია პრავდას ინფორმაციით ჟურნალისტებთან საუბრისას ნატოს გავლენიანმა მაღალჩინოსანმა განაცხადა, რომ ნატოს შეფასებით რუსეთმა უკრაინასთან ომში 1.4 მილიონზე მეტი სამხედრო დაკარგა, თუმცა ამის მიუხედავად პუტინი ომში მიზნებს არ ცვლის. ნატოს მაღალჩინოსნის თქმით, ვლადიმერ პუტინს უკრაინის წინააღმდეგ დასახული მიზნების შესრულება მაინც მტკიცედ აქვს განსრახული, ამასთან მანვე დაამატა, რომ ომის გამო რუსეთის ეკონომიკური მდგომარეობა უარესდება. ახალ ამბებს ცვლად კომერსანტში ზაგაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 40 წუთსა დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება 20 წლის სასტუმრო პულმანში. ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მეც საათსა და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ხელფასების რეალური ზრდა საქართველოში 3 წელიწადში დაახლოებით 3ჯერ შემცირდა. სხვა სიტყვებით, მაშინ, როდესაც 2023-24 წლებში ხელფასების რეალური ზრდა დაახლოებით 13% იყო, 2026 წლის პირველ კვარტალში ზრდის მაჩვენებელი 5%-ს ჩამოსცდა. წერს სოციალურ ქსელში ეკონომისტი გიორგი ხიშტოვანი. უკვე 2025 წლის დასაწყისიდან ცხადი გახდა, რომ რეალური ხელფასების 10%-ზე მაღალი ზრდის შენარჩუნება ძალიან ძნელი იქნებოდა. ახლა 2026 წლის პირველ ნახევარში უკვე ცხადი კლების დინამიკა იკვეთება, როდესაც რეალური ხელფასების ზრდის ტემპი 5%-ზე დაბლა ჩამოვიდა. ეს დინამიკა დიდი ალბათობით იმის მანიშნებელია, რომ 2022-24 წლების ეკონომიკური აღმოსვლა, რომელიც დიდწილად რუსეთ-უკრაინის ომს უკავშირდება, დასასრულს უახლოვდება წერს ხიშტოვანი.

0: დოვანი თემას ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაცნობით. მარიამ ქროვიშოლმა საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კორპორაციის გენერალური დირექტორი ირაკლი გაბრიაძე თანამშრომლებს წარუდგინა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. უწყება სააგენტოს აწარმოოს საქართველოში ბაზაზე შეიქმნა და მისი მიზანი კერძო სექტორისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. ქროვიშოლის განცხადებით, ორგანიზაციის მიმართ მოლოდინები განსაკუთრებით მაღალია, რადგან ახალი სტრუქტურით იზრდება როგორც უწყების მასშტაბი, ისე პასუხისმგებლობა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარების პროცესში. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუსეთის ფედერალურმა სახარო ტრანსპორტის სააგენტომ თავდაცვის სამინისტროს მოთხოვნით ცენტრალური რუსეთის რამდენიმე რეგიონში 5.2 კილომეტრის სიმაღლეზე მსუბუქი და ზემსუბუქი თვითფრენაობის, ასევე სამოქალაქო უპილოტო საფრენი აპარატების ფრენა აკრძალა. ინფორმაციას მედია ავრცელებს. როსავიაციის განცხადებით, შეზღუდვა 20 ივნისიდან ამოქმედება მოსკოვში და მოსკოვის ოლქის დიდ ნაწილში, ასევე ნაწილობრივ რიაზანის, ტულის, კალუგის, ტვერის, იაროსლავლისა და ვლადიმირის ოლქებში. ევროკავშირი კიბერბულინგის წინააღმდეგ ბრძოლის ახალ ეტაპზე გადადის. საუბარია ინტერნეტ სივრცეში არსებულ იმ შევიწროებაზე, რომელიც შეიძლება 24 საათის განმავლობაში გაგრძელდეს და სერიოზული ზიანი მიაყენოს ადამიანის ფსიქიკურ და ფიზიკურ ჯანმრთელობას. ევროპულ სისტემით ევროკავშირი სურს, რომ ბავშვებს, მოზარდებსა და ახალგაზრდებს შეძლოთ მსგავსი შემთხვევების შესახებ დროულად შეტყობინება, დახმარების მიღება და საკუთარი უფლებების ონლაინ რეჟიმში დაცვა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გერმანი და 64 თეთრი.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
4: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
7: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: საქართველოში 17 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.
9: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეს ყველაზე ხშირად საქართველოში ადამიანი ხელფას 1200-1300 ლარის ფარგლებში იღებს. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში ეკონომისტმა ირაკლი მურცხვალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, საშუალო ხელფასზე უკეთ რეალობას ხელფასების დინამიკაზე მედიანური ხელფასი ასახავს, რომელიც ბევრად ნაკლებია, ვიდრე საშუალო ხელფასი. თუ ჩვენ საშუალო ხელფასის არსებულ სტატისტიკას გამოვაკლებ საშემოსავლო გადასახადს, გამოდის, რომ საშუალო ხელფასი არის 1900 ლარამდე და არა 2363 ლარი. საშუალო ხელფასი გამოიწვლება თითოეული ადამიანის ხელფასების ჩამი გაყოფილი მათ რაოდენობაზე, რაც რეალურ სურათს ხელფასების დინამიკაზე ბუნებრივია ვერგვაწლებს, თუმცა არსებობს მეთოდი, რომელიც უფრო მეტად გვიჩვენებს რეალურ სურათს, გულისხმობ მედიანური ხელფასის სტატისტიკას. მედიანური ხელფასი გვიჩვენებს, თუ რა მოცულობის ხელფასია ყველაზე ხშირი ქვეყანაში. 2024 წლის მონაცემებით მედიანური დარიცხული ხელფასი საქართველოში იყო 1400 ლარამდე. თუ იმზრდის დინამიკას გავითვალისწინებთ, რაც საშუალო ხელფასთან მიმართებაში გვაქვს, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახლა ქვეყანაში მედიანური ხელფასი 1500-1600 ლარის ფარგლებშია. ფაქტობრივად გამოდის, რომ დღეს ხელზე ყველაზე ხშირად ადამიანი იღებს 1200-1300 ლარს, ამბობს ირაკლი მურცხვალაძე. 2025 წელი ფონდისთვის ინსტიტუციური განვითარების გაგრძელებისა და ძლიერი საინვესტიციო შედეგების წელი იყო. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს საპენსიო ფონდის 2025 წლის წლიურ საინვესტიციო ანგარიში. წლის ბოლოსთვის საპენსიო აქტივებმა 8.2 მილიარდ ლარს მიაღწია, ხოლო მხოლოდ 2025 წელს საინვესტიციო შემოსავალმა 796 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც ფონდის ისტორიაში ყველაზე მაღალი წლიური მაჩვენებელია. ჩამურმა პორტფელმა 11.8%-იანი წმინდა ნომინალური და 7.6%-იანი წმინდა რეალური ამონაგები აჩვენა, ნათქვამია ანგარიში. ფისოლის გენერალური დირექტორი ვასილ ხორავა ამბობს, რომ სოფლიოში ნავთობის გაიაფება ქართულ ბაზარზე წაისახება, როგორც მამბიამჯის უთხრა ფასის კლება უახლოეს პერიოდში მოსალოდნელი. ჩვენ ფასს კონკრეტული არითმეტიკით ვანგარიშობთ. ეს არითმეტიკა, როგორც აღნიშნე, ივნისის დასაწყისიდან დადებითია და შემცირების ტრენდს აჩვენებს. ამის ასახვა ბაზარზე დროის მოკლე მონაკვეთში აუცილებლად მოხდება, იმიტომ რომ ეს ტრენდი უკვე 10 დღეა ეტაპობრივად გრძელდება, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე დღის განმავლობაში ფასის მომატებაც დაფიქსირდა. საერთო ჯამში საშუალო მაჩვენებელი მოავიღოთ, ტენდენცია შემცირებისკენ არის ბუნებრივი, ამას საცალო ბაზარზე ასახვა ექნება ფასის შემცირების კუთხით და ჩვენი მომხმარებელი ქსელში უკვე ახლო პერიოდში ნახავს, განაცხადა ხორავა. ნეტო აღრიცხვის სისტემაში ჩართვისთვის დადგენილი 20%-იანი ლიმიტი თელასის ქსელში ჩაივსო. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორ სემეკის თავმჯდომარემ განუცხადა. დავით ნარმანიას თქმით, 3 ივნისიდან თელასში შესული განახლებადი ენერგიის სადგურების განაცხადები ნეტო აღრიცხვაში ჩართვასთან დაკავშირებით ავტომატურად ხარვესდება. მზის ელექტრო სადგურების ფლობელებს რეგიონების მსგავსად დედაქალაქშიც უკვე მხოლოდ ნეტო დარიცხვის მოდელით სარგებლობის შესაძლებლობა ეძლევათ. დადგენილი 20%-იანი კვოტა 2 ივნის თელასის ქსელში ჩაივსო. 3 ივნისიდან მიღებული განაცხადები ავტომატურად იქნება დახარვეზებული, თუმცა მომხმარებლებს, რომლებსაც უნდათ მწვანე ენერგიის შესაბამისი ობიექტები შექმნან, აქვთ საშუალება გააკეთონ განაცხადები 100 კილოვატამდე სიმძლავრის ერთ საკადასრო ერთეულზე ერთი აბონენტისთვის, აღნიშნა დავით ნარმანია. მისივე თქმით, სექტორის წარმომადგენლები ითხოვდნენ, რომ ნეტო აღრიცხვა გაგრძელებულიყო. შუადარაფნის საქართველოს სარკინიგზო მონაკვეთზე საკონტეინერო გადაზიდვებს მზარდი ტენდენცია გააჩნია. ამის შესახებ ანალიტიკურ მასალას სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი აქვეყნებს. მასალის თანახმად, ნებისმიერი სატრანსპორტო დერეფნის შეფასების ერთ-ერთ ძირითად კრიტერიუმს ნავსადგურებში გადამუშავებული კონტეინერების შემდგომ სარკინიგზო ტრანსპორტით გადაზიდვები წარმოადგენს. მათივე შეფასებით, სწორედ ამ მაჩვენებელზეა დამოკიდებული დერეფნის გასწვრივ საკონტეინერო ინფრასტრუქტურის განვითარება.
10: უცხოეთის ახალი ამბები.
9: დიდი შვიდეული სამიძე ევროპელებმა ტრამპს თავი მავნე იდეებით გამოუტანეს. აიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე იური უშაკოვმა განაცხადა. უშაკოვის თქმით, ისინი ცდილობენ ტრამპი დარწმუნონ, რომ პროუკრაინული პოზიცია დაიკავოს. ევროპარლამენტმა და ევროკავშირის საბჭომ 2 წლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში საჰარო მგზავრების უფლებების პირველი მასშტაბური რეფორმის შესახებ პოლიტიკურ შეთანხმებას მიაღწია. ამის შესახებ ინფორმაცია ევროკომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. შეთანხმება ითვალისწინებს კომპენსაციის მიღების უფლებას იმ მგზავრებისთვის, რომელთა ფრენები გაუქმდა ან 3 საათზე მეტი დაგვიანებით განხორციელდა. გარდა ამისა, ავიაკომპანიებმა მგზავრებს უნდა მიაწოდონ უფრო მკაფიო ინფორმაცია მათი უფლებებისა და კომპენსაციის გადახდის პროცედურების შესახებ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაცნობით. რამდენიმე წუთში გადაცემა პროფესიონალები.
10: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
11: წარმოგიდგენ 19 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 27 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში ასევე 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ხოლო ამბროლაურსა და წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: პროფესიონალები რადიო კომერსანტის ეთერში.
1: მოგესალმებით, კომერსანტის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა პროფესიონალები. მე მისი წამყვანი ირაკლი მაკალათია ვარ. დღეს ვისაუბრებთ თემაზე, რადგანს ამერიკა-ირანის შეთანხმების მიღმა და ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ თემურა ზაქრაძე, ჰარმონიული გლობალიზაციისა და მართვის ინსტიტუტის დამფუძნებელი. პირველ რიგში დიდი მადლობა ბატონო თემურ, თქვენი დროისთვის და გვერდებით. მინდა აღვნიშნო, რომ ერთ-ერთი ჩვენი საყვარელი რესპონდენტი ბრძანდებით და ყოველთვის ასაც საუბრობთ, ასე თქვა, ამომწურავად არგუმენტირებული მსჯელობები გაქვთ და მოკლედ ყოველთვის საინტერესოა ჩვენი ეთერი. და ამჯერადაც აი ამ თემით კვლავ განვახლოთ ჩვენი ეთერი და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ გვერთვებით და ხართ ჩვენთან გადაცემაში.
2: მადლობა, მოგესალმებით. ჩემთვისაც დიდი სიამოვნება თან საუბარი.
1: მოკლედ ბატონ თემურ, ჩვენაც უნდა ვისაუბროთ დღეს თუ რადგას ამერიკა-ირანის შეთანხმების მიღმა, რა შეთანხმებაც ახლა დაიდგა, ჩვენ პუნქტობრივად გავყვეთ და ვისაუბროთ. თუმცა საბოლოოდ რა დასკვნაზეც მინდა რომ გავიდეთ, ეს არის რა მოლოდინი იყო ამერიკის ომის, ამერიკის მხრიდან, ტრამპის მხრიდან ამ ომის დაწყებამდე და რეალურად რა შედეგები მიიღო, რა სტატუს-კვო არის დღეს მდგომარეობით. და აი ამ ეს დასკვნა მინდა რომ

0: ეს შეთანხმება რა შეთანხმებაც დაიდო, იმიტომ რომ პერიოდების განმავლობაში ჩვენ გვესმოდა რომ ახლა ეს შეთანხმება დაიდება ხან ირანის მხრიდან, ხან ისრაელის მხრიდან, ამერიკის მხრიდან ვრცელდებოდა ეს ინფორმაცია, თუმცა მე აღმოჩნდებოდა რომ თითქოს რეალური არ არის და რამდენად რეალური არის და ასე ვთქვათ რამდენად მყარი არის ეს შეთანხმება, რა შეთანხმებაც საუბრობთ, მოკლედ ეს პუნქტები არის დადებული ამერიკას და ირანს შორის.
1: Ну, დავიწყოთ იქიდან, რომ ტრამპმა წააგო.
0: აჰა.
1: ყველაფერი წააგო. აი, ამ, ასე ვთქვათ, ავანტურას რომ უკიდა ხელი, მისი და ისრაელის მიზანი იყო, ამაში უნდა ჩაეთრიათ ევროპა, უნდა ჩაეთრიათ სხვა ქვეყნები და უნდა მოხდარიყო თქვათ უფრო სერიოზული კოლაფსი. რომ საბოლოო ჰორმუზის სრუტეზე კონტროლი დაემყარებინა მე არა თუ ამერიკას, არამედ ისრაელს, სწორედაც. ნეტანიაჰუ ხუსუხურის ატომური არაღზე, რომელიც ირანს არასდროს არ უნდა ქონდესო და არ ექნებაო და ასე შემდეგ, ეს არის მარტო საბაბი, მარტო სიტყვები, რომლის უკან დგას მხოლოდ და მხოლოდ ეკონომიკური ინტერესები. ჰორმუზის სრუტის, ასე ვთქვათ, ჰორმუზის სრუტი არის კვანძი ახლო აღმოსავლეთის, ასე ვთქვათ, ნავთობის ქვეყნებზე და აბრაამის შეთანხმება, რომელიც იყო გაფორმებული კუშნერის დიდი ძალისხმევით არაბულ სამყაროსთან, ისრაელსა და არაბულ სამყაროს შორის, სინამდვილეში მიზნად ისახავდა აი ამ არაბულ სამყაროზე ისრაელის მიერ კონტროლის დაწესებას, მაგრამ აი ეს კონტროლის დაწესება ჰორმუზის სრუტეზე გავლენის გარეშე შეუძლებელია. შესაბამისად, ეს გეგმა ჩავარდა, ამიტომ ეხლა რეიტინგმა რომ ასე ვთქვათ დაღვინთა ისე სერიოზულ დონეზე, რომ უკვე ძალიან შეიძლება შიში არიან თეთრ სახლში, მოდის ხიხთით აქ დაღლივი. ეს სახში ძალიან დიდი შიში, ამიტომ ტრამპმა ასე ვთქვათ დაიწყო საჯაროდ ნეტანიაჰუსთან ჩხუბი, რომ შენ არასდროს იქცევიო და ასე შემდეგ, სიმამდვილეში თეთრ სახლში ძალიან ეშინიათ ნოემბრის დადგომის, იმიტომ რომ შუალედურ არჩევნებში არის სერიოზული საფრთხე, აგებენ ორივე პალატა შეიძლება წააგონ რესპუბლიკელებმა, მაგა რესპუბლიკელები განსაკუთრებით შავ ზღვაში არიან. ასე რომ რა მიზნებიც ჰქონდა დასახული, ეს მიზნები არ გამოვიდა. ევროპის ჩათრევა არ გამოვიდა პირველ რიგში. ევროპა და ნატოს ქვეყნები პირველ რიგში იყვნენ ამ ომის წინააღმდეგები. არა იმიტომ, რომ აითოლას რეჟიმი ვინმეს მოსწონს. არავისაც არ მოსწონს ეს რეჟიმი. არც არავინ არ იცავს აითოლას რეჟიმს, მაგრამ ასეთი გახსნილი, ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, აგრესიული ომის წარმოება, რომ აი თან ვითომ თავიდან ხო იყო გაჟღერებული, რომ აი რეჟიმის თამხობა უნდათ, მაგრამ ეხლა ტრამპი ამბობს, რომ არასდროს არ ჰქონია მასეთი მიზანი, რომ რეჟიმის თამხობა უნდათ. აბა რისთვის უნდათ ბოლოს და ბოლოს? მაშინ რას აკეთებდა? ხო? ანუ ეს არის აბსურდის თეატრი. აი როგორ გითხრათ რა, აი ახალი ის არის რაღაცა მიმართულება მხატვრობაში, წყალზე ნახატებს აკეთებენ, წყალზე, მაგრამ აი დროებითი ნახატია, ხო? აი მთელი ტრამპის პოლიტიკა არის წყალზე ნახატული რაღაცა, რომელსაც არანაირი მომავალი არ გააჩნია, საერთოდ არანაირი. ამიტომ მათ და სამწუხაროდ, მის და სამწუხაროდ, ასე ვთქვათ, მისი პოლიტიკა დამთავრდა, ჩვენ და გასახარათ, იმიტომ რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლებოდა ასეთი პოლიტიკის გაგრძელება. არ ვიცი ხლა დეტალებში არ შევდივარ, არც მაინტერესებს მართალი გითხრათ, იმიტომ რომ თვითონ ფუნდამენტურად როცა მესმის რა მიზეზების გამო იყო ეს ყველაფერი, მე აზრი აღარ აქვს ამაზე ლაპარაკს კონკრეტულად, ხო, ვინ როდის რას რამდენ რაკეტას დაუთვლის და კვანტისარაკეტო სისტემებს დაწვის და რაღაცა ამ პროფესორ ის არა სამწუხაროა, რომ ხალხი იღუპება ამ ომის შედეგად და ქვეყანა მსოფლიო ასე ვთქვათ მუდმივ რაღაც რეჟიმში, სტრესულ რეჟიმში იმყოფება. მოკლედ შედეგი ძალიან ცუდია ტრამპისთვის. ტრამპს გარდა ამისა ნიუ-იორკის სასამართლოში აქ კიდე ცუდად საქმეები მას სამოქალაქო თაღლითობაში ედება ბრალი და უამრავი ფულია გადასახდელი, რომლის, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფა ვერაფრით

0: შეძლო, რომ სააპელაციო სასამართლოებში, ასე ვთქვათ, როგორმე შეეჩერებინა ეს ყველაფერი, სასამართლოები უარსებობდნენ, მოკლედ და მიდის, მე მგონი, უკვე დაწყებულია მისი ქონების ინვენტარიზაციის საკითხი, რომ შემდეგ მოხდეს გასხვისება ამგვარების დასაპარად. ასე რომ ძალიან სერიოზულ დღეშია ჩვენი დონალდი. და ასე რომ ამ ირანის კონფლიქტის შედეგად ამერიკის, აი თვითონ მთლიანად მთელი ქვეყნის ამერიკის ავტორიტეტი შებღალულია. გარდა ამის ამანის შედეგი მოიტანა, რომ ისრაელი არის იზოლირებული მსოფლიოს ქვეყნებისგან, ისრაელი გახდა ყველასთვის საგინებელი ქვეყანა, აღარ შველის უკვე ეს ანტისიონისტური პროპაგანდა, რაღაცა კრიტიკის გამო ხედავთ, რომ ანტისიონიზმის, ასე ვთქვათ, იმას იარლიკ სახელი აკერებდნენ, უკვე აღარ შველის არანაირად. ძალიან ჰაგის სასამართლო არ იტყუება, როცა დაპატიმრების ორდერი აქვს გაცემული. ასე რომ აი ესეთი ვესტრებით, ასე ვთქვათ, ტრამპის მზის ჩასვენებას შემოდგომისთვის უკვე რაღაცა უკვე სხვა შედეგები დადგება.
1: კი ბატონო, აი თქვენ ნუ ახსენეთ, რატომაც ეს შედეგი, ესეთი შეკითხვა დამისვა, რატომ ახლა, რატომ მოხდა ეს შედეგი, რისგან იყო განპირობებული იყო ეს ჟეოპოლიტიკური, რეგიონული კრიზისი, ეკონომიკური კრიზისის გამო, ნუ ეკონომიკური კრიზისი თქვენ ახსენეთ ჰორმუზის სრუტესთან დაკავშირებით და აი რეალურად რაზე შეიძლება ასე ვთქვათ აქცენტი გავაკეთოთ, რომ რატომ ახლა და ამ დროს
0: რატომ ხდია? ყოველთვის ვამბობთ მე თქვენ არაერთხელ გითხარით ენა გადაცემებშიც. როდესაც ლაპარაკობთ პოლიტიკაზე, პირველ რიგში უნდა გავიგოთ ეკონომიკის საკითხები. ხო და აბრამის შეთანხმებაში იქნა ახალი მრავალპოლარული სამყაროს აბრეშუმის გზის აღდგენის საპირწონეთ. ანუ აღმოსავლეთ პარტნიორობა როქვია, ეს არის აბრეშუმის გზის აღდგენა და ამის საპირწონეთ შეიქმნა აბრამის შეთანხმება. იმიტომ რომ მოსკოვის იმპერიის დაკარგვა არ უნდათ ძალიან მის პატრონებს, ისრაელის გაძლიერება უნდათ ძალიან სერიოზულად და ასე ჰორმუზის სრუტის, ასე ვთქვათ, ფლობით და ახლო აღმოსავლეთის კონტროლის დაწესებით ასე აპირებდნენ ევროპისთვის ეკარნახათ თავისი პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური ნება. გამიგეთ ხო?
1: დიახ.
0: ხო, გასაგებად ვამბობ.
1: კი ბატონო.
0: ხო. ეს გეგმა ჩაიშალა. აბრეშუმის აღდგენას შეწინააღმდეგება არ გამოვა. შესაბამისად, ან აბრამის შეთანხმება უნდა შესრულებულიყო, ან აბრეშუმის აღდგენა უნდა გაგრძელდეს. გაგრძელდება მეორე აბრეშუმის აღდგენა. აბრამის შეთანხმების ყველა, ასე ვთქვათ, ასპექტი

0: ამ მიზნისთვის იყო, ამიტომ იყო აუცილებელი რომ ევროპის ჩართვა რო ძალიან უნდა ამ ომში და რამის გინება გინებით აგინებდა ევროპას რო აი თქვენო თქვენ გჭირდებათ ეს სრუტეო და თქვენ რატო არ ერთვებითო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი იყო აი ამაზე მომართული რომ ევროპის ყურადღება გადაეტანათ უკრაინიდან და გადაეტანათ ახალი წესრიგის დამყარებიდან. მომიგეთ? და აი აქედან გამომდინარე, ამიტომ ძალიან იჩქარეს, ძალიან უნდოდათ ამის ხოლმე. ეს ადრეც უნდოდა, ადრეც იყო ეს გამიზნული, მაგრამ ადრე არ გამოუვიდა და ახლა მითუმეტეს ეს აღარ გამოუვიდა. მოკლედ აი ესეთი სიტუაცია შეიქმნა.
1: კი ბატონო, ბატონ თემურ, რეკლამის დროა, მცირე სარეკლამო ჭრა გვექნება, დაგველოდეთ და სულ მცირე ხანში დაგიბრუნდებით უკვე მეორე ბლოკით.
0: კი გენაცვლე, მადლობა.
2: პროფესიონალები კომერსანტის ეთერში. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92-52. 599-40-92-55.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ანდრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პროფესიონალები რადიო კომერსანტის ეთერში.
1: დავაბრუნდით სტუდიაში, ვსაუბრობთ ამერიკა-ირანის შეთანხმების საკითხებზე და დეტალებზე ჩვენი სტუმარი თემურა ზაქრაძე. ბატონ თემურ, გავაგზავნოთ ჩვენი თემაზე, ჩვენს თემაზე საუბარი და ნუ ამერიკის შესახებ, ასე ვთქვათ, ისაუბრეთ. საინტერესოა ირანის მხრიდან პოზიცია, რამდენად დაცლი არის დღეს ირანის ეკონომიკური რესურსი. აი რა ეტაპზე დგას თქვა ახლა იგივე ირანი და აქ კიდევ საუბარი იყო რომ რაღაც რეკონსტრუქციისთვისო, ირანის რეკონსტრუქციისთვის 300 მილიარდი დოლარის ფონდის შექმნაზეა საუბარი. ანუ ესენი ყველაფერი ერთად რომ შევაჯამოთ, შევაჯეროთ უბრალოდ ირანისთვის ახლა რა მდგომარეობარი, რა სიტუაცია არის. ნუ ერთია რომ მართლობა უცვლელი დარჩა ეკონომიკურად, რა მდგომარეობა ახლა ირანისთვის და რამდენად ასე თქვა ზადარიან მოლაპარაკებები ისთვის თუ დათმობებისთვის და ასე შემდეგ.
0: Ну, დათმობის ირანი მზად არ არის. არც და უთმი არაფერი. ეკონომიკურად ახლა რა თქმა უნდა, ზიანი მიიღო ირანმა სერიოზული, ორი აზრი არ არის, მაგრამ ის რომ 300 მილიარდს უბრუნებს და გახინულ აქტივებს უბრუნებს, ეს ნიშნავს რომ

0: ამერიკამ პირწმინდა წააგო ირანთან ეს ომი.
1: დიახ.
0: ანუ იძულებული რისი გულისთვის გამოვიდა ბირთული შეთანხმებიდან, რომელიც ობამამ გააფორმა, რომელიც იყო ცივილიზებული, რომელიც ითვალისწინებდა ყველაფერს, რაც კი საფრთხეები არსებობდა ირანთან, ნეიტრალებული იყო და კიდე რაღაცა შეთანხმებამდე, სადაც არანაირი კონტროლის საშუალება მაინც არ რჩება ამერიკის მხრიდან. გამიგეთ ხო? ანუ დაანგრია კაცმა აი ნუ რაღაცნაირი საშუალება, შანსი, რომ ირანი ცივილიზებულად ასე ვთქვათ ყოფილიყო ცივილიზებულ სამყაროში ინტეგრირებული და თვითონაც მე ცივილიზებულ ტრანსფორმაციას განიცდი და აუცილებლად ამის შედეგად. დაანგრია ხო პირიქით მან გააძლიერა რეჟიმი, გააძლიერა. ეთყობა მოლაპარაკებები არის ასე ვთქვათ კულუარული მოლაპარაკებები რაღაცა ეკონომიკურ შეთანხმებებზე ამ ჰორმუზის სრუტის კონტროლთან დაკავშირებით და ამიტომ რაღაცეებს დათმობა უწევს ამერიკას და არა ირანს. დაგეთ ხო? და ამ სიტუაციაში რა თქმა უნდა რეჟიმი ახლა უფრო ასე ვთქვათ ბევრად უკეთესად გრძნობს თავს. რეჟიმი, რომ ჰორმუზის სრუტე აღმოჩნდა ასე ვთქვათ მის ხელში ატომურ იარაღზე უფრო ძლიერი რაღაცა.
1: დიახ.
0: და მან მისცა ტრამპის ამ ავანჩურამ მისცა ირანს იმის შეგრძნება, რომ უფრო ძლავრი პოზიციები მოიპოვა ამის შემდეგ, რაც ეს უმი მოხდა.
1: დიახ. ხო, ანუ პოზიციები საერთაშორისო დონეზეც ალბათ რაღაც ირანისთვის უფრო ამაღლდებოდა თუ
0: ყოველ შემთხვევაში ბირთული შეთანხმების შედეგად მარტო ამერიკა იყო არ იყო მონაწილე იქ კიდე 6 ქვეყანა იყო ევროპული და აქედან გამომდინარე იქ ასე ვთქვათ ერთობლივი პროექტი იყო ეს სადაც ერთმანეთის კონტროლით მიმდინარეობდა ნორმალური ასე ვთქვათ ცივილი ეხლა სანქციებიც მოუხსნა ფულსაც უბრუნებს აი და მისი ტრამპის ეს ტვიტები და ეს ისინი სინამდვილეში ახლა მე არ ვთვლი რომ ტრამპი არის სულელი არავითარ შემთხვევაში არც სულელია არც დიჟია მისი ეს ეპოტაჟური ქცევები ესეც პოლიტიკის ნაწილი ესეც მისი ქმედებები ყველანაირი ქმედებები არის იმ კონკრეტული ასე ვთქვათ მიზნებს ემსახურება რისთვისაც არის ის პრეზიდენტად ასე ვთქვათ მოყვანილი და მისი სხვადასხვა წინააღმდეგობები განცხადებები იყო გამიზნული ბაზრისთვის. ბაზარსაც აზანზარებდა ამის შედეგად. ტრამპი ხა დღეს ამას ამბობს, ხვალ მეორეს ამბობს, ბაზრის ფასი აიწია, ფასები დავარდა და ესეთი ეს ციებცხელების ასე ვთქვათ რეჟიმი, ესეც გამიზნული პოლიტიკა იყო. ქაოსის შექმნა იყო პოლიტიკა. გამიგეთ ხო? და ირანის რეჟიმი ამით პირიქით იხეირა. ნუ ახლა დანაკარგებზე არ ვარ, იხეირა პოზიციური თვალსაზრისით, იხეირა პოლიტიკური თვალსაზრისით. ეხლა გამოდის რომ ცივილიზებული სამხარო იცავს ამ რეჟიმს, მაგრამ არ იცავს ამ რეჟიმს სინამდვილეში. მაგრამ აბსოლუტური თვალსაზრისით და დაიცავს ამ რეჟიმს მაგრამ ეხლა დარეგულირების პროცესები ბევრად უფრო რთულად წარიმართება ვიდრე აი აქ მომამდე იყო შესაძლებელი.
1: კი ბატონო, აი ბატონო თემურ ბირთვულ შეთანხმებასთან დაკავშირებით ამაზეც

0: რომ რა გარანტიები მიიღო ამერიკამ ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით, ან რა ბერკეტები აქვს საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ გააკონტროლოს შეთანხმების პირობების შესრულება?
1: არანაირი ბერკეტები არ მიუღია საერთოდ. საერთოდ არანაირი. აი, ეხლა თუ გადახედავთ იმ შეთანხმების ტექსტებს, ყველაფერს, ხო, პრაქტიკულად იქ ირანი იქით აქეთ აყენებს პირობებს, რომელიც ამერიკამ უნდა შეასრულოს. და აგუა ამერიკა კი აღარ კარნახობს, ამერიკას კარნახობენ. და ახლა ამ სიტუაციაში ახლა ირანი მიუხედავად იმისა, აითოლების რეჟიმი ესეთი სასტიკები და არა ადამიანები, მე გიჟები მაინც არ არიან იქაც. და ახლა ბირთული იარაღი მაგათ უფრო მორალური რაღაცისთვის ჭირდებოდა, თორე სინამდვილეში გალენის ბერკეტები ირანს ბევრად უფრო ძლიერი აქვს მართლა ამ თავის ნავთობის მეშვეობით. და აი ეს საკითხი დარჩა ახლა გარკვეულწილად ღიად, როგორი რანაირი ბერკეტები შეიძლება ახლა ირანთან ნორმალური თანამშრომლობის საფუძვლად აღდგენა. ეს გააფუჭა ტრამპმა. აი მოსპო რა მამნებელია ეს ადამიანი, რა ვქნა. ხო და აქედან გამომდინარე ახლა რა თქმა უნდა პროცესი გართულდა. გართულდა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ შეუძლებელი გახდა რაღაც. რა თქმა უნდა, მაინც შეიძლება თუ იქნება უკვე კარგია და მე უკვე ამერიკის პოლიტიკა შეიცვლება კარდინალურად, როგორც კი ასე ვთქვათ, არჩევნები მოხდება, კონგრესის არჩევნებზე ვაკრაუბარი. რა თქმა უნდა, უკვე ამჟამინდელი სენატიც კი აღარ აძლევს ტრამპს უკვე იმდენი უფლებას, რაც მას უნდოდა. და თუ იქ დემოკრატები უმოვლენ და ორივე პალატას განაგებენ, მაშინ საერთოდ კოჭლი იხვი გახდება დონალდ ტრამპი და მისი მომავალი ძალიან უკვე არასასურველი რაღაცა ხდება. მაგრამ ამერიკის აი ტრამპის პოლიტიკასთან ერთად, ანუ თემა ირანთან დარეგულირება უკვე სხვა დონეზე უნდა მოხდეს, არა ამერიკასთან უკვე ევროპასთან. კი ბატონო, ეს უკვე ევროპის გადასაკვეთი საკითხი იქნება და ევროპას გაურთულა პროცესი, რა თქმა უნდა, ტრამპმა.
0: ხო, აი ეგ შეკითხვა უნდა დამესო ზუსტად, რომ აი ამ შეთანხმების მერე როგორ უნდა გაგრძელდეს თვითონ ირანის დღის წესრიგი და ირანის ცხოვრება, როგორ უნდა გაგრძელდეს თვითონ მსოფლიოს ასე თქვა დღის წესრიგი, ევროპამ რა როლი უნდა ითამაშოს, ამერიკას რა როლი ექნება ირანთან მიმართებაში და აქ ყველაზე მტკივნოვნად მიმაჩნია ის, რომ წლის დასაწყისში გამოსვლელი ადამიანები, საპროტესტო აქციაზე გამოსვლელი ადამიანები, რომლებიც დახოცეს და ასაჯეს და ეს ადამიანები რაღაც უბრალოდ ამ სიტყვის თავისუფლებას შეეწირნენ და გამოდის, რომ საბოლოოდ მაინც ამ ადამიანების თავგანწირვა ამ დონემდე მაინც ასე ვთქვათ შედეგი ვერ გამოიღო და ისე ძველ კალაპოტს რაღაც უბრუნდება. და აი ეხლა დღევანდელი მდგომარეობა და რას ვისურვებდით, რა როლი უნდა ითამაშოს ევროპამ და ასე ვთქვათ ირანთან მიმართებაში, რა დღის წესრიგს უნდა ველოდოთ ან რას ვისურვებდით? ცოტა ვრცელი კითხვა გამომივიდა, მაგრამ
1: რესპუბლიკელები არ შედიან დემოკრატიის დასამყარებლად არსად. რესპუბლიკელები შევიდნენ ავღანეთში, შევიდნენ ერაყში, აგერ შეეცადნენ ირანთან. არც ავღანეთში, არც ერაყში დემოკრატია არ არის. არ შედიან რესპუბლიკელები დემოკრატიის დასამყარებლად. რესპუბლიკელები დემოკრატიის მტრები არიან. ეს უნდა აი ანიბანია ესა. ანიბანი მემარჯვენე იდეოლოგია არის დემოკრატიის მტერი. მემარჯვენე იდეოლოგია შედება თუ ოლიგარქების გამდიდრება. ამისთვის აკეთებენ ისინი ექსპანსიებს და ამისთვის აკეთებენ აი ესეთ საზეიმოებს, რასაც ტრამპის ჩადიოდა. ადრეს იფუთებოდა მაინც რაღაცნაირად. ტრამპი აღარც ფუთავს უკვე. ვენესუელაში რა გააკეთა? დაამყარა დემოკრატია.
0: ხანუ დიდი ინტერესები იყო და მოლოდინები იყო.
1: ერთი გამოჩვალა, მეორე დასვა და მორჩა. ახლა და იგივე სისტემა დარჩა. ხო ასე? დემოკრატია არ მყარდება პოლიტიკური ასე ვთქვათ ლიდერების შეცვლით. დემოკრატია მყარდება ეკონომიკის დამ

0: უხიდებლობით სახელმწიფოსგან. დეოლიგარქიზაცია როქვია, იმართია საბაზრო ეკონომიკის დაკანონება. სახელმწიფოსგან დამოუკიდებელი საფონდო ბაზარი და სასესხო ბაზარი. აი ეს ორი დამოუკიდებელი სტრუქტურა ეკონომიკური სისტემა არის, აი მეერე მყარდება დემოკრატია.
1: კი ბატონო.
0: და საფონდო ბაზრის დამოუკიდებლობის მტრები არიან მემარჯვენეები. მაგათ ბირჟები არ ჭირდებათ 100 წელი. და ჩვენც არ გვაქვს ბირჟები ჩემო ძირფასო. იმიტომ რომ სწორედაც რესპუბლიკური მემარჯვენე იდეოლოგიით პოლიტიკური კლასი ბატონობს საქართველოში.
1: კი ბატონო. ხო, ბატონო თემურ, ეხლა საინტერესო კიდევ ასე ვთქვათ ისრაელის პოზიცია, იმიტომ რომ თავი მოკავშირე ამერიკასთან იყო ირანის ომში, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა ისრაელი და მისი პოზიცია. ეხლა როგორ შეიძლება ვთქვათ ისრაელის მიმართ პოლიტიკა, ნეთანიაჰუს პოლიტიკა რა მდგომარეობაში იქნება ეხლა უკვე აი ამოცემულობიდან გამომდინარე?
0: ნოემბრის არჩევნებამდე ტრამპი და ნეთანიაჰუ იქნებიან ჩხუბში. რომ ეხლა ტრამპს სჭირდება ნეთანიაჰუსგან დისტანცირება. რომ როგორმე უშველოს რეიტინგს. იმიტომ რომ ნეთანიაჰუ გახდა ტოქსიკური პოლიტიკოსი. და საარჩევნოდ მასთან, წინა საარჩევნოდ მასთან მეგობრობა არის სამგებიანი. ასე რომ ტრამპმა ახლა ტრამპის ადმინისტრაციამ, ანუ აი ამ ბრიგადამ გადაწყვიტა რომ ნეტანიაჰუსთან ახლა დისტანცირების პოლიტიკას ატარებენ. რომ როგორმე ქვეყნის შიგნით რეიტინგი, ტრამპის რეიტინგი აი 20%-ამდე დაეცა რეიტინგი თითქმის. ახლა ნუ ასეთი ცუდი რეიტინგის პრეზიდენტი არ ხოლია ამერიკას მთელი ისტორიის მანძილზე.
1: და ანუ ეს რეიტინგი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზუსტად აი ირანთან ომის გამო,
0: ომის გამო რა თქმა უნდა, მთელი მისი პოლიტიკის გამო და თან ყველა ის პროექტები, რაღაცების გადაკეთება, აი კენედის ის სახლის სახელის შეცვლა რომ მოინდომა, ეს ყველაფერი შეუჩერეს. არც ეს ყველა რაც კი გადაკეთება, გამოკეთება შიგნით დააპირა, სასამართლოებმა ყველაფერი შეუჩერეს. ანუ დემოკრატიული სისტემა ტრამპს არ აძლევს საშუალებას გახდეს დიქტატორი.
1: კი ბატონო, ამიტომ არის კარგი დემოკრატიული სისტემა ქვეყნებში არსებობისთვის.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ასე რომ მას დიქტატორობა აღარ გამოსდის, ამიტომ იძულებულია ახლა რეიტინგს გაეკიდოს, რეიტინგს რო გაეკიდოს, ესე იგი ნეტანიაჰუსთან უნდა მოახდინოს თუნდაც საჯარო განხორციელება, მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ ისრაელი მაინც აპირებს გაგრძელებას რაღაც საომარი მოქმედებების იმას, ამას, ამ მავნებლობას, ახლა სანამ ისრაელის კისერს არ მოატეხავენ, არ ვიცი, ეგ როგორ განვითარდება ახლა ეგ მოვლენები, მაგას ვერ გეტყვით. მაგრამ ფაქტი სახეზია. ეხლა ტრამპი ნეტანიაჰუს, ასე ვთქვათ, ეჩხუბება. ისრაელის პოლიტიკას გმოობს. მე რო არ ვიყო, შენო საერთოდ ცოცხალი არ იქნებოდიო, ისრაელიც არ იქნებოდაო და ესეთ რაღაცებს ამბობს. ანუ ეხლა ვითომ მე კაი ბიჭი ვარ. ხო და ნუ რამდენად გამოვა კაი ბიჭობა, მაგას ნოემბერში ვნახავ.
1: ხო, აი ამ შემთხვევაში ისრაელის პოლიტიკა როგორ იქნება კონკრეტოდ ომთან დაკავშირებით?
0: ისრაელს აქვს
1: ხაჯაჭერა აქვს ამერიკისგან ამ დროს.
0: ისრაელს აქვს გეოპოლიტიკური ამბიცია. გეოპოლიტიკური ამბიცია. ნილოსიდან ევფრატამდე უნდა იყოს დიდი ისრაელი. ესე იგი, აი ამ ნილოსიდან ევფრატამდე არის 8 სახელმწიფო. ამ 8 სახელმწიფოს უფროსი უნდა იყოს ისრაელი. ეს არის მათი გეგმა. ნეტანიაჰუ აი ამ გეგმის, ასე ვთქვათ, მთავარი აპოლოგეტია და ამ გეგმას მიდევს აი სიკოდილამდე ამ გეგმის მის იქნება, ასე ვთქვათ, ამისთვის მიბრძოლებს. სხვანაირად არ ასე სწამთ. აი ასე სწამთ, ასე უნდათ, რომ ასე იყოს, რომ ნილოსიდან ევფრატამდე უნდა იყოს დიდი ისრაელი. დაკეთებ გამომდინარე მთელი ისრაელის პოლიტიკა მიმართულია სწორედ ამაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი მიწები მიიტაცონ ლიბანშიც, იმიტომაც
1: სამწუხაროდ სატელეფონო ეთერი ამ მომენტისთვის ასე ვთქვათ, შეწყდა, ჩვენ ვეცდებით კიდევ დაუკავშირდეთ ბატონ თემურს და გავაგზავნოთ კლავ ეთერი. ხო, ну, საუბრობდით ჩვენს ასე ვთქვათ თემაზე, რომელიც ეხებოდა ამერიკის და ირანის შეთანხმებას. შეთანხმებას ჩვენი სტუმარი გახდა თემურ ზაქრაძე და ზუსტად ასე ვთქვათ ანალიზი გავაკეთეთ იმასთან დაკავშირებით, თუ ასე ვთქვათ რა შედეგები მივიღეთ, რა შედეგები მიიღო ამერიკამ ირანთან ასე ვთქვათ შეთანხმების საფუძველზე, შესაბამისად ირანმა რა შედეგები მიიღო ამერიკისგან და მოკლედ საინტერესო ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი საკითხები გვაქვს, რაც ასე ვთქვათ განვიხილეთ ჩვენ სტუმართან ერთად, რომ თანაც სატელეფონო კავშირი აღდგა. ბატონ თემურ, თუ გესმით ჩვენი?
0: კი, მადლობა, მოდი შეწყდა.
1: კი ბატონო, ხო, ტექნიკური ხარვეზი გქონდა და ხო, რაზეც ვსაუბრობდით, ერთი ისრაელი არის და მეორე არის, ეს შეთანხმება როგორ იმოქმედებს ახლო აღმოსავლეთის რეგიონზე, ეს ლიბანი ახსენეთ, სირია, იემენი, და ანუ რამდენად ასე ვთქვათ რა პოზიციები იქნება და რამდენად ასე ვთქვათ გავლენას იქონებს ეს შეთანხმება?
0: ну ყოველ შემთხვევაში ცეცხლის შეწყვეტა უფრო ძალიან კარგი რამეა ყველა ვარიანტში და ცეცხლის შეწყდება უკვე მე ნელ-ნელა დაიწყება დაალაგება ასე ვთქვა ნორმალიზება სიტუაციის მაგრამ აი ვინგან ასე ვთქვა წარმართავს აი ამ პროცესს და რაღაცას ამის თქმაც ძალიან ძნელია დღეს იმიტომ რომ უნარობა ჩანს ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდან აბსოლუტური უნარობა ავტორიტეტი არ აქვს ის შესაბამისი სათანადო რაც სჭირდება ასეთ პროცესის დროს. ასე რომ ცოტა ასე ვთქვათ გამოკიდებულ მდგომარეობაში იქნება ახლო აღმოსავლეთიც ცოტა ხანი, მაგრამ მე ეშველება. მაგრამ თავარია ახლა ცეცხლის შეწყვეტა ეს დადებითი ფაქტია ყველა ვარიანტში, რა თქმა უნდა, ყველანაირ ვარიანტში. თავარია ცეცხლი თუ შეწყდა, მაგრამ აი ის ისრაელი შეწყვეტავს თუ არა ეს რამაშია პრობლემა. და თუ ისრაელი განაგრძობს ცეცხლის ასე ვთქვათ ერიშების მიტანას და რაღაცა მაშინ უფრო გაძლიერდება ისრაელის ძინააღმდეგ სოფლიო თანამეგობრობის ასე ვთქვათ პოზიციები და უფრო მეტ სანქციებსაც დაუწესებენ რაღაცა ზომებს მიმართავენ და რაღაცას იზამენენ რომ როგორმე დააშოშმინონ ისრაელი. აი ეს მომენტია ახლა დამდგარი და ნუ ამერიკის გარეშე ისრაელი გამარჯვებას მაინც ვერ მიაღწევს. ნუ მაგრამ ამერიკასთანაც ერთადაც ვერ მიაღწია ვერაფერს. აი ეს მომენტია ახლა. და ნუ ახლა მითუმეტეს და ახლა როგორმე ახლა ამერიკა ცდილობს თავი დაიბრუნოს აქედან, შეიძლება მე ყველაფერი ისრაელს გადააბრალოს, ნუ რა თან გაუჭირდება თუ ხო და ტრამპიც ახლა როგორმე გეუბნებით თავისი რეიტინგის გადარჩენაზე ზრუნავს ახლა მხოლოდ. დანარჩენი ახლა არაფერი არ აინტერესებს.
1: კი ბატონ. კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი ეთერი უკვე დასასრულს მიუახლოვდა. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ საინტერესო და უმწურავი ანალიზისთვის. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობდით თემაზე, რა დგას ამერიკა-ირანის შეთანხმების მიღმა. ჩვენი სტუმარი გახდათ თემურ ზაქრაძე, ჰარმონიული გლობალიზაციისა და მართვის ინსტიტუტის დამფუძნებელი დირექტორი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბატონო თემურ.
0: თქვენ მადლობა. სასიამოვნო იყო, ყოველთვის სასიამოვნო თქვენთან საუბარი ირაკლი. დიდი მადლობა თქვენ.
1: დიდი მადლობა, ჩვენი გადაცემა ამით სრულდება. მე გახდით გადაცემის წამყვანი ირაკლი მაკალათია. მომდენო გადაცემამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.
2: პროფესიონალები რადიო კომერსანტის ეთერში. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. სწორად ჩენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: ეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასევე რუსული რუბლი 3 ლარი და 64 თეთრი.
2: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 მის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-ის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით მაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
1: საქართველოში 18 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წელი.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამხაბრიშვილი ვარ თბილისში 18 საათზე და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების თვა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, სამტრედია გრიგოლეთის მაგისტრალური გზის მესამე მონაკვეთზე დარჩენილი 6 კილომეტრიანი გზის მშენებლობა დასრულების ეტაპზე და ავტოტრანსპორტის მოძრაობა უახლოეს პერიოდში გაიხსნება. სამტრედია გრიგოლეთის გზის მესამე მონაკვეთის მშენებლობა ევროპის საინვესტიციო ბანკისგან მიღებული სესხის ფარგლებში ფინანსდება, ხოლო პროექტის ღირებულება 324.6 მილიონ ლარში ადგენს ნათქვამია ინფორმაციაში. ფინანსთა სამინისტრომ 2026 წლის მაისის მდგომარეობით სახელმწიფო ვალის სტატისტიკა გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო ვალის მთლიანი მოცულობა 9.1 მილიარდ დოლარს აღწევს, რაც წლიურად 158 მილიონი დოლარით გაზრდილი მაჩვანებელია. საქართველოს საგარეო კრედიტების უდიდესი ნაწილი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების წინაშე აღებული სესხებია. მთლიანი პორტფელით პირველ ადგილზეა აზიის განვითარების ბანკი 2.5 მილიარდი დოლარის ოდენობით. მეორე პოზიციას 2.3 მილიარდი დოლარით მსოფლიო ბანკი იკავებს, რაც შეეხება ქვეყნებს. მათ შორის პირველ ადგილზეა საფრანგეთი, რომლის მიმართაც საქართველოს 855 მილიონი დოლარის ვალი აქვს. 2025 წელი ფონდისთვის ინსტიტუციური განვითარების გაგრძელებისა და ძლიერი საინვესტიციო შედეგების წელი იყო. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს საპენსიო ფონდის 2025 წლის წლიურ საინვესტიციო ანგარიში. წლის ბოლოსთვის საპენსიო აქტივებმა 8.2 მილიარდ ლარს მიაღწია, ხოლო მხოლოდ 2025 წელს საინვესტიციო შემოსავალმა 796 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც ფონდის ისტორიაში ყველაზე მაღალი წლიური მაჩვანებელია. ჯამურმა პორტფელმა 11.8%-იანი წმინდა ნომინალური და 7.6%-იანი წმინდა რეალური ამონაგები აჩვენა ნათქვამი ანგარიში. ფეატრავალის დამფუძნებლის ნინო ნამგალაძის განცხადებით, ავიაბილეთებისა და ტურისტული მიმართულებების გაძვირება როგორც ევროპაში, ისე სხვა მიმართულებებზე უკვე თვალსაჩინოა, როგორც BMGT-ის გადაცემა ქალების ნარატივში სტუმრობისას. ნამგალაძე მაგნიშნა განსაკუთრებით მოთხოვნად ევროპულ კურორტებზე, ფასების მატება გაზრდილ საერთაშორისო მოთხოვნას უკავშირდება. ფასების მინიმუმ 5-10%-იანი ზრდა ნამდვილად ფიქსირდება, ძირითადად ძალიან მოთხოვნად კურორტებზე. ევროპაში ფასების ზრდა გამოწეული ამერიკული დიდი ნაკადებით აცხადებს ნინო ნამგალაძე. ტურისტული კომპანიის დამფუძნებელი ასევე განმარტავს, რომ ზაფხულის სეზონზე ფასების შემცირება მოსალოდნელი არ არის და ტარიფები ძირითადად სტაბილურ ან მცირედ მერყევ დინამიკაში დარჩება. ზაფხულში ფასების კლება არ იქნება, თუმცა შეიძლება გარკვეულ დინამიკაში, თუ ყველაფერი მშვიდად წავა, რამდენიმე თვეში ბაზარი თავის ნიშნულს დაუბრუნდეს, ამბობს ნინო ნამგალაძე. კომპანია ღვინის ქურდების თანადამფუძნებლის ზაზა ასათიანის განცხადებით, აზიის ბაზარზე ქართული ღვინის ექსპორტი განსაკუთრებით მცირე მეღვინეებისთვის გამოწვევად რჩება. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან განმარტა, ძირითად დაბრკოლებებს მაღალი ლოგისტიკური ხარჯები, კონტეინერებით გადაზიდვის სპეციფიკა და ცალკეულ ბაზრებზე ფასის მიმართ მოლოდინები წარმოადგენს. მეღვინეობის თანადამფუძნებლის თქმით, ღვინის ქურდები მიუხედავად გამოწვევებისა აქტიურად ცდილობს აზიის ბაზრებზე გასვლას, თუმცა ამჟამად ამერიკის ბაზარზე გაფართოებისთვის ემზადება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: უკრაინა ბრძოლის ველზე დინამიკას ცვლის. IPN-ის ცნობით ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა. უკრაინა რუსეთს ძალიან დიდ დანაკარგებს აყენებს, მაგრამ მათ ამის გაგრძელება მხოლოდ ჩვენი მხრიდან მხარდაჭერის გაძლიერების შემთხვევაში შეუძლიათ, განაცხადა მარკ რუტემ. რუტემ აღნიშნა, რომ ალიანსმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმის უზრუნო საყოფად, რომ უკრაინა ბრძოლაში რაც შეიძლება ძლიერი დარჩეს. რუსეთთან დაკავშირებით მე ამიტები არ უნდა ვიყოთ, ყველაფერი უნდა გავა კეთოთ, რათა გაიგონ, რომ ყველაზე დიდ შეცდომას დაუშვებენ, თუ ალიანსზე თავდასხმას შეეცდებიან, აღნიშნა რუტემ. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით ბელგიის პრემიერ-მინისტრთან უკრაინისთვის F-16-ების გადაცემის საკითხი განიხილა. ვოლოდიმირ ზელენსკის ცნობით ბრიუსელში ბელგიის პრემიერ-მინისტრ ბარტ ვევერს შეხვდა. ჩვენ განვიხილეთ F-16-ის ტიპის ავიაგამანადგურებლების მიწოდების ვადები. პირველი მიწოდება უკვე წელს მოხდება. მსგავსი ტიპის სახარო თავდაცვითი დახმარება ახლა ყველაზე მეტად საჭიროა, წერს ზელენსკი სოციალურ პლატფორმა X-ზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. რამდენიმე წუთში თოკ-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. გამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 19 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლოპოტასტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში ასევე 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ხოლო ამბროლაურსა და წყალ ტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 36, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
1: სამშვიდობის პოლიტკომერსანტია პირდაპირ ეთერში. მე ვარ ნანა არჩვაძე, შემი საავტორო გადაცემა და დავიწყოთ დღეს მთავარზე, საინტერესოზე, მნიშვნელოვანზე საუბარი. დიდი ხანია უცხოეთ ამბებით არ დამიწყია ჩემი გადაცემა, მაგრამ დღეს მინდა ასე გავაკეთო, რა ხდებოდა მოსკოვში. მოსკოვი დღეს უკრაინული დრონების ყველაზე მასშტაბური შეტევის სამიზნე გახდა. ბოლო ცნობებს მოგვაწვდით და შემდეგ ესეთი შევაჯამოთ, აი ამ დროისთვის რა ხდება. მოსკოვში უკრაინული დრონების დარტყმების შემდეგ გაჩენილი ხანძრის შედეგად ერთმანეთის მიყოლებით ფეთქდება ნავთობრეზერვუარები, მიუხედავად ავიაციის იყენებენ ავიაციას ხანძრის ჩასაქრობად, მაგრამ ვერ ხერხდება. ამავე დროს რუსეთის ხელისუფლების განცხადებით ჰაერში

0: დამაბინძურებელი ნივთიერებების კონცენტრაცია დასაშვებ ნორმებს არ აღემატება. ესე რუსებს ახასიათებთ ხოლმე და ზოგადად ასეთ რეჟიმებს ახასიათებთ ხოლმე, რომ გარკვეულ საკითხებს უბრალოდ არ იმჩნევენ, თითქოს არ არსებობს, რეალურად არსებობს და აი რა ხდება მოსკოვში. ხო, ლავროვის განცხადებაც გავრცელდა. რუსეთი განახორციელებს მასირებულ დარტყმებს უკრაინის შეერაღებული ძალების ობიექტებზე, პუტინის მიერ დასახული ამოცანა სრულდება კიევის ქმედებებზე, მხოლოდ სიტყვებით პასუხი საკმარისი არ არისო, განაცხადა ცოტა ხნის წინ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. ისე რა საინტერესოა, ანუ ამ ყველაფერს ტერორისტულ აქტსაც უწოდებენ და რუსეთში და რა თქმა უნდა არ მიიჩნევენ იმას, რომ უკრაინის მხრიდან ასეთი თავდასხმები უბრალოდ პასუხია იმ სასტიკ ომზე, რომელიც სწორედ პუტინმა დაიწყო უკრაინის ტერიტორიაზე და ეს პასუხი გრძელდება აქამდე. მოძლიერდა უკრაინა ამ მიმართულებით და იმ მოსკოვზე ეს თავდასხმაც ამის მანიშნებელია. ბოლო სამ დღეში მეორე დარტყა მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას უკრაინამ, რომლის ფლობელიც არის კომპანია გაზპრომ ნეფტი. კიევის თანახმად მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე ეს შეტევა უკრაინის არმიის სპეცოპერაციების ძალების, უპილოტო სისტემების ძალების, უსაფრთხოების სამსახურის და სამხედრო დაზვერვის ერთობლივი ოპერაცია იყო. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის ინფორმაციით, რუსული არმიის მომარაგებაში ჩართულ მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დარტყმის შედეგად ხანძარი გაჩნდა სულ მცირე 5 წერტილში, მათ შორის არის ნავთობის გადამუშავების კომბინირებული და მეორადი განადგურების და რეზერვუარების პარკი. უკრაინის გენშტაბის ცნობით 18 ივნის თავდაცვის ძალებმა დაარტყეს რუსეთის როსტოვის ოლქში მდებარე ნავთობის საცავ გუკოვოსაც. უკრაინის თავდაცვის ძალებს მადლობა გადაუხადა პრეზიდენტმა ვოლდიმერ ზელენსკიმ, მან სოციალურ ქსელში დაწერა დილიდან, რომ ეს არის სრულიად სამართლიანი პასუხი უკრაინის ქალაქებსა და თემებზე რუსეთის დარტყმების გამო. დღეს დილი თვე მას შემდეგ, რაც უკვე იმ პერიოდში უფრო სწორად, როდესაც მოსკოვიდან ვრცელდებოდა ადგილობრივების გადაღებული კადრები, როგორ ფეთქდება ეს ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა და სხვა სამიზნეები, მოსკოვის მერმა სერგეი სობიანინმა სოციალურ ქსელებით გავრცელა ცნობა, რომ რამდენიმე უპილოტო აპარატმა შეძლო მიღწევა მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნამდე და იღებენ ზომებს შედეგების ლიკვიდაციისთვის. სობიანის არ უთქვამს რა მასშტაბის არის ეს შედეგი. ფოტოებისა და ვიდეოების მიხედვით კი დრონებით შეტევამ ძლიერი ხანძარი და დაკავმლიანება გამოიწვია. გავიხსენოთ ისიც, რომ უკრაინის თავდაცვის ძალებმა მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყეს 16 ივნისსაც და ამის შემდეგ ქარხანა მუშაობა შეაჩერა. კომპანია გაზპრომ ნეფტის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა მოსკოვის კაპოტნიას რაიონში მდებარეობს. ქარხნის საწარმო სიმძლავრე წელიწადში 11 მილიონი ტონაა. მოსკოვს უზრუნველყოფს ბენზინის 40% და დიზელის საწვავის 50% და მოსკოვის აეროპორტებისთვის საწვავის ძირითადი მიმწოდებელია. ქარხანა წარმოებული პროდუქციის 80% აწვდის მოსკოვს და მოსკოვის ოლქს. ისედაც რუსეთში აი საწვავის კრიზისის ფონზე, ხო, რა თქმა უნდა, რუსები არ აღიარებენ, რომ კრიზისია, თუმცა ამასაც ჩვენ ხედავთ სხვადასხვა გავრცელებული ვიდეოებით, წყაროები ამას არცელებენ, რეალურად კრიზისია საწვავის და აი ამ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე ასეთი დარტყმაც კიდევ უფრო გაამწვავებს ამ კრიზისს. დღესვე 4 აეროპორტმა, მოსკოვის 4 აეროპორტმა მუშაობა შეაჩერა. კიდევ რა ითქვა ამ თავდასხმების შემდეგ, რა განცხადებები გაკეთდა და როგორ შევაფასოთ სადიმყოფება უკრაინა ამ ომში, ამ რუსეთის მიერ წამოწყებულ ომში, რა ხდება? ამაზე საუბარს გავაგრძელებთ რეკლამის შემდეგ ანალიტიკოსსაც მოუსმენთ.
1: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას.

0: ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. კრისტალის ზრდადიანაბარი, გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე. info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
5: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მოსკოვი დღეს უკრაინული დრონების ყველაზე მასშტაბური შეტევის სამიზნე გახდა. ბოლო ინფორმაციით, უკრაინული დრონების დარტყმების შემდეგ გაჩენილი ხანძრის შედეგად ფეთქდება ისევ ნავთობ რეზერვუარები და ჯერჯერობითო ხანძრის ჩაქრობა ვერ ხერხდება. ამავე დროს რუსეთის ხელისუფლება ამბობს, რომ ჰაერში დამაბინძურებელი ნივთიერებების კონცენტრაცია დასაშვებ ნორმებს არ აღემატებაო. ამის შესახებ მედია იუწყება. ამავე დროს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ქვეყნის ტერიტორიაზე 555 დრონი ჩამოაგდეს. გასული ღამის განმავლობაში საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა ასტრახანის, ბელგოროდის, ბრიანსკის, ვოლგოგრადის, ვორონეჟის, ვლადიმირის, კალუგის, კურსკის, ლიპეცკის, ორიოლის, სმოლენსკის, ტამბოვის, ტვერის, ტულის, როსტოვის, რიაზანისა და მოსკოვის ოლქების თავზე 555 უკრაინული დრონი გავანადგურე, თუ აღნიშნავენ რუსეთის თავდაცვის უწყებაში. ნუ რა მასშტაბის იყო შეტევა ამ აქედანაც ჩანს. და რა თქმა უნდა, ამ განადგურების მიუხედავად ძალიან ბევრმა მიაღწია მოსკოვამდე. რუსეთის დედაქალაქს თითქმის 200-მა დრონმა შეუტია და კაპოტნიაში მდებარე მოსკოვის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაში ამ შეტევის შედეგად უკვე მეორედ ხანძარი გაჩნდა ბოლო სამ დღეში. ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადება: პირველ რიგში რაც შეეხება მოსკოვის წინააღმდეგ ჩვენს პასუხს, რომელიც სრულად გამართლებულია, როგორც ხედავთ საჰაერო თავდაცვის სამი შრის მიუხედავად, რომელიც მოსკოვს აქვს, ჩვენ ვთქვით, რომ მათ მივწოდებოდით, თუ პუტინს არ სურს ამ ომის დამთავრება და გაგრძელება უნდა, ჩვენ ჩუმად არ დავსხდებით და პასუხს გავცემთ. პასუხი უნდა იყოს ძლიერი და სამართლიანი. მათ ლავრას დაარტყეს ჟურნალისტებთან იქ ჩვენი შეხვედრის დროს, როცა ჩვენ ლავრაში ვიყავით, მე სრულად გულწრფელად ვთქვი, რომ ჩვენ პასუხს მოვამზადებდით და თქვენ ამას იხილავდით. ვფიქრობ, თქვენ ახლა ამას ხედავთ. ჩვენ ეს ომი არ გვინდა, არც არასდროს გვინდოდა და ეს ყველა მიცის, მათ შორის პარტნიორებმაც, და ნამდვილად არ გსურს, რომ მტრის გამო უკრაინა დაიწვას, მაგრამ თუ უკრაინა დაიწვება, მოსკოვიც დაიწვება. სადამე კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამთ, რომ აგრესიის დასრულების დროა, ომის დასრულების დროაო, აღნიშნა ზელენსკი. ასევე 18

0: ნისან რუსეთზე საჰაერო თავდასხმების პარალელურად რუსეთის ჯარებმა რაკეტებით და დრონებით უკრაინაზე მორიგი შეტევა მიიტანეს კიევის პოლტავის დნეპროპეტროვსკის ოლქების სამხედრო ადმინისტრაციების ინფორმაციით რუსეთის სამიზნეებს შორის იყო რამდენიმე საწარმო უკრაინულ მხარეს კონკრეტული საწარმოები არ დაუსახელებია რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად კი ერთ-ერთი იყო პოლტავის ოლქში მდებარე ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა ამავე დროს უკრაინული მედია ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ჟურნალისტებთან საუბრისას ნატოს გავლენიანმა მაღალჩინოსანმა განაცხადა, რომ ნატოს შეფასებით რუსეთმა უკრაინასთან ომში 1,400,000-ზე მეტი სამხედრო დაკარგა, თუმცა ამის მიუხედავად პუტინი ომში მიზნებს არ ცვლის. ნატოს მაღალჩინოსნის თქმით, ვლადიმერ პუტინს უკრაინის წინააღმდეგ დასახული მიზნების შესრულება მაინც მტკიცედ აქვს განზრახული, ამასთან მანვე დაამატა, რომ ომის გამო რუსეთის ეკონომიკური მდგომარეობა უარესდება. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთმა წელს ბრძოლის ველზე ინიციატივა შეინარჩუნა, მისი წინსვლა ბევრად უფრო ნაკლებად სტაბილური იყო. ამასთანავე ჩვენ ვერ ვხედავთ ოპერაციის ტემპისა და მყისიერი მასშტაბური რუსული იერიშის მხრივ მნიშვნელოვანი ცვლილებების ნიშნებს ბრძოლის ველზე რუსეთის შემცირებული ეფექტიანობის გამო, აღნიშნავს ნატოს მაღალჩინოსანი ევროპაისკაია პრავდასთან. მაღალჩინოსანმა ასევე აღნიშნა განაცხადა, რომ 2022 წელს უკრაინაში სრულ მასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ რუსეთმა ჯამში 1,450,000-ამდე დანაკარგი განიცადა, აქედან დაღუპულთა რაოდენობა დაახლოებით 90%-ია. მისივე თქმით, რუსული ძალები განაგრძობენ მთელი ფრონტის ხაზის გასწვრივ ინტენსიურ ოპერაციებს, განსაკუთრებით პოკროვსკის მიმართულებით, სადაც დაკავებული ტერიტორიების კონსოლიდაციასა და ქალაქ დობროპილისკის წინსვლას ცდილობენ. ამას გარდა მაღალჩინოსანმა დაამატა, რომ რუსული ძალები ცდილობენ ქალაქ კონსტანტინოვკაზე კონტროლის დამყარებას. ნატოს მოლოდინია, რომ ურბანული ბრძოლა ახლო მომავალშიც გაგრძელდება, რის ფონზეც უპილოტო საფრენი აპარატები სერიოზული საფრთხის ქვეშ აყენებს უკრაინული ძალების მომარაგების ძალისხმევასო. ამავე დროს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა განაცხადა, რომ სერიოზული პროგრესია უკრაინაზეც, რადგან მოკავშირებმა უკრაინის თავდაცვის დაფინანსების მხარდაჭერაში ლიდერობა აიღეს. მისი განცხადებით, უკრაინელები პოზიციებს ინარჩუნებენ რუსეთის მხრიდან მუდმივი თავდასხმების მიუხედავადაც და როგორც ჰექსეთი აღნიშნავს, მოკავშირეები კიდევ უფრო უნდა გააქტიურდნენ. როგორც თქვი გასულ თებერვალს, ეს მისი ციტატა, მის გამოსვლის ნატოს თავდაცვის მინისტრების პირველ შეხვედრაზე და როგორც ტრამპის ადმინისტრაციამ არაერთხელ თქვა გასული წლის ნახევრის განმავლობაში, ჩვენი მოკავშირეები უნდა გააქტიურდნენ. პრეზიდენტი ტრამპი ძალიან ცხადი იყო საკითხზე მრავალი წლის განმავლობაში, ორი ადმინისტრაციისა და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ნატო ქაღალდის ვებხვი და სამხრივი ქუჩა იყო. კვლავ უფრო სერიოზული პროგრესია უკრაინაზეც, პროგრესი პრეზიდენტ ტრამპის ინიციატივის მეშვეობით მოკავშირეებმა უკრაინის თავდაცვის დაფინანსების მხარდაჭერაში ლიდერობა აიღეს, უკრაინელები პოზიციებს ინარჩუნებენ რუსეთის მხრიდან მუდმივი თავდასხმების მიუხედავადაც. ჩვენ ვთქვით, რომ ეს შესაძლებელია, რომ ჩვენს მოკავშირეებს ლიდერობა შეუძლიათ და რომ ეს შესაბამისი იქნებოდა უკრაინის თავდაცვისთვის. ეს ხდება და ეს პრეზიდენტ ტრამპის მიდგომის დასტურია, მიდგომის, რომელიც მაგიდას მშვიდობისთვის, მშვიდობისკენ გადადგმული ნაბიჯი იქნებაო. ეს არის ნატოს თავდაცვის, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის პოზიცია. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მოსკოვზე თავდასხმების შემდეგ დღეს განაცხადა, რომ რუსეთი განახორციელებს მასირებულ დარტყმებს უკრაინის შეიარაღებული ძალების ობიექტებზე. პუტინის მიერ დასახული ამოცანა სრულდებაო, თქვა ლავროვმა და დაამატა კიევის ქმედებებზე მხოლოდ სიტყვებით პასუხი საკმარისი არ არისო. თავის მხრივ დღეს დილიდან უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრი სიბიჰამ მიმართა მოსკოველებს პუტინს კითხონ, როდის აპირებს ომის დასრულებას. პლატფორმა X-ზე მან დაწერა ასეთი რამ: შემიძლია გიპასუხოთ, თქვენმა ქვეყანამ აგრესიული ომი დაიწყო ჩვენი ქვეყნის წინ წინააღმდეგ წლებია კლავს ჩვენ ხალხს. ახლა როცა იცით რა ხდება, ვკითხეთ პუტინს, როდის გეგმავს ამის დასრულებასო, აღნიშნავს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი. შეიძლება თუ არა ეს დასრულდეს დიპლომატიური მოლაპარაკებებით, რისკენაც მოწოდებები ისმის ყველა მიმართულებით, თუმცა მოსკოვი, კრემლი ამას უარყოფს. მოდით მოვისმინოთ, რას ამბობს ამ ყველაფერზე, მათ შორის მოსკოვზე, აი დღევანდელ ესეთ უპრეცედენტო თავდასხმაზე უკრაინელების ასეთ რა ვიცი, წარმატებაზე შეიძლება ითქვას. ანალიტიკოსი ზურაბ ბატიაშვილი საუბრობს ამ თემაზე. მოვისმინოთ.
1: მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ვერ აიღო, ვერ მოიპოვა ის შედეგები უკრაინაში, რაც ჰქონდა, მან შესთავაზა ომი გამოფიტვამდე და პლუს ტერორი. ჩვენ დავინახეთ სულ ახლახანს არამხოლოდ სამოქალაქო ობიექტებზე მიტანილი შეტევა უკრაინაში, არამედ დავინახეთ იგივე რელიგიურ ობიექტებზე, ხო, მიტანილი, რაც საკმაოდ დიდი მნიშვნელობის ობიექტებზე. მხედველობაში მაქვს კიევ-პეჩერის ლავრა, რომელიც ფაქტიურად ბარბაროსულად გაანადგურეს რუსებმა, და რომელიც ითვლება, რომ ეხლა რაც ხდება მოსკოვში არის პასუხი ამაზე. მაგრამ უკრაინელებმა ამ შეთავაზებაზე წეღარა ვთქვით, ხო, ტერორზე, სახელმწიფო ტერორსა და სამოქალაქო ტერორზე პასუხად იგივე არ გააკეთა, არამედ მიზანში აქ ამოღებული სამხედრო და ეკონომიკური ინფრასტრუქტურები. რატომ? იმიტომ, რომ რუსეთის ეკონომიკა დიდწილად დგას სწორედ ნავთობსა და გაზზე და იქიდან მიღებულ შემოსავლებზე, და ამავე დროს ომის წარმოება ხდება სწორედ იმ საწრავით, რომელიც ამ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებში ხდებოდა. ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებსა და ინფრასტრუქტურებზე უკრაინას უკვე დიდი ხანია მიაქვს შეტევა, მაგრამ მოსკოვში ეს უკვე ბოლო სამ დღეში მეორე შეტევა იყო, და ადრე თუ მოსკოვის თავდაცვის სისტემები მუშაობდა და გაუნებელყოფდა ხოლმე ამ პილოტო საფრენ აპარატებს, ახლა უკრაინელებმა უკვე სუსტი წერტილი მოუძებნეს მას და აღარ იმდობენ, და ვხედავთ შედეგებს, ამდენად ეფექტიანია ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, გაგრძელება იქნება, ეს არ არის ჯერ კიდევ კულმინაცია, გაგრძელება იქნება, კიდევ უფრო მეტი ობიექტები დაიბომბება. მათ შორის არ უნდა გამოვიცხოთ ისიც, რომ უდიდესი სამხედრო სტრატეგიული და სიმბოლური დატვირთვა აქვს იგივე ქერჩის ხიდს, ხო? არ გამოვიცხოთ, რომ ქერჩის ხიდიც გახდეს ძალიან მალე სამიზნე, ისევე როგორც დანარჩენი ინფრასტრუქტურული ობიექტები, რომელსაც რუსეთისთვის სასოციო მნიშვნელობა აქვს. ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ის თემაც, რომ ფაქტურად რუსეთი რჩება ახლა საზღვაის გარეშე, მაშინ როდესაც მოსავალი ასაღები და ეს დაარტყავს რუსეთის ეკონომიკას, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის სფეროს, მაშინ როდესაც რუსეთის ტერიტორია უშველებელია და გზელმანძილზე, დიდ მანძილზე სურსათი, სერვისების და სხვადასხვა პროდუქციის მიწოდება საწვავის ჭირდება, და აი ამ საწვავის გარეშე დატოვება ხდება ახლა იმისთვის, რათა რუსეთს ძალიან ძვირი დაუჯდეს ის ომი, რომელსაც ის აწარმოებს. ანუ ომი გამოფიტვამდე გრძელდება, და გრძელდება ამ შემთხვევაში უკრაინის უპირატესობით, და ამას ხედავთ სწორედ, და ამიტომაა ეს დღე მნიშვნელოვანი ამ ომში. თუ შეცვლაში გულისხმობთ იმას, რომ რუსეთი არსებულ ფრონტის ხაზს გაყინავს, ეს არ მოხდება. რატომ? იმიტომ, რომ რუსეთს ხელმძღვანელობს პუტინი, რომელსაც მიაჩნია, რომ ამ პირობებით ომის დასრულება ნიშნავს მის ფიზიკურ განადგურებას, იმიტომ რომ უამრავი რუსი, მათ შორის სამხედროები, მათ შორის ელიტა, იკითხავს, რისთვის დაკარგა რუსეთმა 1,000,000-მდე ადამიანი, ისინი არ შესულან უკრაინაში ამა თუ იმ რაიონული ცენტრის დასაკავებლად, სოფლის დასაკავებლად, ისინი შევიდნენ უკრაინაზე კონტროლის მოსაპოვებლად, და ეს კონტროლი არ არის ხო მოპოვებული. ნამდვილად დონეცკისა და ლუგანსკის, რომელიღაც სოფლის დასაკავებლად არ შესულან, შევიდნენ მთლიანი უკრაინის დასაკავებლად და საბჭოთა კავშირის აღსადგენად. ამიტომ პუტინი ვერავითარ შემთხვევაში ხელს ვერ მოაწერს სამშვიდობო ვერავითარ რეალურ შეთანხმებას და ის მას

0: აგრძელოს ეს ომი იმ იმედით, რომ იქნებ საერთაშორისო არენაზე რაღაც შეიცვალოს მისთვის ასკეთოთ, მაგრამ ეს არ მოხდა და ვერც მოხდება იგივე ადრე გახსოვთ ყველას ტრამპის იმედი ქონდათ, ხო, როგორც რუსებს ისე ქართულოცნებას ქონდა ამის იმედი, რომ ტრამპი რამე შეცვლიდა მათთვის ასკეთოთ, მაგრამ ეს ასე არ მოხდება. ახლა დასავლეთ არს შეცვლის, მხოლოდ ტრამპი არ არის დასავლეთი, მხოლოდ ტრამპი არ არის შეერთებული შტატები და ამას ვხედავთ ჩვენ ზუსტად, რომ ძალიან დიდი ხარდაჭერა აქვს იგივე ევროპის მხრიდან უკრაინას და ფიქრობ, რომ ეს არ შეიძლება პირიქით უფრო გაძლიერდეს.
1: ზურა ბატიაშვილს უსმენდით ახლა ანალიტიკოსს და სანამ თემას დავასრულებ, ბრიუსელში რამშტაინის ფორმატის შეხვედრა დაიწყო, რომელსაც ესწრება უკრაინის პრეზიდენტიც და ზელენსკიმ აი ამ შეხვედრაზეც თქვა, რომ დრო არ რუსეთის მოქალაქეები გამოფხიზლდნენ და პრეზიდენტ პუტინზე ზეწოლის განხორციელება დაიწყო, რათა მან შეწყვიტოს უკრაინის წინააღმდეგ წარმოებული ომი. ზელენსკის თქმით, პუტინზე ზეწოლა უნდა განახორციელონ არამხოლოდ უკრაინამ და მისმა მოკავშირეებმა, არამედ რუსებმაც. მისი თქმით, მთავარია ის, რომ რუსეთის მოქალაქეებმა იგრძნონ ომის სურს ერთ კაცს, პრეზიდენტ პუტინს, ხოლო ამის საფასურს ქვეყნის მთელი მოსახლეობა იხდის. ზელენსკიმ ასევე აღნიშნა, რომ მისი მონაცემებით რუსეთის საზოგადოების 60% უკვე აპროტესტებს ომს, თუმცა პუტინის გარემოცვაში არიან ესკალაციის მომხრე ფიგურებიო. ეს არის ზელენსკის სიტყვები. ახლა სხვა თემებზე გადავალ, სხვა ამბებზე მოსკოვთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, ეს არ არის ბოლო ასეთი მასშტაბური შეტევა მოსკოვზე, ისეთი ტემპია ახლა და უკრაინელებმაც ასეთი აქტიური ქმედება რუსეთის ტერიტორიაზე ღრმად ძალიან ბევრი დღეა დაიწყეს. და სხვა ამბები, რაზეც ახლა მინდა საუბარი. ევროპარლამენტმა და ამასთან დაკავშირებით ბევრი კომენტარია პოლიტიკოსების, ანალიტიკოსების, ევროპარლამენტის მორიგი რეზოლუცია და ასევე ევროკავშირთან ქართული ოცნების ხელისუფლების ურთიერთობები. არის თუ არა რეალურად მზად ქართული ოცნება დიალოგისთვის და არის თუ არა მზად საერთოდ რაიმე დათმობებისთვის იმისათვის, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობები აღდგეს, პოლიტიკური დიალოგი დღეს და საქართველო არ იყოს გაყინულ მდგომარეობაში და არამხოლოდ გაყინულში, ჩემ ფიქრობ, საერთოდაც უფრო უკან, ვიდრე იყო 2024 წელს, სანამ ეს ამბები დატრიალდებოდა 2024 წლის 28 ნოემბრის შემდეგ მოვლენებს ვგულისხმობ. დავიწყებ ევროპარლამენტით. ევროპარლამენტმა საქართველოს შესახებ ყოველწლიური ანგარიში მიიღო, ეს იყო გუშინდელი ამბავია, მაგრამ რა თქმა უნდა განხილვები გრძელდება ამ თემის გამოხმაურებები. რეზოლუცია ქვეყანაში დემოკრატიის კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებების მდგომარეობას ისე მწვავე დაკრიტიკებს. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსვა გრძელდება, ხოლო ხელისუფლების ნაბიჯები ევროკავშირთან დაახლოების პროცესს აზიანებს, მათ შორის ანტიევროპული რიტორიკა. ევროპარლამენტარები ისევ აღნიშნავენ, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები სერიოზული დარღვევების ფონზე ჩატარდა და ევროკავშირის კვლავ მოუწოდებენ პოლიტიკური კრიზისის მშვიდობიანი და დემოკრატიული გზებით გადაჭრას შეუწყოს ხელი. ანგარიში საუბარია ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების, სამოქალაქო აქტივისტებისა და ჟურნალისტების მიმართ ზეწოლასა და დევნაზე, ასევე მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობის შეზღუდვაზე. რეზოლუცია ევროკავშირსა და წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდებს განიხილონ მიზნობრივი სანქციების დაწესება იმ პირების მიმართ, რომლებიც ევროპარლამენტის შეფასებით პასუხისმგებელნი არიან დემოკრატიული ინსტიტუტების შესუსტებასა და ადამიანის უფლებების დარღვევაზე. დოკუმენტში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ გავლენასაც. რეზოლუცია ასევე ეხება ევროკავშირთან საავიზო ურთიერთობებს, ევროპარლამენტი მოუწოდებს ევროკავშირის ინსტიტუტებს განიხილონ დამატებითი შემზღუდავი ზომები იმ პირების მიმართ, რომლებიც პასუხისმგებლნი არიან დემოკრატიული პროცესების დაზიანებაზე. თუმცა დოკუმენტი ასევე ხაზს უსვამს, რომ ევროკავშირის მხარდაჭერა ქართველი ხალხის მიმართ უცვლელია და ამ ეტაპზე საქართველოს მოქალაქეებისთვის მოქმედი უვიზო რეჟიმის გაუქმებას ევროპარლამენტი არ ითხოვს ამ ანგარიშით. ამასთან ევროპარლამენტი აღნიშნავს, რომ ხარს უჭერს ქართველი

0: ხალხის ევროპულ არჩევანს და საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პერსპექტივას, თუმცა მიიჩნევს, რომ ამ გზაზე პროგრესი დემოკრატიული სტანდარტების დაცვისა და პოლიტიკური რეფორმების განხორციელების გარეშე შეუძლებელია. ეს არის ძალიან მცირე ნაწილი, ესეთი მიმოხილვითი ნაწილი რეზოლუციის, რომელიც ევროპარლამენტმა დაამტკიცა. საკმაოდ ვრცელი დოკუმენტია, საკმაოდ კრიტიკული, ბევრი კრიტიკული ჩანაწერით, ბევრს შეიძლება ვეთანხმები, ბევრს შესაძლოა არ ვეთანხმები, მაგრამ ძირითადი საკითხები იყო ის, რაც ახლა გაგაცანით. როგორია ქართული ოცნების პასუხი ამაზე? გია ვოლსკი ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილზეა აქცენტი გაკეთებული, რომ იგი უნდა დასანქცირდეს, ყველა რესურსი უნდა მოესპოს და საქართველოში არანაირი პროექტი აღარ უნდა განვითარდესო. ეს არის ვოლსკის განცხადებიდან ციტატა. ასევე ადამიანები გამოჩნდნენ, ვინც აკრიტიკებენ იმ ძალისხმევას, რომელიც მანჩადო ეროვნულ ინტერესებში და სადაც საკმაოდ სერიოზული, სოლიდური, უშველებელი თანხებია დახარჯული. აი ამ საკითხებზე გარკვეული ჩრდილის მიყენება საჭირო და მას უნდა შეეზღუდოს რესურსი, რომ თავის ქვეყანას მოახმაროს იგი. რაც შეეხება იმ პოლიტიკურ ასპექტებს, რომელიც რეზოლუციაშია გამოხატული, უსამართლობის რაღაც აპოგეა და მწვერვალია, ვინაიდან საქართველო ყველა სტატისტიკური მაჩვენებლით არის ევროპული ქვეყანა. ასევე ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებული ნებისმიერი მეცნიერული ანალიზი გვიჩვენებს იმას, რომ საქართველო თავისი მონაცემებით უკეთესია, ვიდრე ყველა კანდიდატი ქვეყანა და ზოგიერთი მაჩვენებლით ნიშნულოვნად წინ უსწრებს ევროკავშირის და დიდი შვიდეულის ქვეყნებსაც კი. პრობლემები მოსპობილი არ არის, მაგრამ ამ რეზოლუციას გარკვეული მიზანი აქვს, ისევე როგორც წინა რეზოლუციებს მიზანია, რომ როგორმე საქართველოში ეს ექსტრემისტული მიმართულების ოპოზიციის რესურსი შენარჩუნდეს, რომ არ დაეშალოთ. კონკრეტულად ამ მიზნით არის ეს მორიგი რეზოლუცია შექმნილი ივანიშვილის მიმართო, განაცხადა ვოლსკი. ცხადია, მხოლოდ ივანიშვილზე არ არის აქ საუბარი, თლიანა ძალიან ბევრი მიმართულებაზეა ამ ანგარიშში საუბარი. დემოკრატიულ უკუსულაზე, ანტიევროპულ რიტორიკაზე, კანონის უზენაესობაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბევრი პრობლემა დაგროვდა და ეს პრობლემა აშკარად თვალსაჩინოა, უბრალოდ ამას არ იმჩნევენ. დამაზუსტებელ კითხვაზე ხო გოლსკიმს რომ დავუბრუნდე, დამაზუსტებელ კითხვაზე ხომ არ ფიქრობს, რომ ამ რეზოლუციის შემდეგ შესაძლოა ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი ეცადოს დაალაგოს ევროკავშირთან ურთიერთობები? ვოლსკიმ აღნიშნა, რომ არა მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილი, არამედ ქართული ოცნების მთელი გუნდის მოსაზრებით უნდა განვითარდეს ის პროცესი, რომელსაც ევროინტეგრაციის პროცესი ჰქვია. მაგრამ აქ არის მაგრამ და შემდეგ აი ისეთ მოთხოვნებს გვიყენებენ ევროკავშირი ისეთ მოთხოვნებს გვიყენებსო, რომ ამის შესრულება აი წარმოუდგენელიაო. იქ საუბრობს LGBT-ზე, სქესის შეცვლის რაღაც ოპერაციებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, ეს ვიცით, ეს პროპაგანდისტული нараტივი ჩვენთვის სამწუხარო ძალიან კარგად არის ცნობილი, ამაზე აქვთ აქცენტი. თუმცა რეალურად ბევრი ესეთი რეალურად სულ სხვა რამე სითხოს ევროკავშირი, მაგრამ ну, ასეთი უბრალოდ ასე პროპაგანდას ასე აწყობს, მოდი ასე ვთქვათ. ჩვენთან რეკლამის დრო არის და რეკლამის შემდეგ მოვუსმენთ დიპლომატს, რომელიც აფასებს იმას, რამდენად არის შესაძლებელი და ასევე საუბრობს ევროპარლამენტის რეზოლუციაზეც და ამავე დროს იმაზე, თუ რამდენად არის შესაძლებელი ევროკავშირთან შეძლოს ქართულმა ოცნებამ დიალოგის აღდგენა და რაღაც კონკრეტული ქვეყნისთვის, საქართველოსთვის, სახელმწიფოსთვის სასიკეთო შედეგებით. ამაზე ამ თემას უკვე რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებ.
1: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს. როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: 19 ივნისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 62 თეთრამდე.
2: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
4: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: დაბრუნდა პოლიტკომერსანტი პირდაპირ ეთერში და მოუსმინოთ დიპლომატს, ანალიტიკოს, ინიციატივა ჯერ საქართველოს წევრს ვალერი ჩეჩელაშვილს.
5: ну рамоდენიმე დასწრის გაკეთება შეიძლება. პირველი ის რომ ნამდვილად არის ძალიან ვრცელი ანგარიში და მასში ჩანს რომ ევროპარლამენტი ძალიან კარგად ერკვევა დეტალებში. იმასთან დაკავშირებით თუ რა ხდება საქართველოსში დღეს. მეორე ის რომ გამკაცრდა ტონი ამ ანგარიშის სრულებითაც არ არის სიურპრიზი ჩვენთვის, ვინაიდან მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მკაცრდებოდა და უფრო ხისტი ხდებოდა საქართველოს ხელისუფლების სხვადასხვა შტოების დამოკიდებულება ევროპული ინსტიტუტების მიმართ. საკმარისია გავიხსენოთ მხოლოდ შალვა პაპუაშვილის გამონათქვამები, რომ ევროკავშირი არის საბჭოთა კავშირი, რომ ადრე ჩვენ გვიგზავნიდნენ ინსტრუქციებს რუსულ ენაზე და ახლა ინგლისურზე, რომ ბოლოს ისიც კი თქვა, რომ ევროკავშირი არ ღვევს საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს და ნორმებს საქართველოსთან მიმართებაში. Ну, მადლობა ღმერთს იმას ვერ იტყვის, რომ ევროკავშირის აქ დაპყრობილი აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონი და ოკუპირებული საქართველოს ნაწილები. და ამის ფონზე, რა თქმა უნდა, ის კაცრი ტონი სრულიად გასაგები იყო, მაგრამ მე ვფიქრობ, აი ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო კიდე ქართული ოცნების მიმართ. როდესაც ევროპარლამენტმა ერთ-ერთ პუნქტში ჩაწერა ის, რომ უნდა მოხდეს სინქრონიზება სანქციური პოლიტიკის. ბატონი ბიძინა ივანიშვილის და სხვადასხვა ასე ვთქვათ ქართული ოცნების ფუნქციონირების მიმართ. იქნება ეს პარტიული ხელმძღვანელობა თუ აღნიშნული არის პირდაპირ იქ სხვადასხვის მოსამართლეები და პროკურორებიც. მათ შორის და რომ უნდა იყოს სინქრონიზებული ეს მიდგომა დიდი ბრიტანეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების მიდგომასთან. ნუ გასაგებია, რომ ევროკავშირში გაცილებით რთულად მიიღება გადაწყვეტილებები 27 ქვეყანა, მაგრამ ნუ სულისკვეთება და ასე ვთქვათ მიმართულება უკვე კარგად არის ჩამოყალიბებული. ნუ ისიც მნიშვნელოვანია, რომ რეზოლუციას 436-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. ძალიან მყარი უმრავლესობა ჩამოყალიბებული ამ მიდგომების მხარდასაჭერად და ისიც არის აღსანიშნავი, რომ აგზელებს ევროპარლამენტი იმის ხაზგასმას, რომ მთავრობა არის ერთი და ხალხი არის მეორე და ვფიქრობ ის იმდენად ღრმად არის შესული ჩიხში ჩვენი ურთიერთობები ევროკავშირთან, რომ ერთადერთი თუ რაღაც ურთიერთობების გამოსწორება დაიწყო ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ამის შემდგომ შესაძლოა ევროპასთანაც რაღაცა გამოსწორდეს, ვიდრე მანამდე არ მგონია. ერთობებს გაჩნდა იმის იმედი, რომ წინ წავიდოდა ახლა ქართული ოცნება ამ შემთხვევაში მე არ მადარდებს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დაუბრუნდეთ ჩვენ მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან ნორმალურ როგორც დასაწყისში ურთიერთობებს. და თითქოს და ამისკენ ნაბიჯები იდგმებოდა, მაგრამ ნუ ძალიან უხეში შეცდომა იქნა და არ ვიცი გააზრებულად თუ რაღაც ემოციურ ნიადაგზე. გულისხმობ იმ კონკრეტულ განცხადებას ბატონი ირაკლი კობახიძის, რომელმაც თბილისში დაადანაშაულა პრაქტიკულად ამერიკის შეერთებულ შტატები და მე ამას მოაყოლა. სტრატეგიული პარტნიორობის შემდეგი ფაზის გამოცხადება ირანთან, ეს დაუპირისპირა ჩვენ სტრატეგიულ თანამშრომლობას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, გამოაცხადა თანამშრომლობა ამერიკელებთან ფარატინა კახალდად, რომელმაც არაფერი არ მოუტანა საქართველოს, რაც არის უბრალოდ ძალიან დიდი ტყუილი და უმადურობა, ვინაიდან ძალიან კარგად გვახსოვს ჩვენ ეს 6 მილიარდი დოლარი მხარდაჭერა თვლის და აღჭურვის პროგრამა, საერთოდ სამხედროების მიმართ ძალიან სერიოზული თანხები და ინსტიტუციონალური მხარდაჭერა ჩვენი ამერიკელი მეგობრების გეპატიტთან ბრძოლის რამოდენიმე ასეული მილიონი დაფინანსებული პროგრამა, რითაც აღმოიფხრა პრაქტიკულად ეს ავადმყოფობა საქართველოში, ჰუმანიტარული დახმარება 90-იან წლებში, როდესაც შიმშილი იყო პრაქტიკულად საქართველოში ხორბლი და ასე შემდეგ, ეს შემიძლია უსასრულობამდე გავაგზელო და თუ ეს არაფრად არ მიაჩნია ბატონ ირაკლი ყობახიძეს, ნუ ეს არ არის მხოლოდ უმადურობა, ეს არის ძალიან უხეში შეცდომა, რომელიც რა თქმა უნდა, ნუ ეხლა ვერ იმოქმედებს პოზიტიურად ამერიკელების განწყობაზე როგორც მინიმუმ, მაგრამ ეს სტრატეგიული თანამშრომლობა, ეს ნუ ძალიან იმისთან არის ზედაპირული შეფასებები მოვისმინე ჩვენ ბატონი ირაკლი ყობახიძისგან, რომ რატომ არ შეიძლება ჩვენთვის, თუ შეიძლება სხვისთვის, თუ ამერიკელები ჩადიან იქ ჩინეთში, ჩვენ რატომ არ შეგვიძლია? არავინ არ ამბობს, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია, უფრო მეტიც, რა თქმა უნდა, ჩინეთთან ჩვენ უნდა ვითანამშრომლოთ ლოგისტიკაში, ტრანსპორტში, ვაჭრობაში და ასე შემდეგ, მაგრამ არავინ, არც ამერიკის შეერთებული შტატები და არც ევროკავშირი არ ლაპარაკობს სტრატეგიულ თანამშრომლობაზე ჩინეთთან. ჩინეთი არის მათთვის სტრატეგიული გამოწვევა, რაც დაადასტურა დისვიდეულზე გამართულმა დისკუსიებმაც მათ შორის, და როდესაც ამ ფონზე შენ სრულიად ეთანხმები, ეს ფათაშურის კიდევ ირაკლი ღარიბაშვილმა გააკეთა 23 წელს, როდესაც გამოაცხადა, რომ სრულიად ეთანხმება სამ გლობალურ კონცეფციას, რომელიც წარმოადგენა ჩინეთმა: გლობალური პარტნიორობა, გლობალური უსაფრთხოება და გლობალური ცივილიზაცია. და ეს რას ნიშნავს? რომ ჩვენ თვლიანად ჩავჯექით როგორც ჩინეთის მსოფლმხედველობის სისტემაში. და რა თქმა უნდა, ეს აღაშფოთა ამერიკის შეერთებული ამან აღაშფოთა და ჩვენ დავკარგეთ სტატუსი ყველაზე სანდო პარტნიორის რეგიონში, აქედან გამომდინარე, თორე არავინ არ გვიგზავნოს და ვერც აგვიგზავნოს და უფრო მეტიც, რა თქმა უნდა, უნდა ვითანამშრომლოთ, მაგრამ ეხლა ასეთი სტრატეგიული პარტნიორობის გამო ესეც ფათაშორის არის ძალიან გაურკვევლი და დოკუმენტი ჩვენ არ აქვს ხელმოწერილი.
0: ვალერი ჩეჩელაშვილს უსმენდით ახლა და კიდევ ერთი გავიხსენოთ, რომ ნიკოლოზ სამხარაძემ გუშინ წინ საღამოს ლუქსემბურგში ვიზიტის შეფასებისას განაცხადა, რომ მზად არიან კრიტიკულ საკითხებზე სასაუბროდ, მათ შორის გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებითაც. მან თქვა, რომ ქართულმა დელეგაციამ ლუქსემბურგის მხარეს სთხოვა ევროკომისიასთან დააყენოს საკითხი, რომ საქართველოსთან დიალოგი განახლდეს. გუშინ ძალიან ბევრი განცხადება გაკეთდა პრინციპში ამის საპირისპირო, არა პრაქტიკულად არც ნიკოლოზ სამხარაძეს უთქვამს რაღაც განსხვავებული, ქართული ოცნების წევრი გახლავთ საგარეო, თუ ვისაც არ ახსოვს, საგარეო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პარლამენტში, და პრინციპში განსხვავებული არ უთქვამს დიალოგს, ისინი ითხოვენ, ამბობენ, რომ სურთ დიალოგი ქართული ოცნების წევრები ოღონდ საკუთარ პირობებზე და არაპირებენ არაფრის შეცვლას და არც არის შეცვლელიო. მოვისმინეთ გუშინ ასეთი განცხადებები, მაგალითად ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც ბოლო პერიოდში განხორციელდა ადამიანის უფლებების დაცვას ემსახურებაო, აი სრულიად ესეთი განცხადება, რომელსაც კატეგორიულად ვერ უნდა დავეთანხმოთ, იმიტომ რეალურად რაც ხდება ტროტუარზე პროტესტთან მიმართებით, ზოგადად სასამართლო სისტემა, ის მტკიცებულებები რაც აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პროტესტის მონაწილე ის წინაამდე გამოუძიებელი საქმეები, მათ შორის ისე პროტესტის გარშემო რო ვიტრიალოთ დაზარალებულად ცნობილი ახალგაზრდების ცემის საქმეზე დაკავებულია მხოლოდ ხუთი პოლიციელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი რამ არის ისეთი, რის გადახედვასაც როგორც ჩანს ქართული ოცნება, რის გამოსწორებასაც ქართული ოცნება არც აპირებს. ამავე დროს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მაკა ბოჭორიშვილმა იმედი ლაივში გუშინ საღამოს განვარტა, თუ რას გულისხმობს ქართული მხარე, როცა ევროკავშირთან დიალოგის განახლების მზაობას გამოხატავს. მისი თქმით, იგრძნობა, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით გარკვეული მიდგომები შეცვლილია, განსაკუთრებით ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ფიქსირდება პოზიცია, რომ ისინი არ ემხრობიან ბრიუსელის ერთგვარი გაბუტულობის პოლიტიკას და არსაუბრის და დიალოგის არქონის პოლიტიკას, თუმცა ბოჭორიშვილის თქმით, ბრიუსელს უჭირს დიალოგის დაწყება და უნკად დახევა. აი რა თქვა ქართული ოცნების მთავრობის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, არიან ქვეყნები, არიან ძალები, რომლებიც ცდილობენ, რომ წინაპირობები დააყენონ იმისთვის, რომ პოლიტიკური დიალოგი განახლდეს, რაც არის სრულიად მიუღებელი. ბოჭორიშვილი ასევე ამბობს, რომ განცხადებები, ევროკავშირის დოკუმენტები, ევროკავშირის გადაწყვეტილება დიალოგის შეჩერებასთან დაკავშირებით ერთგვარი წინაპირობების არსებობაზე მიუთითებს. ბოჭორიშვილის გადაცემის წამყვანმა ჰკითხა ისიც, რომ ამ დღეებში განსაკუთრებული სიხშირით კეთდება განცხადებები, რომ საქართველო მზად არის დიალოგისთვის, რასაც მოჰყვა ოპონენტების ინტერპრეტაცია. ჟურნალისტი ამას ამბობს, რომ თბილისი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ დიალოგი აღდგეს და წავა დათმობებზე. არის თუ არა ეს ასე? მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით ამ საუბარში ახალი არაფერია და საქართველოს უარი დიალოგზე არასდროს უთქვამს. უბრალოდ ბოლო პერიოდში სავიზო რეჟიმზე დიალოგმა გააქტიურა ეს საკითხი და კიდევ ერთხელ დააფიქსირეს ღიაობა. ბოჭორიშვილი ამბობს, ახალი არაფერი არ არის, ჩვენ არასდროს გვითქვამს უარი დიალოგზე, საქართველო არ არის ის მხარე, რომელმაც შეაჩერა ან შეწყვიტა დიალოგი, შესაბამისად არც მზაობა აკლდა დიალოგს და არც სურვილი. არასდროს გვითქვამს, რომ ჩვენ არ თქვენთან საუბარი და არ გსურს თქვენთან საუბარი და შევწყვეტ ევროკავშირთან დიალოგს. პოლიტიკური გზავნილი მუდმივად იყო, რომ თქვენ რაც არ უნდა გააკეთოთ, როგორც სუდადაც არ უნდა მოიქცეთ, ჩვენ ვრჩებით სამხრივი მეგობრობის რეჟიმში. ამაზე მეტი ღიაობის გზავნილი რა შეიძლება ყოფილიყო ქართული მხრიდან? ასეთი იყო გზავნილი მაშინაც, როცა კონკრეტული ქვეყნები უსამართლო სანქციებს აწესებდნენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მიმართ. მაშინ არ გამოგვიხატავს რადიკალური პოზიციები და მით უმეტეს ბრიუსელთანო, აღნიშნა ბოჭორიშვილმა. აი ამას რო ამბობენ, რადიკალური პოზიციები არ გამოგვიხატავსო, აი საოცრება. და ბოჭორიშვილს რომ დავუბრუნდე, უბრალოდ ბოლო პერიოდში, რადგან სავიზო საკითხებზე შედგა დიალოგი, გარკვეული საუბრების გააქტიურდა ამასთან დაკავშირებით, კიდევ ერთხელ და კიდევ მრავალჯერ მოგვიწია სხვადასხვა ადამიანებს სხვადასხვა ფორმატში, რასაც წლებია ვაფიქსირებთ, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ღია ვართ დიალოგისთვისო, აღნიშნა მაკა ბოჭორიშვილმა. და ბოჭორიშვილის ამ განცხადებამდე რამდენიმე საათით ადრე ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა, მაგალითად ჩალვა პაპუაშვილმა, ისევ ევროკავშირი საბჭოთა კავშირში ატარა. Ну, ай, როდესაც радикаლურ პოზიციების არ გამოხატვაზე საუბრობენ ქართული ოცნების წევრები, ძალიან ესეთი უცნაურად ჟღერს სუბუქად, რომ ვთქვათ. Модит მოვისმინოთ ამ თემაზე, ამ თემასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი ანალიზი თუ შეფასება. ევროპულ ქართულ ინსტიტუტის დამფუძნებელი გიორგი მელაშვილი საუბრობს თემაზე.
6: ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის, საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები გაფჭებული არის მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნების სრულად არაადეკვატური საგარეო პოლიტიკის, ანტიდემოკრატიული ნაბიჯების და ანტიდასავლური რიტორიკის გამო, რასაც ჩვენ მუდმივად ვისმენთ ქართული ოცნებისგან ფაქტობრივად 24/7-ზე რეჟიმში. თუ ისინი ამ სიგიჟეებს, ამ ყველაფერს, ამ არაადეკვატურობას შეწყვეტენ, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ურთიერთობების ნორმალიზება შესაძლებელი იქნება. მაგრამ კიდევ ერთხელ ამის საოცრებელი არის პოლიტიკური პატრონების გამოთა განთავისუფლება. ჩვენ ვიცით, რომ ამერიკელებმა პირდაპირ წამოაყენეს პირობა პოლიტიკური გარემოს დასტაბილურების, რასაც ნამდვილად არ ეხმარება არც ერთი ბოლოდროინდელი ნაბიჯი, რაც გადადგა ოცნებამ პოლიტიკური პატრონების განთავისუფლება და ასე შემდეგ. მე არ ვიცი, რამდენი ადეკვატურობა არის შერჩენილი ქართული ოცნების გუნდს, მაგრამ არსებული გეოპოლიტიკური მოცემულობა, როგორც საქართველოს ეროვნული ინტერესებისთვის, ასევე თავად ქართული ოცნების ინტერესებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ეს ორი არ არის ერთი და იგივე და საკმაოდ აცდენილი არის. საქართველოს ეროვნული ინტერესი არის ევროინტეგრაცია, არის ჩვენ დასავლეთ პარტნიორებთან ურთიერთობების გაღრმავება, ქართული ოცნების ერთადერთი ინტერესი არის საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნება. და ჩვენ ხედავთ, რომ აგერ მოსკოვი იცვის, ჩვენ ხედავთ, რომ ყირიმი ფაქტობრივად გათიშული არის და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენად турბულენტური გლობალური პროცესები მიმდინარეობს. ქართულოსებას უბრალოდ არ რჩება რაციონალური ნაბიჯების გადადგმის შესაძლებლობა გარდა დასავლეთ პარტნიორებთან ურთიერთობების ნორმალიზებისა. თუ ამას არ იზამენ, ამ შემთხვევაში არაერთხელ გვითხოვს წარმოიშვება ძალაუფლების ვაკუუმი და საერთაშორისო ურთიერთობებში ძალაუფლების ვაკუუმი უბრალოდ არ არსებობს, ის ყოველთვის შეიძლება სხვა რეგიონალური ძალის მიერ, ამ შემთხვევაში ეს იქნება რა თქმა უნდა რუსეთის ფედერაცია, რომელსაც მუდმივად თავისი იმპერიალისტური ინტერესების აქტუალური მიმართებით არაერთხელ ქონია. ასე რომ, ოცნებას აქვს არჩევანი, მას მოუწევს ქართულ საზოგადოებასთან ერთხელ და სამუდამოდ იმის თქმა, დასავლეთისკენ მიიწვევენ თუ რუსეთისკენ. და ამაზე პასუხის გაცემა როდესაც მოუწევთ, საბოლოო ჯამში უკვე ქართული საზოგადოების გადაწყვეტი იქნება, საიდკენ გვირჩევნია ჩვენ. და მე ამ შემთხვევაში მჯერა, რომ ის 80% ჩვენი მოსახლეობის, რომელსაც აქვს გააზრებული საქართველოს ცივილიზაციური არჩევანი, ის რომ ჩვენ ვიყავით, ვართ და ვიქნებით დასავლური სამყაროს წევრები, ნამდვილად შევძლებთ სათანადო პასუხის გაცემას ნებისმიერ მცდელობაზე, რომ საქართველოს კურსი საბოლოოდ იყოს გადასინჯული და საბოლოოდ ოცნებამ სადოს ჩვენი შეთრევა იმ დანგრეულ და დანგრევის პირას მყოფ იმპერიაში, რომელიც არის რუსეთი ახლა. მაგერ კიდევ ერთხელ აღფერ მიტანილი იერიში უკრაინული ძალების. ჩვენ ძალიან ნათლად ვხედავთ, რომ ქართული ოცნება საკუთარი პროპაგანდით ცდილობს ქართული საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას. პირდაპირი манипуляციები არის ეს, პროპაგანდის საბაზისო გაკვეთილები არის ეს. და ამ შემთხვევაში მე საერთოდ, ანუ არგუმენტები ძალიან ბევრი შეიძლება ვთქვა, მათ შორის იმაზე, რომ უკრაინელი ერის გმირობის შედეგად გაიხსნა შესაძლებლობების ფანჯარა, რომელიც ყველა ადეკვატური საგარეო პოლიტიკის მქონე ძალა წესი და რიგით ისარგებლებდა და მოახერხებდა საკუთარი, ანუ საქართველოს ეროვნული ინტერესების დაცვას და ჩვენი ევროინტეგრაციის პროცესის გაღრმავებას. მაგრამ ამ ყველაფრის ნაცვლად ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა, რომ ფსონი დადოს რუსეთის გამარჯვებაზე, იმაზე რომ კიევი დაეცემოდა სამ დღეში და რუსეთი იქნებოდა არ ვიცი რაღაცა მსოფლიო ძალა, ეს არ მოხდა. ჩვენ ძალიან ნათლად ვხედავთ, რომ ოცნების ყველა საგარეო პოლიტიკური გათვლა იყო აბსოლუტურად მცდარი, ტრამპთან დაალაგებით დაწყებული, რუსეთის გამარჯვებით დამთავრებული, გერმანიაში AfD-ს გამარჯვებაზე მე მგონი დღემდე უცნობენ. და ეს მთლიანი არაადეკვატურობა, მათ შორის ვლინდება ქვეყნის შიგნით აგორებულ ამ ანტიდასავლურ კამპანიაზე. და ერთადერთი, მე არ მინდა არგუმენტების მოყვანა, მე მინდა მოუყვანო ილია ჭავჭავაძის ციტატა: მოყვრის გმობი ტრის არ მცნობ.
3: საქართველოში 19 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
7: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: პოლიტკომერსანტი ისევ პირდაპირ ეთერშია, დავბრუნდი და რამდენიმე ამბავი მოკლედ. ელენე ხოშტარია, პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, დღეს აღნიშნავს, რომ ადვოკატის ბრიფინგის შემდეგ ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან მასთან შედგა კომუნიკაცია და მიიღო დაპირება, რომ კურნალობის გეგმას შეადგენენ. აი რა დაწერა, უბრალოდ მისი სახელით Facebook-ზე გავრცელდა ასეთი განცხადება ბრიფინგის შემდეგ ჩემთან იყო კომუნიკაცია ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან, ჯერ არანაირი კონკრეტული ნაბიჯები არ გადადგმულა, არც მკურნალ ეკიპთან ყოფილა შეხვედრა, მაგრამ დამპირდნენ, რომ იქნება, როგორც კი მკურნალობის რეალური გეგმა შედგება. რა თქმა უნდა, საზოგადოებას ვაცნობებო, აღნიშნავს ელენე ხოშტარია. ელენე ხოშტარიას მეგობარმა ნინო ორდენიძემ პენიტენციურ სამსახურთან აქციაზე თქვა, რომ გარემოება, რომ ელენე ხოშტარია მათ მისცა უფლება, რომ საჯაროდ ისაუბრონ მის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, ნიშნავს, რომ ის არის რეალურად ძალიან ცუდად. ხო, აქვე დავაზუსტოთ, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ხოშტარიას ადვოკატმა თუთბერიძემაც აღნიშნა და მისმა თანაპარტიელებმაც, ხოშტარიას თანაპარტიელებმაც და მეგობრებმაც აღნიშნეს, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ამაზე საუბარს თავად ელენე ხოშტარია უგრძელავდა, მის ჯანმრთელობის გაუარესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ საუბარს და აი გუშინ უკვე, რადგან კრიტიკული ვითარება, ამას მიეძღვნა ადვოკატის ბრიფინგიც. რომ დავუბრუნდე ელენე ხოშტარიას მეგობრის კომენტარს, ის საუბრობს დიაგნოზეც და ამბობს, რომ ორდენიძე ამბობს, რომ ხოშტარია საპატიმროში მოხვდა ორი დიაგნოზით, რომლებსაც რამდენიმე წელია ებრძვის. ერთი არის რევმატიული ართრიტი, ხოლო მეორე ავტოიმუნური დაავადება. და გავიხსენებ, გუშინ იყო სწორედ ამაზე საუბარი, რომ ახლა მას სჭირდება მკურნალობა, რომ კი არ გაუარესდეს ვითარება, თურქი ექიმებისთან კონსულტაციებიც მისმა ადვოკატებმა მოახერხეს და ეს შედეგები კონსულტაციის გადაცემული აქვს პენიტენციურ სამსახურს. თავის მხრივ პენიტენციური სამსახური აღნიშნავს, რომ ყველა საჭირო ესეთი მკვლევა ჩაუტარდა ხოშტარიას და მკურნალობაც გრძელდება. თუმცა ამას არ ეთანხმებიან და ამას ხო არ ეთანხმებიან ხოშტარიას ახლობლები. გუშინ საღამოსაც ელენე ხოშტარიამ გაავრცელა პირველი კომენტარი მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გასაჯაროებისა და პენიტენციური სამსახურის პასუხის შემდეგ და მასში ხოშტარია წერდა, რომ ის მადლობას უხდიდა თანამდგომისთვის ყველას, მაგრამ ჩემზე არ ინერვიულოთ, რუსებთან ბრძოლაში ბევრად მეტისთვის ვარ მზად, ცხადე არც ერთი წამი არ ვაპირებ რუსების არალეგიტიმურ ინსტიტუტებთან რაიმე დისკუსიაში შესვლას, ან მათთვის რაიმეს მტკიცებას და მით უმეტეს რაიმეს თხოვნას, რაც უნდათ ისქნანო, აღნიშნა ხოშტარიამ. ეს გუში დღეს უკვე ის ამბობს, რომ მასთან იყო კომუნიკაცია ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან, ჯერ კონკრეტული ნაბიჯები არ გადადგმულა, არც მკურნალ ექიმთან ყოფილა შეხვედრა, მაგრამ დაპირდნენ, რომ იქნება. მოკლედ ველოდებით კარგ სიახლეებს ამ მიმართულებით, რა იქნება, გადაიყვანენ კლინიკაში, სხვაგვარი მკურნალობა დაენიშნება, რა მოხდება, ამას რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს ვაკვირდებით. ისე გავიხსენოთ, რომ 24 მარტს დროას ლიდერს ელენე ხოშტარიას, რომელიც თბილისის მერის კახაკალაძის საარჩევნო ბანერის დაზიანებაში იყო ბრალდებული, მოსამართლემ 1 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. პატიმრობის ვადის ათვლა დაიწყო გასული წლის 15 სექტემბრიდან, როცა ხოშტარია დააპატიმრეს, რადგან არ გადაიხადა აღკვეთის ღონისძიებად შეფარდებული გირაო. მოკლედ, პატიმრობა წლითა და 6 თვით ბანერზე წარწერის გამო, იმ ბანერზე, რომელიც არჩევნების შემდეგ მალევე ჩამოიხსნა მელიქიშვილის გამზირზე კალაძის საარჩევნო შტაბის კედლიდან სასტუმრო საქართველოს ტერიტორიიდან. და ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებითაც ორი სიტყვით შევჩერდები, რა ხდება ამ პარტიაში. რამდენიმე დღის წინ მიხეილ სააკაშვილმა, პატიმრობაში ყოფმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ნანუკა ჟორჟოლიანს სთავაზობდა პარტიის თავმჯდომარეობას. შეგახსენებთ, რომ თინა ბოკუჩავა, რომელიც ახლა არის ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე, თანამდებობაზე ორწლიანი ვადა, მისი ვადა 8 ივლისს იწურება და აი რამდენიმე დღით ადრე, აი საგაშუმა დაწერა, რომ პარტიას უერთდებოდა ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი. მაშინვე ჟურნალისტმა ნანუკა ჟორჟოლიანმა თქვა, რომ პარტიის თავმჯდომარეობის შეთავაზება მიიღო სააკაშვილისგან, თუმცა უარი თქვა და ჯერჯერობით ფიქრობდა თუ რა პოზიციით როგორ შევიდოდა და შეიძლებოდა თუ არა შესულიყო ნაციონალურ მოძრაობაში პარტიის წევრად. მოკლედ, პატიმრობაში მყოფმა ექს-პრეზიდენტმა კიდევ ერთი განცხადება გაავრცელა დღესაც და თქვა, რომ ნაციონალურ მოძრაობის თავმჯდომარედ ნანუკა ჟორჟოლიანი სურს. მისი სახელით გამოქვეყნებულ Facebook პოსტში აღნიშნულია, რომ აუცილებელია თავმჯდომარის არჩევნები ინფორმატით, რომელიც რეჟიმის მხრიდან ჩარევას გამორიცხავს. სააკაშვილის ამ სტატუსის გამოქვეყნებიდან მალევე პარტიის მოქმედმა თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ უკაცრავად შემეშალა გუშინიყო ეს პოსტი. თინა ბოკუჩავამ თქვა, რომ ამგვარმა იმპულსურმა და არათანმიმდევრულმა გადაწყვეტილებებმა მიგვიყვანა იქამდე, სადაც ვართო. აი რა თქვა ბოკუჩავამ. სიმართლე გითხრათ, ის პოსტი, რომელიც მე სულ რამდენიმე წუთის წინ ბრიფინგამდე გზაში წავიკითხე, მოულოდნელი იყო, ჩემთვის უკიდურესად სამწუხაროაო, აღნიშნავდა თინა ბოკუჩავა. ამავე დროს ნანუკა ჟორჟოლიანის კომენტარი ამ თემაზეც გავრცელდა, მას შემდეგ რაც მიხელ სააკაშვილმა ნაციონალური მოძრაობის ახალი თავმჯდომარეობის კანდიდატად ნანუკა ჟორჟოლიანი დაასახელა. ჟურნალისტმა დაწერა: მიშასთვისაც და ჩემთვის იდეალური იქნებოდა თინას თავმჯდომარეობით ნაცმოში ჩემი ინტეგრაცია, როგორც უკვე თქვი, ჩემზე ჭკვიანია, ჩემზე გამოცდილი, მან იცის ის, რაც მე არ ვიცი და მე შემიძლია, რისი უნარები შეიძლება მას არ ქონდეს, იდეალური პარტნიორები ვიქნებოდი და სამწუხაროა, რომ ასე არ დაალაგდაო, დაწერა ნანუკა ჟორჟოლიანმა. ამ პარტიას ყავს მთავარი ლიდერი და ის მიხელ სააკაშვილია, ყავს ხაბე, ლევან ხაბეიშვილი, რომელმაც ბევრი იშრომა გუნდისთვის და საერთო საქმისთვის. ხაბე რომ გარეთ ყოფილიყო, ჩემი საჭიროება არც კი იარსებებდა ნაციონალურ მოძრაობაშიო, აღნიშნავდა ნანუკა ჟორჟოლიანი. ეს იყო გუშინდელი ამბები და მოდით გადმოვიდეთ დღეს ნაციონალურ პროცესს, გუშინდელი კომენტარები ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებით, მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. ხო, ნუ კომენტარები რაც არის ერთია და რაც შეგნით პარტიაში ხდება, ეს კიდევ რაც არ ჩანს ზედაპირზე ფაქტია. და დღეს თინა ბოკუჩავას კიდევ ერთი კომენტარი სოციალურ ქსელ Facebook-ზე, ჟურნალისტების ზარებიდან გამომდინარე საჭირო ჩავთვალე კიდევ ერთხელ კაფეოდ განმარტო ის, რაც გუშინდელი ბრიფინგის დასასრულს თქვი: რა თქმა უნდა ვრჩები ნაციონალურ მოძრაობაში და რა თქმა უნდა ვიბრძოლებ ბოლომდე, საქართველო გაიმარჯვებსო, დაწერა თინა ბოკუჩავამ. ამავე დროს ნანუკა ჟორჟოლიანმაც დღეს დაწერა სოციალურ ქსელებში, ხდება ეს სოციალური ქსელებიდან ვიგებთ ამ კომენტარებს. ნანუკა ჟორჟოლიამ მნიშვნელობა არ აქვს, რას ფიქრობს ბაბლი, განსაკუთრებით არანაირ მნიშვნელობა არ აქვს, რას ფიქრობენ ის ადამიანები, რომლებიც ხუთიანს და მიშას უფრო ებრძვიან, ვიდრე 51 და ბიძინას. თქვენ წარმოიდგინეთ, მნიშვნელობა არ აქვს მიშას სურვილებსაც, კი ხუთი წელი საპატიმროში ყოფნა, როცა ინფორმაციებს და განწყობებს მაინც შერჩევით გაწოდებენ, გიკარგავს სწორ აღქმებს. როცა გინდა პრიორიტეტი იყოს სოფელი და რეგიონი, რაიონი, ნუ მაგ ორგანიზაციებმა უნდა თქვან, ვის ხედავენ თავის ქალად, კაცად, გინდ მენეჯერი ერქვას და გინდ თავმჯდომარე. საინტერესოა ეს ხალხი ვის ხედავს კანდიდატად. ჩამოფრინდი თუ არა მიშას თხოვნით, აეროპორტიდან პირდაპირ აჭარაში წავედი და რეგიონის პარტიის წარმომადგენლებს შევხვდი. შევხვდები ყველა რეგიონის წარმომადგენელ და მიშამდე მივიტან მათ სურვილებს და ხედვებს. ამის შემდეგ გადაწყდება მიშას კანდიდატი ნანუკა თუ სხვა. ამიტომ ჯერ ძალიან ადრეა იმაზე საუბარი, ვინ იქნება ნაცმოს თავმჯდომარე. ეს ბაბლი ვიყავით ხაბეს, რომ ვიწუნებდით და ჯერ რასაც ხედავ პარტიაში ყველაზე კარგ თავმჯდომარედ, სწორედ ხაბეს თვლიანო, წერს ნანუკა ჟორჟოლიანი. მოკლედ, თინა ბოკუჩავა ახლა თავმჯდომარე, სწორედ თინა ბოკუჩავა შეცვალა ხაბეიშვილი ახლა პატიმრობაშია. მოკლედ, რა ხდება, ეს არის კომენტარები, სხვა კომენტარს არ გავაკეთებ, დავაკვირდეთ ნაციონალურ მოძრაობაში მოვლენებს, როგორ განვითარდება. იმდენი რამე გვაქვს დასაკვირვებელი, მაგრამ სხვა გზა არ გვაქვს, ვაკვირდებით მოვლენებს. პოლიტკომერსანტი ამით დაგემშვიდობებათ ხვალამდე. დღეს მთავარი ამბებით ხვალ ისევ დაბრუნდებით დროებით.
4: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება 20 მის სასტუმრო პულმანში. ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს.

0: სულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-180-180. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitalsი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საათსა 20:00-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ბათუმში მგზავრების შემოწმებისას კონტროლერებს სამხრე კამერები ექნებათ. ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის განცხადებით, შედეგად ტრანსპორტში უბილეთო მგზავრობაზე მონიტორინგის პროცესი კიდევ უფრო გამჭვირვალე ხდება. კონტროლის პროცესის სრულყოფისა და ობიექტურად აღრიცხვის მიზნით ბათუმის მუნიციპალურმა ინსპექციამ სპეციალისტები სამხრე ვიდეო კამერებით აღჭურვა. კონკრეტულ ლოკაციაზე მომუშავე კონტროლერების ჯგუფიდან კამერით აღჭურვება ერთი თანამშრომელი, რომელიც პროცესის ვიდეო ფიქსაციას განახორციელებს. ახალი სისტემა უზრუნველყოფს მგზავრთა უფლებების დაცვასა და სპეციალისტ დაბის საქმიანობის მეტ გამჭვირვალობას აცხადებენ უწყებაში. ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის ინფორმაციით, მგზავრთა ნაკადების ზედამხედველობის განყოფილებამ მიმდინარე წელს მუნიციპალურ ტრანსპორტში საფასურის გარეშე გადაადგილების 5265 შემთხვევა გამოავლინა. PMG-ს ცნობით აზერბაიჯანული სააგენტო რიპორტი წერს, რომ იანვარ-მაისში ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანით 10.5 მილიონი ტონა ნავთობი გადაიზიდა, რაც წლიურად 9%-ით შემცირებული მაჩვენებელია. სააგენტოს ცნობითვე, მილსადენით გადაზიდული ნავთობის 82% აზერბაიჯანული იყო, დანარჩენი კი თურქმენული და ყაზახური, დაახლოებით 2 მილიონი ტონა. ამასთან, მიმდინარე წლის 5 თვეში ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანით ტრანსპორტირებული აზერბაიჯანული ნავთობის მოცულობა 10%-ით შემცირდა, ხოლო თურქმენეთიდან და ყაზახეთიდან იმპორტირებულის მოცულობამ 4%-ით იკლო. აღსანიშნავია, რომ ამჟამად ბითისით ძირითადად აზერბაიჯანის აზერის ჩირა გიუნეშლის საბადოებიდან მოპოვებული ნავთობისა და შახტენიზის საბადოდან მიღებული კონდენსატის ტრანსპორტირება ხდება. გარდა ამისა, ბითისის საშუალებით თურქმანული და ყაზახური ნავთობიც გადაიზიდება, წერია სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ბრიუსელში უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის მონაწილეობით რამშტაინის ფორმატის შეხვედრა დაიწყო. კერძოდ, ეს რამშტაინის ფორმატში უკრაინის თავდაცვის საკითხებში საკონტაქტო ჯგუფის 35-ე შეხვედრა და ის ბრიუსელში ნატო შტაბ-ბინაში იმართება. შეხვედრას პირადად ესწრებენ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი და უკრაინის თავდაცვის მინისტრი მიხაილ ფედოროვი. როგორც წინა შეხვედრებზე, დიდი ბრიტანეთი და გერმანია საკონტაქტო ჯგუფის თანათავმჯდომარეები არიან. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებები 19 ივნის შვეიცარიაში გამართება. ინფორმაციას როიტერსი შვეიცარიის საგარეო უწყებაზე დაყრდნობით აღწერს. შვეიცარიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმების შემდეგ მხარეებს შორის მოლაპარაკებების დაწყება პარასკევს შვეიცარიის კურორტ ბიურგენშკოტშია დაგეგმილი. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 19:40-ზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. კვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ხელფასების რეალური ზრდა საქართველოში 3 წელიწადში დაახლოებით 3ჯერ შემცირდა. სხვა სიტყვებით, მაშინ როდესაც 2023-24 წლებში ხელფასების რეალური ზრდა დაახლოებით 13% იყო, 2026 წლის პირველ კვარტალში ზრდის მაჩვენებელი 5%-ს ჩამოსცა, წერს სოციალურ ქსელში ეკონომისტი გიორგი ხიშტოვანი. უკვე 2025 წლის დასაწყისიდან ცხადი გახდა, რომ რეალური ხელფასების 10%-ზე მაღალი ზრდის შენარჩუნება ძალიან ძნელი იქნებოდა. ახლა 2026 წლის პირველ ნახევარში უკვე ცხადი ლების დინამიკა იკვეთება, როდესაც რეალური ხელფასების ზრდის ტემპი 5%-ზე დაბლა ჩამოვიდა. ეს დინამიკა დიდი ალბათობით იმის მანიშნებელია, რომ 2022-24 წლების ეკონომიკური აღმოსვლა, რომელიც დიდწილად რუსეთ-უკრაინის ომს უკავშირდება, დასასრულს უახლოვდება, წერს ხიშტოვანი. სამაკის რეგულირების განვითარებისა და მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დირექტორი ბანო მეჭურჭლიშვილი აცხადებს, რომ სვანეთში მაინინგისთვის მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასური საერთო ჯამში მომხმარებლებს აწვებოდა. როგორც მან ანალიტიკას ეთერში აღნიშნა, გამრიცხველიანების საკითხში სემეკიც ჩართულია. აქ ძალიან მარტივად შეიძლება ითქვას, რომ ყველა მომხმარებელმა უნდა გადაიხადოს ის გადასახადი, რა ხარჯსაც თვითონ იწვევს. შესაბამისად, ანუ თუ თვითონ არ გადაიხდის, ნიშნავს, რომ სხვამ უნდა გადაიხადოს ეს, იმიტომ რომ ეს არის ეკონომიკური დარგი. შესაბამისად, ძალიან ლოგიკურია და ასე ვთქვათ, მარეგულირებელი კომისია ამ პროცესში ჩართულიც არის და ვაკურდებით ამ მიმართულებას. ამ მიმართულებით მუდმივად იყო გარკვეული მოქმედებები, მუდმივად ხდებოდა თვითონ ენერგოპროს მხრიდან სხვადასხვა ეტაპზე გამრიცხველიანება, ქსელზე ანუ რეაბილიტაციები, მაგრამ ვართ ახლა იქ რა მოცემულობაც არის. შესაბამისად, იყო გარკვეული წინსვლა და იყო გარკვეული წინააღმდეგობების განაცხადა მან. კითხვაზე, რამდენად მოქმედებდა მაინინგის გამო ელექტროენერგიის მოხმარება, რომლის საფასურის გადახდაც არ ხდებოდა, ტარიფის დადგენაზე ვანო მეჭირჭლიშვილი აცხადებს, რომ ეს გავლენა სახდება საბოლოო ჯამში ამ ყველაფერს ეხდის მომხმარებელი, აღნიშნა მან.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: უკრაინელები პოზიციებს ინარჩუნებენ რუსეთის მხრიდან მუდმივი თავდასხმების მიუხედავად. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა პიტ ჰეგსეთმა ბრიუსელში ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე განაცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი აცხადებს, რომ სერიოზული პროგრესია უკრაინაზეც, რადგან მოკავშირეებმა უკრაინის თავდაცვის დაფინანსების მხარდაჭერაში მოწინავე პოზიციები დაიკავეს. ამასთან მისი თქმით, მოკავშირეები კიდევ უფრო მეტად უნდა გააქტიურდნენ. Apple თავის პროდუქტებზე ფასების გაზრდას გეგმავს, რათა ოპერატიული და მუდმივი მეხსიერების ჩიპების მზარდი ხარჯების კომპენსირება მოახდინოს. ამის შესახებ კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ტიმ კუკმა Wall Street Journal-თან ინტერვიუში განაცხადა. Reuters იწერს, რომ ხელოვნური ინტელექტის განვითარების შედეგად მონაცემთა ცენტრებზე მოთხოვნით და სამომხმარებლო ელექტრონიკის მწარმოებლები აიძულა ძირითადი კომპონენტების შემცირებული მარაგების გამო ერთმანეთისთვის კონკურენცია გაეწიათ, რამაც ფასების მკვეთრი ზრდა გამოიწვია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 19 ივნისის ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 62 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 80 მელიჩ თაგაგონებს.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. Microbanki MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. ძრავად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. Microbanki MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
5: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
1: საქართველოში 20 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: გამარჯობა, მე იამღაბრი შოლე ვარ, თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პროკურატურამ დიდი ოდენობით თანხის თაღლით ორი გზით დაუფლების ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას პროკურატურა აუცილებს. შინაგან საქმე და სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული მოქალაქეებს იაპონიიდან საქართველოში სხვადასხვა მარკისა და მოდელის ავტომანქანების ჩამოყვანას პირდებოდა და რამდენიმე დაზარალებულს ავტომანქანების სრული ღირებულება წინასწარ გადაახდევინა. აღნიშნულის მიუხედავად, ბრალდებულმა საქართველოში ავტომანქანები არ ჩამოიყვანა და თაღლითურად დაეუფლა დიდი ოდენობით თანხას. დაზარალებულებმა ბრალდებულს ხელზე გადასცეს და ასევე მის მიერ მითითებულ საბანკო ანგარიშებზე გადაურიცხეს ჩამში 166,132 ლარი, რაც სრულად მიისაკუთრა ბრალდებულმა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული მიმდინარე წლის 17 ივნისს დააკავეს, მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტით წარედგინა, რაც საშელი სახე და ზომად 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კორპორაციის გენერალური დირექტორის ირაკლი გაბრიაძის ცნობით, კორპორაცია ეკონომიკისა და ადგილობრივი კერძო სექტორის მხარდაჭერის კუთხით რამდენიმე მიმართულებით ემუშავებს, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. კორპორაცია სააგენტო საწარმოო საქართველოსში ტრანსფორმაციის შედეგად შეიქმნა. კორპორაციის მიზნებსა და ამოცანებზე, ასევე ქართულ მეწარმეთა მხარდასაჭერად შექმნილი ახალი ინსტრუმენტების შესახებ გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი გაბრიაძემ დღეს ამ თანამდებობაზე მისი წარდგენის ღონისძიებაზე ისაუბრა. გეგმავთ, რომ მომდევნო 10 წლის განმავლობაში მხარს დავუჭერთ 40 მილიარდ ლარზე მეტ ინვესტიციას ქართულ ეკონომიკაში, თქვა გაბრიაძემ. ფინანსთა სამინისტრომ 2026 წლის მაისის მდგომარეობით სახელმწიფო ვალის სტატისტიკა გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო ვალის მთლიანი მოცულობა 9.1 მილიარდ დოლარს აღწევს, რაც წლიურად 158 მილიონი დოლარით გაზრდილი მაჩვენებელია. საქართველოს საგარეო კრედიტების უდიდესი ნაწილი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების წინაშე აღებული სესხებია. მთლიანი პორტფელით პირველ ადგილზეა აზიის განვითარების ბანკი 2.5 მილიარდი დოლარის ოდენობით. მეორე პოზიციას 2.3 მილიარდი დოლარით მსოფლიო ბანკი იკავებს, რაც შეეხება ქვეყნებს, მათ შორის პირველ ადგილზეა საფრანგეთი, რომლის მიმართაც საქართველოს 855 მილიონი დოლარის ვალი აქვს. ხელფასების რეალური ზრდა საქართველოში 3 წელიწადში დაახლოებით 3ჯერ შემცირდა. სხვა სიტყვებით, მაშინ, როდესაც 2023-24 წლებში ხელფასების რეალური ზრდა დაახლოებით 13% იყო, 2026 წლის პირველ კვარტალში ზრდის მაჩვენებელი 5% ჩამოსდა, წერს სოციალურ ქსელში ეკონომისტი გიორგი ხიშტოვანი. უკვე 2025 წლის დასაწყისიდან ცხადი გახდა, რომ რეალური ხელფასების 10%-ზე მაღალი ზრდის შენარჩუნება ძალიან ძნელი იქნებოდა. ახლა 2026 წლის პირველ ნახევარში უკვე ცხადი კლების დინამიკა იკვეთება, როდესაც რეალური ხელფასების ზრდის ტემპი 5%-ზე დაბლა ჩამოვიდა. ეს დინამიკა დიდი ალბათობით იმის მანიშნებელია, რომ 2022-24 წლების ეკონომიკური აღმოსვლა, რომელიც ძირწილად რუსეთ-უკრაინის ომს უკავშირდებოდა, დასასრულს უახლოვდება, წერს ხიშტოვანი. თბილისის საფონდო ბირჟასთან ინსტიტუციური ინვესტორების საბჭო შექმნა, იგეგმება, როგორც საქმის კურსის ეთერში ბირჟის გენერალურმა დირექტორმა განაცხადა, საბჭოში კერძო საპენსიო და საინვესტიციო ფონდების წარმომადგენლები შევლენ და მისი მიზანია კაპიტალის ბაზარზე კონკრეტული ინსტრუმენტების მიმართ ინტერესების იდენტიფიცირება მოხდეს. როგორც გიორგი ამზაშვილი აღნიშნავს, საქართველოში საფონდო ბაზრის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი იქნება უძრავი ქონების საინვესტიციო ფონდების, ეგრეთ წოდებული რეიტების მარეგულირებელი ჩარჩოს მიღება.
7: უცხოეთის სახალი ამბები.
8: დონალდ ტრამპი მხარს უჭერს ომის დასრულებისთვის რუსეთზე ზეწოლის გაზრდას. IPN-ის ცნობით, ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ რამშტაინის ფორმატში გამართულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ძალიან კარგი შეხვედრები და მოლაპარაკებები გქონდა დიდი შვიდეულის სამიზე საფრანგეთში ყველა ლიდერთან, მათ შორის პრეზიდენტ ტრამპთან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ძალიან მკაფიოა რუსეთზე ზეწოლის გაზრდასთან დაკავშირებით, რათა დავასრულოთ ეს საშინელი ომი, რომელიც რუსეთმა დაიწყო უკრაინისა და მთელი ევროპის წინააღმდეგ, და ეს ასევე დიდი შვიდეულის ყველა ლიდერის პოზიცია. მადლობელი ვართ ამერთიანობისთვის, გვაქვს ინსტრუმენტები და ისინი საკმაოდ ძლიერია, რათა რუსეთი დავაყენოთ გზაზე, როდესაც დიპლომატია ერთადერთი არჩევანი გახდება, განაცხადა ზელენსკი. ევროპარლამენტმა და ევროკავშირის საბჭომ 2 წლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში სახარო მგზავრების უფლებების პირველი მასშტაბური რეფორმის შესახებ პოლიტიკურ შეთანხმებას მიაღწიეს. ამის შესახებ ინფორმაცია ევროკომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. შეთანხმება ითვალისწინებს კომპენსაციის მიღების უფლებას იმ მგზავრებისთვის, რომელთა ფრენები გაუქმდა ან 3 საათზე მეტი დაგვიანებით განხორციელდა. გარდა ამისა, ავიაკომპანიებმა მგზავრებს უნდა მიაწოდონ უფრო მკაფიო ინფორმაცია მათი უფლებებისა და კომპენსაციის გადახდის პროცედურების შესახებ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში, ორიგი საინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
9: წარმოგიდგენთ 19 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურეში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში ასევე 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ხოლო ამბროლაურსა და წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 36, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
10: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. კრისტალის ზრდადიანაბარი, გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032 202 20 20.

0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ხუთი მიზეზი თუ რატომ უნდა გასინჯოთ ქართული ღვინო. სტატიამ სათაურით პოპულარულ ამერიკულ გამოცემაში Grapefruit დაიბეჭდა. პუბლიკაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს ამერიკული კონტრაქტორი კომპანიის Gladown It Communication ჩართულობით მომზადდა და მასში ჩამოთვლილია ხუთი მიზეზი, რომელთა გამოც კითხულმა ქართული ღვინო უნდა დააგემოვნოს და მოიწონოს. ინფორმაციას სააგენტო აფსალებს. კერძოდ ეს არის ქართული ღვინის წარმოების 8000-წლიანი ისტორია და საქართველოს ღვინის სამშობლო დაღიარების ფაქტი, ვაზის ენდემური ჯიშების მრავალფეროვნება, ქართული სუფრის კულტურა, საქართველოს ბუნება და ქართული ბუნებრივი ღვინოების პოპულარობა. სტატიის ავტორი ალისა ვიტრანო საქართველოში მიმდინარე წლის მაისში იმყოფებოდა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ორგანიზებული ღვინის ტურის ფარგლებში მან და ამერიკული მედიის სხვა წარმომადგენლებმა

0: მეღვინეობის ტრადიციებს, ისე თანამედროვე ღვინის წარმოების პრაქტიკას ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოში საქალაქთა შორისო მიმართულებებით მგზავრობის ტარიფები ბოლო ერთი თვის განმავლობაში გაძვირდა, როგორც ცნობილია, ფასების ცვლილება ძირითადად ცალკეულ მიმართულებებს შეეხო. BMG ავტოსადგურებსა და მინივენების მძღოლებს დაუკავშირდა, სადაც ტარიფების ზრდა დაადასტურეს. მათი ინფორმაციით, ბათუმისა და ქუთაისის მიმართულებით მგზავრობა 5 ლარით გაძვირდა, ხოლო თელავის მიმართულებით მიკროავტობუსების ტარიფი უცვლელი დარჩა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Amazon-ის დამფუძნებელი და Blue Origin-ის აღმასრულებელი თავმჯდომარე ჯეფ ბეზოსი მიიჩნევს, რომ ძიმე ინდუსტრიის დედამიწიდან გადატანა ერთადერთი სცენარია, რომლის დროსაც ეკონომიკური ზრდა გარემოს დაცვასთან ერთად შეიძლება თანაარსებობდეს. ლიგანეტის ინფორმაციით, ამის შესახებ ბეზოსმა პარიზში, ვივატექის კონფერენციაზე განაცხადა. ბიზნესმენი მიიჩნევს, რომ კოსმოსური ინფრასტრუქტურის განვითარება შესაძლებელს გახდის მთელი დედამიწის უწყვეტ საპარკინგო ზონად გარდაქმნას, რომელიც დღევანდელზე სამჯერ მეტი ადამიანის განთავსებას შეძლებს. მისი თქმით, თვარი ამგეგმაში გადამწყვეტ როლს შეასრულებს. ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია 550 სამუშაო ადგილს შეამცირებს, ნათქვამია BBC-ს შეტყობინებაში. მედიის ცნობით, სამსახურიდან გათავისუფლება მათ შორის შეეხება ახალი ამბებისა და კონტენტის სეგმენტებს. ახალ ამბებს ვწვათ კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ეს ყველაზე ხშირად საქართველოში ადამიანი ხელფას 1200-1300 ლარის ფარგლებს შეგებს. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში ეკონომისტმა ირაკლი მურცხვალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, საშუალო ხელფასზე უკეთ რეალობას ხელფასების დინამიკაზე მედიანური ხელფასი ასახავს, რომელიც ბევრად ნაკლებია ვიდრე საშუალო ხელფასი. თუ ჩვენ საშუალო ხელფასის არსებულ სტატისტიკას გამოვაკლებთ საშემოსავლო გადასახადს, გამოდის, რომ საშუალო ხელფასი არის 1900 ლარამდე და არა 2363 ლარი. საშუალო ხელფასი გამოიხლება თითოეული ადამიანის ხელფასების ჯამი გაყოფილი მათ რაოდენობაზე, რაც რეალურ სურათს ხელფასების დინამიკაზე ბუნებრივია ვერ გვაძლევს. თუმცა არსებობს მეთოდი, რომელიც უფრო მეტად გვიჩვენებს რეალურ სურათს, გულისხმობ მედიანური ხელფასის სტატისტიკას. მედიანური ხელფასი გვიჩვენებს, თუ რა მოცულობის ხელფასია ყველაზე ხშირი ქვეყანაში. 2024 წლის მონაცემებით მედიანური დარიცხული ხელფასი საქართველოში იყო 1400 ლარამდე. თუ იმზრდის დინამიკას გავითვალისწინებთ, რაც საშუალო ხელფასთან მიმართებაში გვაქვს, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახლა ქვეყანაში მედიანური ხელფასი 1500-1600 ლარის ფარგლებშია. ფაქტობრივად გამოდის, რომ დღეს ხელზე ყველაზე ხშირად ადამიანი იღებს 1200-1300 ლარს, ამბობს ირაკლი მურცხვალაძე. კომპანია ღვინის ხურდების თანადამფუძნებლის ზაზა ასათიანის განცხადებით, აზიის ბაზარზე ქართული ღვინის ექსპორტი განსაკუთრებით მცირე მეღვინეებისთვის გამოწვევად რჩება. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან განმარტა, ძირითად დაბრკოლებებს მაღალი ლოგისტიკური ხარჯები, კონტეინერებით გადაზიდვის სპეციფიკა და ცალკეულ ბაზრებზე ფასის მიმართ მოლოდინები წარმოადგენს. მეღვინეობის თანადამფუძნებლის თქმით, ღვინის ხურდები მიუხედავად გამოწვევებისა აქტიურად ცდილობს აზიის ბაზრებზე გასვლას, თუმცა ამჟამად ამერიკის ბაზარზე გაფართოებისთვის ემზადება.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: სადაცხო სააგენტო ვილიამ რასელმა გამოაქვეყნა ყველაზე სტუმართ მოყარე ქვეყნებისა და ქალაქების რეიტინგი, რომლებიც ყველაზე კომფორტულია გადაადგილებისთვის 2026 წელს. ექსპერტებმა გაანალიზეს, თუ როგორ ეპყრობიან ექსპატებს სხვადასხვა ადგილას, დასაქმებული უცხოელების რაოდენობა, ჯანდაცვაზე, ხელმისაწვდომობის დონე და სავიზო რეჟიმების ღიაობა. ყველაზე სტუმართ მოყარე ქვეყნებს შორის პირველ ადგილზეა ისლანდია. ქვეყანა პირველი ადგილი დასაქმების შესაძლებლობების, მარტივი ბიუროკრატიული პროცესებისა და სოციალური ნდობის მაღალი დონის წყალობით დაიმსახურა. ისტორიული IPO-ს შემდეგ მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის ილონ მასკის კომპანია SpaceX-მა AI-ზე დაფუძნებული კოდირების პლატფორმა კურსორის შესყიდვა დაანონსა. ფორბსი წერს, რომ გარიგება, რომელიც სრულად აქციების გასვლით განხორციელდება, $60 მილიარდადაა შეფასებული და არსებული გეგმით 2026 წლის მესამე კვარტლისთვის დაიხურება. SpaceX-თან გაერთიანებაზე მიღწეული გარიგება მნიშვნელოვნად გაზრდის კურსორის 4 ახალგაზრდა თანადამფუძნებლის კაპიტალს, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვწვართ კომერსანტში გადაცემით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 19 ივნისის ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.4 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.51 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.62 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი FM 95.5 და პუბლიკაჯი. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: საქართველოში 21 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თუ გვინდა რომ ქარისა და მზის პოტენციალი ავითვისოთ, მაშინ გვჭირდება წყალსაცავიანი ხესების აშენება. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში გრედას პროექტის მენეჯერმა მატა გორდეზიანმა განაცხადა. ისევე თქმით, ქარისა და მზის სადგურებს აუცილებლად ჭირდებათ მაბალანსებელი სადგური, კერძოდ წყალსაცავიანი ხესები. თუ კი ჩვენ გვინდა რომ მომავალში ქარისა და მზის პოტენციალი ავითვისოთ, მაშინ გვჭირდება წყალსაცავიანი ხესების აშენება. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ენერგეტიკულ სისტემას შევხედოთ როგორც ერთიანსა და კომპლექსურს, რადგან ყველა ჯაჭვი არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. ხოლო რომელიმე კომპონენტს თუ ამოვაგდებთ ამ ჯაჭვიდან, მივალთ კრიზისულ მდგომარეობამდე. რეალურად ჩვენ ახლა აღარ გვაქვს იმის ფუფუნება რომ რომელიმე კომპონენტზე უარი ვთქვათ, აცხადებს მატა გორდეზიანი.

0: Travel-ის დამფუძნებლის ნინო ნამგალაძის განცხადებით, ავიაბილეთებისა და ტურისტული მიმართულებების გაძვირება როგორც ევროპაში, ისე სხვა მიმართულებებზე უკვე თვალსაჩინოა. როგორც BMGTV-ის გადაცემა ქალების ნარატივში სტუმრობისას ნამგალაძე აღნიშნა, განსაკუთრებით მოთხოვნად ევროპულ კურორტებზე ფასების მატება გაზრდილ საერთაშორისო მოთხოვნას უკავშირდება. ფასების მინიმუმ 5-10%-იანი ზრდა ნამდვილად ფიქსირდება. ძირითადად ძალიან მოთხოვნად კურორტებზე ევროპაში ფასების და გამოწვეული ამერიკული დიდი ნაკადებით, განცხადებს ნინო ნამგალაძე. ტურისტული კომპანიის დამფუძნებელი ასევე განმარტავს, რომ საფხულის სეზონზე ფასების შემცირება მოსალოდნელი არ არის და ტარიფები ძირითადად სტაბილურ ან მცირედ მერყევ დინამიკაში დარჩება. საფხულში ფასების კლება არ იქნება, თუმცა შეიძლება გარკვეულ დინამიკაში, თუ ყველაფერი მშვიდად წავა, რამდენიმე თვეში ბაზარი თავის ნიშნულს დაუბრუნდეს, ამბობს ნინო ნამგალაძე. წელი ფონდისთვის ინსტიტუციური განვითარების გაგრძელებისა და ძლიერი საინვესტიციო შედეგების წელი იყო. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს საპენსიო ფონდის 2025 წლის წლიურ საინვესტიციო ანგარიში. წლის ბოლოსთვის საპენსიო აქტივებმა 8.2 მილიარდ ლარს მიაღწია, ხოლო მხოლოდ 2025 წელს საინვესტიციო შემოსავალმა 796 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც ფონდის ისტორიაში ყველაზე მაღალი წლიური მაჩვენებელია. ჯამურმა პორტფელმა 11.8%-იანი წმინდა ნომინალური და 7.6%-იანი წმინდა რეალური ამონაგები აჩვენა, ნათქვამი ანგარიში. საქართველოში 2025 წელს ბრინჯის იმპორტმა 30.6 მილიონი ლარი შეადგინა და ბაზარზე 60 ეკონომიკური აგენტი ოპერირებდა. ამის შესახებ საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის აგენტოს ბაზრის მიმოხილვაშია საუბარი. ბრინჯის იმპორტის ძირითად წილს 5 კომპანია ინაწილებს. იმპორტი ძირითადად ინდოეთიდან და პაკისტანიდან ხორციელდება. სააგენტოს კვლევის მიხედვით, მაკარონის იმპორტის 75%-ს 5 კომპანია ინაწილებს. მათივე ინფორმაციით, ბაზარი ზომიერად კონცენტრირებულია და ქვეყანაში საერთო ჯამში 75 კომპანია ოპერირებს. 2025 წელს მაკარონის იმპორტის ღირებულებამ 29 მილიონ ლარს, ხოლო მოცულობამ 10000 ტონას გადააჭარბა. იმპორტის 45% იტალიიდან ხორციელდება, 4%-ია რუსეთი, თურქეთი და აზერბაიჯანი. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, სამტრედია გრიგოლეთის მაგისტრალური გზის მესამე მონაკვეთზე დარჩენილი 6 კილომეტრიანი გზის მშენებლობა დასრულების ეტაპზეა და ავტოტრანსპორტის მოძრაობა უახლოეს პერიოდში გაიხსნება. სამტრედია გრიგოლეთის გზის მესამე მონაკვეთის მშენებლობა ევროპის საინვესტიციო ბანკისგან მიღებული სესხის ფარგლებში ფინანსდება, ხოლო პროექტის ღირებულება 324.6 მილიონ ლარს შეადგენს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჯანდაცვაჯის ცნობით, მსოფლიოს წამყვანი ფარმაცევტული კომპანიები, მათ შორის ფაიზერი, ასტრაზენეკა და ელი ლილი, ევროპის ქვეყნების მთავრობებს აფრთხილებენ, რომ თუ წამლების ფასებთან დაკავშირებული რეგულაციები გამკაცდება, შესაძლოა შეამცირონ ინვესტიციები, გააუქმონ გაფართოების გეგმები ან ახალი მედიკამენტების წარმოებები სხვა ქვეყნებში გადაიტანონ. როიტერსის ცნობით, გერმანიაში მთავრობა განიხილავს კანონპროექტს, რომელიც სახელმწიფო ჯანდაცვის სისტემისთვის მედიკამენტებზე დანახარჯების შემცირებას ისახავს მიზნად. ამის საპასუხოდ ფაიზერმა გერმანიის კანცლერს წერილი მისწერა და განაცხადა, რომ მისი ინვესტიციები რისკის ქვეშ დგება. ასტრაზენეკამ კი აღნიშნა, რომ შესაძლოა გერმანიის ბაზარზე ახალი პრეპარატები აღარ გამოუშვას. ელი ლილიმ დაგეგმილი 2.3 მილიარდ ევროს ინვესტიცია თითქმის გაანახევრა, წერია სტატიაში. ავსტრალიურმა ავიაკომპანია კანტასმა სიდნეი-ლონდონის მარშრუტი პროექტ სანრაისის ფარგლებში პირველ მიმართულებად დაასახელა. ევრონიუსი წერს, რომ სოფლიოში ყველაზე გრძელი პირდაპირი სამგზავრო რეისის დაწყება 2027 წლის ოქტომბრისთვის არის დაგეგმილი. 16000 კილომეტრზე მეტი სიგრძის რეისი პირველად დააკავშირებს ორ ქალაქს დაშვების გარეშე. სიდნეიდან ლონდონამდე ფრენის ხანგრძლივობა 19-დან 22 საათამდე იქნება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანზე.
2: წარმოგიდგენთ 19 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 27 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლოპოტასტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში ასევე 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ხოლო ამბროლაურსა და წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 14 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ხუთი მიზეზი თუ რატომ უნდა გასინჯოთ ქართული ღვინო. სტატიამ სათაურით პოპულარულ ამერიკულ გამოცემაში Grape Friends დაიბეჭდა. პუბლიკაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს ამერიკული კონტრაქტორი კომპანიის Gladown It Communication ჩართულობით მომზადდა და მასში ჩამოთვლილია ხუთი მიზეზი, რომელთა გამოც კითხულმა ქართული ღვინო უნდა დააგემოვნოს და მოიწონოს. ინფორმაცია სააგენტო აფსელებს. კერძოდ ეს არის ქართული ღვინის წარმოების 8000-წლიანი ისტორია და საქართველოს ღვინის სამშობლო დაღიარების ფაქტი, ვაზის ენდემური ჯიშების მრავალფეროვნება, ქართული სუფრის კულტურა, საქართველოს ბუნება და ქართული ბუნებრივი ღვინოების პოპულარობა. სტატიის ავტორი ალისა ვიტრანო საქართველოში მიმდინარე წლის მაისში იმყოფებოდა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ორგანიზებული ღვინის ტურის ფარგლებში მან და ამერიკული მედიის სხვა წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს ღვინის ეროვნული დღესადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში. დაათვალიერეს კახეთისა და ქართლის ღვინის მარნები, სადაც გაეცნენ როგორც ქართული მეღვინეობის ტრადიციებს, ისე თანამედროვე ღვინის წარმოების პრაქტიკას. ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოში საქალაქთა შორისო მიმართულებებით მგზავრობის ტარიფები ბოლო ერთი თვის განმავლობაში გაძვირდა. როგორც ცნობილია, ფასების ცვლილება ძირითადად ცალკეულ მიმართულებებს შეეხო. BMG ავტოსადგურებსა და მინივენების მძღოლებს დაუკავშირდა, სადაც ტარიფები ზრდა დაადასტურეს. მათი ინფორმაციით, ბათუმისა და ქუთაისის მიმართულებით მგზავრობა 5 ლარით გაძვირდა, ხოლო თელავის მიმართულებით მიკროავტობუსების ტარიფი უცვლელი დარჩა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Amazon-ის დამფუძნებელი და Blue Origin-ის აღმასრულებელი თავმჯდომარე ჯეფ ბეზოსი მიიჩნევს, რომ ძიმე ინდუსტრიის დედამიწიდან გადატანა ერთადერთი სცენარია, რომლის დროსაც ეკონომიკური ზრდა გარემოს დაცვასთან ერთად შეიძლება თანაარსებობდეს. ლიგანეტის ინფორმაციით, ამის შესახებ ბეზოსმა პარიზში ბიბატექის კონფერენციაზე განაცხადა. ბიზნესმენი მიიჩნევს, რომ კოსმოსური ინფრასტრუქტურის განვითარება შესაძლებელს გახდის მთელი დედამიწის უწყვეტ საპარკინგო ზონად გარდაქმნას, რომელიც დღევანდელზე სამჯერ მეტი ადამიანის განთავსებას შეძლებს. მისი თქმით, თვარი ამ გეგმაში გადამწყვეტ როლს შეასრულებს. ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია 550 სამუშაო ადგილს შეამცირებს. ნათქვამია BBC-ს შეტყობინებაში. მედიის ცნობით, სამსახურიდან გათავისუფლება მათ შორის შეეხება ახალი ამბებისა და კონტენტის სეგმენტებს. ახალ ამბებს რწმად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ეს ყველაზე ხშირად საქართველოში ადამიანი ხელფას 1200-1300 ლარის ფარგლებს შეგავს. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში ეკონომისტმა ირაკლი მურცხვალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, საშუალო ხელფასზე უკეთ რეალობას ხელფასების დინამიკაზე მედიანური ხელფასი ასახავს, რომელიც ბევრად ნაკლებია ვიდრე საშუალო ხელფასი. თუ ჩვენ საშუალო ხელფასის არსებულ სტატისტიკას გამოვაკლებთ, საშემოსავლო გადასახადს გამოდის, რომ საშუალო ხელფასი არის 1900 ლარამდე და არა 2363 ლარი. საშუალო ხელფასი გამოიხლება თითოეული ადამიანის ხელფასების ჯამი გაყოფილი მათ რაოდენობაზე, რაც რეალურ სურათს ხელფასების დინამიკაზე ბუნებრივია ვერ გვაძლევს. თუმცა არსებობს მეთოდი, რომელიც უფრო მეტად გვიჩვენებს რეალურ სურათს. გულისხმობ

0: მედიანური ხელფასის სტატისტიკას. მედიანური ხელფასი გვიჩვენებს, თუ რა მოცულობის ხელფასია ყველაზე ხშირი ქვეყანაში. 2024 წლის მონაცემებით მედიანური დარიცხული ხელფასი საქართველოში იყო 1400 ლარამდე. თუ იმ ზრდის დინამიკას გავითვალისწინებთ, რაც საშუალო ხელფასთან მიმართებაში გვაქვს, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახლა ქვეყანაში მედიანური ხელფასი 1500-1600 ლარის ფარგლებშია. ფაქტობრივად გამოდის, რომ დღეს ხელზე ყველაზე ხშირად ადამიანი იღებს 1200-1300 ლარს, ამბობს ირაკლი მურცხვალაძე. კომპანია ღვინის ხურდების თანა დამფუძნებლის საზა ასათიანის განცხადებით, აზიის ბაზარზე ქართული ღვინის ექსპორტი განსაკუთრებით მცირე მეღვინეებისთვის გამოწვევად რჩება. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან განმარტა, ძირითად დაბრკოლებებს მაღალი ლოგისტიკური ხარჯები, კონტეინერებით გადაზიდვის სპეციფიკა და ცალკეულ ბაზრებზე ფასის მიმართ მოლოდინები წარმოადგენს. მეღვინეობის თანა დამფუძნებლის თქმით, ღვინის ხურდები მიუხედავად გამოწვევისა აქტიურად ცდილობს აზიის ბაზრებზე გასვლას, თუმცა ამჟამად ამერიკის ბაზარზე გაფართოებისთვის ემზადება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სადაცხოვო სააგენტო ვილიამ რასელმა გამოქვეყნა ყველაზე სტუმართ მოყვარე ქვეყნებისა და ქალაქების რეიტინგი, რომლებიც ყველაზე კომფორტულია გადაადგილებისთვის 2026 წელს. ექსპერტებმა გაანალიზეს, თუ როგორ ეპყრობიან ექსპატებს სხვადასხვა ადგილას, დასაქმებული უცხოელების რაოდენობა, ჯანდაცვაზე, ხელმისაწვდომობის დონე და სავიზო რეჟიმების ღიაობა. ყველაზე სტუმართ მოყვარე ქვეყნებს შორის პირველ ადგილზეა ისლანდია. ქვეყანამ პირველი ადგილი დასაქმების შესაძლებლობების, მარტივი ბიუროკრატიული პროცესებისა და სოციალური ნდობის მაღალი დონის წყალობით დაიმსახურა. ისტორიული IPO-ს შემდეგ მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის ილონ მასკის კომპანია SpaceX-მა AI-ზე დაფუძნებული კოდირების პლატფორმა კურსორის შესყიდვა დაანონსა. ფორბსი წერს, რომ გარიგება, რომელიც სრულად აქციების გასვლით განხორციელდება, $60 მილიარდს შეფასებული და არსებული გეგმით 2026 წლის მესამე კვარტლისთვის დაიხურება. SpaceX-თან გაერთიანებაზე მიღწეული გარიგება მნიშვნელოვნად გაზრდის კურსორის 4 ახალგაზრდა თანადამფუძნებლის კაპიტალს, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვწვართ კომერსანტში გადაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 19 ივნისის ოფიციალური კურსით ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.4 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.51 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.62 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

საქართველოში 22 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თუ გვინდა რომ ქარისა და მზის პოტენციალი ავითვისოთ, მაშინ გვჭირდება წყალსაცავიანი ხესების აშენება. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში გრედას პროექტის მენეჯერმა მატა გორდეზიანმა განაცხადა. ისევე თქმით, ქარისა და მზის სადგურებს აუცილებლად ჭირდებათ მაბალანსებელი სადგური, კერძოდ წყალსაცავიანი ხესები. თუ კი ჩვენ გვინდა რომ მომავალში ქარისა და მზის პოტენციალი ავითვისოთ, მაშინ გვჭირდება წყალსაცავიანი ხესების აშენება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ენერგეტიკულ სისტემას შევხედოთ როგორც ერთიანსა და კომპლექსურს, რადგან ყველა ჯაჭვი არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. ხოლო რომელიმე კომპონენტს თუ ამოვაგდებთ ამ ჯაჭვიდან, მივალთ კრიზისულ მდგომარეობამდე. რეალურად ჩვენ ახლა აღარ გვაქვს იმის ბუნება, რომ რომელიმე კომპონენტზე უარი ვთქვათ, აცხადებს მატა გორდეზიანი. ვიატრეველის დამფუძნებლის ნინო ნამგალაძის განცხადებით, ავიაბილეთებისა და ტურისტული მიმართულებების გაძვირება როგორც ევროპაში, ისე სხვა მიმართულებებზე უკვე თვალსაჩინოა. როგორც BMGTV-ის გადაცემა ქალების ნარატივში სტუმრობისას ნამგალაძე აღნიშნა, განსაკუთრებით მოთხოვნად ევროპულ კურორტებზე ფასების მატება გაზრდილ საერთაშორისო მოთხოვნას უკავშირდება. ფასების მინიმუმ 5-10%-იანი ზრდა ნამდვილად ფიქსირდება. ძირითადად ძალიან მოთხოვნად კურორტებზე ევროპაში ფასების და გამოწვეული ამერიკული დიდი ნაკადებით, განცხადებს ნინო ნამგალაძე. ტურისტული კომპანიის დამფუძნებელი ასევე განმარტავს, რომ ზაფხულის სეზონზე ფასების შემცირება მოსალოდნელი არ არის და ტარიფები ძირითადად სტაბილურ ან მცირედ მერყევ დინამიკაში დარჩება. ზაფხულში ფასების კლება არ იქნება, თუმცა შეიძლება გარკვეულ დინამიკაში, თუ ყველაფერი მშვიდად წავა, რამდენიმე თვეში ბაზარი თავის ნიშნულს დაუბრუნდეს, ამბობს ნინო ნამგალაძე. წელი ფონდისთვის ინსტიტუციური განვითარების გაგრძელებისა და ძლიერი საინვესტიციო შედეგების წელი იყო. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს საპენსიო ფონდის 2025 წლის წლიურ საინვესტიციო ანგარიში. წლის ბოლოსთვის საპენსიო აქტივებმა 8 მილიარდ ლარს მიაღწია, ხოლო მხოლოდ 2025 წელს საინვესტიციო შემოსავალმა 796 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც ფონდის ისტორიაში ყველაზე მაღალი წლიური მაჩვენებელია. ჯამურმა პორტფელმა 11.8%-იანი წმინდა ნომინალური და 7.6%-იანი წმინდა რეალური ამონაგები აჩვენა. ნათქვამი ანგარიში. საქართველოში 2025 წელს ბრინჯის იმპორტმა 30.6 მილიონი ლარი შეადგინა და ბაზარზე 60 ეკონომიკური აგენტი ოპერირებდა. ამის შესახებ საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს ბაზრის მიმოხილვაშია საუბარი. ბრინჯის იმპორტის ძირითად წილს 5 კომპანია ინაწილებს. იმპორტი ძირითადად ინდოეთიდან და პაკისტანიდან ხორციელდება. სააგენტოს კვლევის მიხედვით, მაკარონის იმპორტის 75%-ს 5 კომპანია ინაწილებს. მათივე ინფორმაციით, ბაზარი ზომიერად კონცენტრირებულია და ქვეყანაში საერთო ჯამში 75 კომპანია ოპერირებს. 2025 წელს მაკარონის იმპორტის ღირებულებამ 29 მილიონ ლარს, ხოლო მოცულობამ 10000 ტონას გადააჭარბა. იმპორტის 45% იტალიიდან ხორციელდება, 4%-ია რუსეთი, თურქეთი და აზერბაიჯანი. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, სამტრედია გრიგოლეთის მაგისტრალური გზის მესამე მონაკვეთზე დარჩენილი 6 კილომეტრიანი გზის მშენებლობა დასრულების ეტაპზეა და ავტოტრანსპორტის მოძრაობა უახლოეს პერიოდში გაიხსნება. სამტრედია გრიგოლეთის გზის მესამე მონაკვეთის მშენებლობა ევროპის საინვესტიციო ბანკისგან მიღებული სესხის ფარგლებში ფინანსდება, ხოლო პროექტის ღირებულება 324.6 მილიონ ლარს შეადგენს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ჯანდაცვაჯის ცნობით, მსოფლიოს წამყვანი ფარმაცევტული კომპანიები, მათ შორის ფაიზერი, ასტრაზენეკა და ელი ლილი, ევროპის ქვეყნების მთავრობებს აფრთხილებენ, რომ თუ წამლების ფასებთან დაკავშირებული რეგულაციები გამკაცდება, შესაძლოა შეამცირონ ინვესტიციები, გააუქმონ გაფართოების გეგმები ან ახალი მედიკამენტების წარმოებები სხვა ქვეყნებში გადაიტანონ. როიტერსის ცნობით, გერმანიაში მთავრობა განიხილავს კანონპროექტს, რომელიც სახელმწიფო ჯანდაცვის სისტემისთვის მედიკამენტებზე დანახარჯების შემცირებას ისახავს მიზნად. ამის საპასუხოდ ფაიზერმა გერმანიის კანცლერს წერილი მისწერა და განაცხადა, რომ მისი ინვესტიციები რისკის ქვეშ დგება. ასტრაზენეკამ კი აღნიშნა, რომ შესაძლოა გერმანიის ბაზარზე ახალი პრეპარატები აღარ გამოუშვას. ელი ლილიმ დაგეგმილი 2.3 მილიარდ ევროს ინვესტიცია თითქმის გაანახევრა წერია სტატიაში. ავსტრალიურმა ავიაკომპანია კანტასმა სიდნეი-ლონდონის მარშრუტი პროჯექტ სანრაისის ფარგლებში პირველ მიმართულებად დაასახელა. ევრონიუსი წერს, რომ სოფლიოში ყველაზე გრძელი პირდაპირი სამგზავრო რეისის დაწყება 2027 წლის ოქტომბრისთვის არის დაგეგმილი. 16000 კილომეტრზე მეტი სიგრძის რეისი პირველად დააკავშირებს ორ ქალაქს დაშვების გარეშე. სიდნეიდან ლონდონამდე ფრენის ხანგრძლივობა 19-დან 22 საათამდე იქნება. ახალ ამბებს ვწვლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანზე.
3: წარმოგიდგენთ 19 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში ასევე 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ხოლო ამბროლაურსა და წყალ ბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 36, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ხუთი მიზეზი თუ რატომ უნდა გასინჯოთ ქართული ღვინო. სტატია ამ სათაურით პოპულარულ ამერიკულ გამოცემაში Grapefruit დაიბეჭდა. პუბლიკაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს ამერიკული კონტრაქტორი კომპანიის Gladown It Communication ჩართულობით მომზადდა და მასში ჩამოთვლილია ხუთი მიზეზი, რომელთა გამოც მკითხველმა ქართული ღვინო უნდა დააგემოვნოს და მოიწონოს. ინფორმაცია სააგენტო აფსალებს. კერძოდ ეს არის ქართული ღვინის წარმოების 8000-წლიანი ისტორია და საქართველოს ღვინის სამშობლოდ აღიარების ფაქტი, ვაზის ენდემური ჯიშების მრავალფეროვნება, ქართული სუფრის კულტურა, საქართველოს ბუნება და ქართული ბუნებრივი ღვინოების პოპულარობა. სტატიის ავტორი ალისა ვიტრანო საქართველოში მიმდინარე წლის მაისში იმყოფებოდა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ორგანიზებული ღვინის ტურის ფარგლებში მან და ამერიკული მედიის სხვა წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს ღვინის ეროვნული დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში. დაათვალიერეს კახეთისა და ქართლის ღვინის მარნები, სადაც გაეცნენ როგორც ქართული მეღვინეობის ტრადიციებს, ისე თანამედროვე ღვინის წარმოების პრაქტიკას. ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოში საქალაქთა შორისო მიმართულებებით მგზავრობის ტარიფები ბოლო ერთი თვის განმავლობაში გაძვირდა. როგორც ცნობილია, ფასების ცვლილება ძირითადად ცალკეულ მიმართულებებს შეეხო. BMG ავტოსადგურებსა და მინივენების მძღოლებს დაუკავშირდა, სადაც ტარიფების ზრდა დაადასტურეს. მათი ინფორმაციით, ბათუმისა და ქუთაისის მიმართულებით მგზავრობა 5 ლარით გაძვირდა, ხოლო თელავის მიმართულებით მიკროავტობუსების ტარიფი უცვლელი დარჩა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Amazon-ის დამფუძნებელი და Blue Origin-ის აღმასრულებელი თავმჯდომარე ჯეფ ბეზოსი მიიჩნევს, რომ ძიმე ინდუსტრიის დედამიწიდან გადატანა ერთადერთი სცენარია, რომლის დროსაც ეკონომიკური ზრდა გარემოს დაცვასთან ერთად შეიძლება თანაარსებობდეს. ლიგანეტის ინფორმაციით, ამის შესახებ ბეზოსმა პარიზში ივატექის კონფერენციაზე განაცხადა. ბიზნესმენი მიიჩნევს, რომ კოსმოსური ინფრასტრუქტურის განვითარება შესაძლებელს გახდის მთელი დედამიწის უწყვეტ საპარკინგო ზონად გარდაქმნას, რომელიც დღევანდელზე სამჯერ მეტი ადამიანის განთავსებას შეძლებს. მისი თქმით, მთვარე ამგეგმაში გადამწყვეტ როლს შეასრულებს. ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია 550 სამუშაო ადგილს შეამცირებს. ნათქვამია BBC-ის შეტყობინებაში. მედიის ცნობით, სამსახურიდან გათავისუფლება მათ შორის შეეხება ახალი ამბებისა და კონტენტის სეგმენტებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ეს ყველაზე ხშირად საქართველოში ადამიანი ხელფას 1200-1300 ლარის ფარგლებს შეგავს. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში ეკონომისტმა ირაკლი მურცხვალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, საშუალო ხელფასზე უკეთ რეალობას ხელფასების დინამიკაზე მედიანური ხელფასი ასახავს, რომელიც ბევრად ნაკლებია ვიდრე საშუალო ხელფასი. თუ ჩვენ საშუალო ხელფასის არსებულ სტატისტიკას გამოვაკლებთ, საშემოსავლო გადასახადს გამოდის, რომ საშუალო ხელფასი არის 1900 ლარამდე და არა 2363 ლარი. საშუალო ხელფასი გამოიხლება თითოეული ადამიანის ხელფასების ჯამი გაყოფილი მათ რაოდენობაზე, რაც რეალურ სურათს ხელფასების დინამიკაზე ბუნებრივია ვერ გვაძლევს. თუმცა არსებობს მეთოდი, რომელიც უფრო მეტად გვიჩვენებს რეალურ სურათს, გულისხმობ მედიანური ხელფასის სტატისტიკას. მედიანური ხელფასი გვიჩვენებს, თუ რა მოცულობის ხელფასია ყველაზე ხშირი ქვეყანაში. 2024 წლის მონაცემებით მედიანური დარიცხული ხელფასი საქართველოში იყო 1400 ლარამდე. თუ იმ ზრდის დინამიკას გავითვალისწინებთ, რაც საშუალო ხელფასთან მიმართებაში გვაქვს, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახლა ქვეყანაში მედიანური ხელფასი 1500-1600 ლარის ფარგლებშია. ფაქტობრივად გამოდის, რომ დღეს ხელზე ყველაზე ხშირად ადამიანი იღებს 1200-1300 ლარს, ამბობს ირაკლი მურცხვალაძე. კომპანია ღვინის ხურდების თანადამფუძნებლის ზაზა ასათიანის განცხადებით, აზიის ბაზარზე ქართული ღვინის ექსპორტი განსაკუთრებით მცირე მეღვინეებისთვის გამოწვევად რჩება. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან განმარტა, ძირითად დაბრკოლებებს მაღალი ლოგისტიკური ხარჯები, კონტეინერებით გადაზიდვის სპეციფიკა და ცალკეულ ბაზრებზე ფასის მიმართ მოლოდინები წარმოადგენს. მეღვინეობის თანადამფუძნებლის თქმით, ღვინის ხურდები მიუხედავად გამოწვევისა აქტიურად ცდილობს აზიის ბაზრებზე გასვლას, თუმცა ამჟამად ამერიკის ბაზარზე გაფართოებისთვის ემზადება.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სადაცხოვო სააგენტო ვილიამ რასელმა გამოქვეყნა ყველაზე სტუმართ მოყვარე ქვეყნებისა და ქალაქების რეიტინგი, რომლებიც ყველაზე კომფორტულია გადაადგილებისთვის 2026 წელს. ექსპერტებმა გაანალიზეს, თუ როგორ ეპყრობიან ექსპატებს სხვადასხვა ადგილას, დასაქმებული უცხოელების რაოდენობა, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის დონე და სავიზო რეჟიმების ღიაობა. ყველაზე სტუმართ მოყვარე ქვეყნებს შორის პირველ ადგილზეა ისლანდია. ქვეყანამ პირველი ადგილი დასაქმების შესაძლებლობების, მარტივი ბიუროკრატიული პროცესებისა და სოციალური ნდობის მაღალი დონის წყალობით დაიმსახურა. ისტორიული IPO-ს შემდეგ მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის ილონ მასკის კომპანია SpaceX-მა AI-ზე დაფუძნებული კოდირების პლატფორმა კურსორის შესყიდვა დაანონსა. ფორბსი წერს, რომ გარიგება, რომელიც სრულად აქციების გასვლით განხორციელდება, $60 მილიარდადაა შეფასებული და არსებული გეგმით 2026 წლის მესამე კვარტლისთვის დაიხურება. SpaceX-თან გაერთიანებაზე მიღწეული გარიგება მნიშვნელოვნად გაზრდის კურსორის 4 ახალგაზრდა თანადამფუძნებლის კაპიტალს, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გადაცნობთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 19 ივნისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 62 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საქართველოში 23 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: თუ გვინდა რომ ქარისა და მზის პოტენციალი ავითვისოთ, მაშინ გვჭირდება წყალსაცავიანი ხესების აშენება. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში გრედას პროექტის მენეჯერმა მატა გორდეზიანმა განაცხადა. ისევე თქმით, ქარისა და მზის სადგურებს აუცილებლად სჭირდებათ მაბალანსებელი სადგური, კერძოდ წყალსაცავიანი ხესები. თუ კი ჩვენ გვინდა რომ მომავალში ქარისა და მზის პოტენციალი ავითვისოთ, მაშინ გვჭირდება წყალსაცავიანი ხესების აშენება. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ენერგეტიკულ სისტემას შევხედოთ როგორც ერთიანსა და კომპლექსურს, რადგან ყველა ჯაჭვი არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. ხოლო რომელიმე კომპონენტს თუ ამოვაგდებთ ამ ჯაჭვიდან, მივალთ კრიზისულ მდგომარეობამდე. რეალურად ჩვენ ახლა აღარ გვაქვს იმის ფუფუნება რომ რომელიმე კომპონენტზე უარი ვთქვათ, აცხადებს მატა გორდეზიანი. ავიატრეველის დამფუძნებლის ნინო ნამგალაძის განცხადებით, ავიაბილეთებისა და ტურისტული მიმართულებების გაძვირება როგორც ევროპაში, ისე სხვა მიმართულებებზე უკვე თვალსაჩინოა. როგორც BMGTV-ის გადაცემა ქალების ნარატივში სტუმრობისას ნამგალაძემ აღნიშნა, განსაკუთრებით მოთხოვნად ევროპულ კურორტებზე ფასების მატება გაზრდილ საერთაშორისო მოთხოვნას უკავშირდება. ფასების მინიმუმ 5-10%-იანი ზრდა ნამდვილად ფიქსირდება. ძირითადად ძალიან მოთხოვნად კურორტებზე ევროპაში ფასების და გამოწვეულია ამერიკული დიდი ნაკადებით, განცხადებს ნინო ნამგალაძე. ტურისტული კომპანიის დამფუძნებელი ასევე განმარტავს, რომ ზაფხულის სეზონზე ფასების შემცირება მოსალოდნელი არ არის და ტარიფები ძირითადად სტაბილურ ან მცირედ მერყევ დინამიკაში დარჩება. ზაფხულში ფასების კლება არ იქნება, თუმცა შეიძლება გარკვეულ დინამიკაში, თუ ყველაფერი მშვიდად წავა, რამდენიმე თვეში ბაზარი თავის ნიშნულს დაუბრუნდეს, ამბობს ნინო ნამგალაძე. ორი წელი ფონდისთვის ინსტიტუციური განვითარების გაგრძელებისა და ძლიერი საინვესტიციო შედეგების წელი იყო. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს საპენსიო ფონდის 2025 წლის წლიურ საინვესტიციო ანგარიში. წლის ბოლოსთვის საპენსიო აქტივებმა 8.2 მილიარდ ლარს მიაღწია, ხოლო მხოლოდ 2025 წელს საინვესტიციო შემოსავალმა 796 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც ფონდის ისტორიაში ყველაზე მაღალი წლიური მაჩვენებელია. ჯამურმა პორტფელმა 11.8%-იანი წმინდა ნომინალური და 7.6%-იანი წმინდა რეალური ამონაგები აჩვენა, ნათქვამია ანგარიში. საქართველოში 2025 წელს ბრინჯის იმპორტმა 30.6 მილიონი ლარი შეადგინა და ბაზარზე 60 ეკონომიკური აგენტი ოპერირებდა. ამის შესახებ საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს ბაზრის მიმოხილვაშია საუბარი. ბრინჯის იმპორტის ძირითად წილს 5 კომპანია ინაწილებს. იმპორტი ძირითადად ინდოეთიდან და პაკისტანიდან ხორციელდება. სააგენტოს კვლევის მიხედვით, მაკარონის იმპორტის 75%-ს 5 კომპანია ინაწილებს. მათივე ინფორმაციით, ბაზარი ზომიერად კონცენტრირებულია და ქვეყანაში საერთო ჯამში 75 კომპანია ოპერირებს. 2025 წელს მაკარონის იმპორტის ღირებულებამ 29 მილიონ ლარს, ხოლო მოცულობამ 10000 ტონას გადააჭარბა. იმპორტის 45% იტალიიდან ხორციელდება, 4%-ში რუსეთი, თურქეთი და აზერბაიჯანი. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, სამტრედია გრიგოლეთის მაგისტრალური გზის მესამე მონაკვეთზე დარჩენილი 6 კილომეტრიანი გზის მშენებლობა დასრულების ეტაპზეა და ავტოტრანსპორტის მოძრაობა უახლოეს პერიოდში გაიხსნება. სამტრედია გრიგოლეთის გზის მესამე მონაკვეთის მშენებლობა ევროპის საინვესტიციო ბანკისგან მიღებული სესხის ფარგლებში ფინანსდება, ხოლო პროექტის ღირებულება 324.6 მილიონ ლარს შეადგენს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჯანდაცვაჯის ცნობით, მსოფლიოს წამყვანი ფარმაცევტული კომპანიები, მათ შორის ფაიზერი, ასტრაზენეკა და ელი ლილი, ევროპის ქვეყნების მთავრობებს აფრთხილებენ, რომ თუ წამლების ფასებთან დაკავშირებული რეგულაციები გამკაცდება, შესაძლოა შეამცირონ ინვესტიციები, გააუქმონ გაფართოების გეგმები ან ახალი მედიკამენტების წარმოებები სხვა ქვეყნებში გადაიტანონ. Reuters-ის ცნობით, გერმანიაში მთავრობა განიხილავს კანონპროექტს, რომელიც სახელმწიფო ჯანდაცვის სისტემისთვის მედიკამენტებზე დანახარჯების შემცირებას ისახავს მიზნად. ამის საპასუხოდ Pfizer-მა გერმანიის კანცლერს წერილი მისწერა და განაცხადა, რომ მისი ინვესტიციები რისკის ქვეშ დგება. AstraZeneca-მ კი აღნიშნა, რომ შესაძლოა გერმანიის ბაზარზე ახალი პრეპარატები აღარ გამოუშვას. ემილიმ დაგეგმილი 2.3 მილიარდი ევროს ინვესტიცია თითქმის გაანახევრა წერია სტატიაში. ავსტრალიურმა ავიაკომპანია კანტასმა სიდნეი-ლონდონის მარშრუტი პროჯექტ სანრაისის ფარგლებში პირველ მიმართულებად დაასახელა. ევრონიუსი წერს, რომ სოფლიოში ყველაზე გრძელი პირდაპირი სამგზავრო რეისის დაწყება 2027 წლის ოქტომბრისთვის არის დაგეგმილი. 16000 კილომეტრზე მეტი სიგრძის რეისი პირველად დააკავშირებს ორ ქალაქს დაშვების გარეშე. სიდნეიდან ლონდონამდე ფრენის ხანგრძლივობა 19-დან 22 საათამდე იქნება. ახალ ამბებს ვწვლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანზე.
2: წარმოგიდგენთ 19 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურეში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში ასევე 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ხოლო ამბროლაურსა და წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 36, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

Los Angeles in the play. Now I need a place to hide away.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ხუთი მიზეზი თუ რატომ უნდა გასინჯოთ ქართული ღვინო. სტატიამ სათაურით პოპულარულ ამერიკულ გამოცემაში Grapefruit დაიბეჭდა. პუბლიკაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს ამერიკული კონტრაქტორი კომპანიის Gladown Need Communication ჩართულობით მომზადდა და მასში ჩამოთვლილია ხუთი მიზეზი, რომელთა გამოც კითხულმა ქართული ღვინო უნდა დააგემოვნოს და მოიწონოს. ინფორმაციას სააგენტო აფსალებს. კერძოდ ეს არის ქართული ღვინის წარმოების 8000-წლიანი ისტორია და საქართველოს ღვინის სამშობლო დაღიარების ფაქტი, ვაზის ენდემური ჯიშების მრავალფეროვნება, ქართული სუფრის კულტურა, საქართველოს ბუნება და ქართული ბუნებრივი ღვინოების პოპულარობა. სტატიის ავტორი ალისა ვიტრანო საქართველოში მიმდინარე წლის მაისში იმყოფებოდა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ორგანიზებული ღვინის ტურის ფარგლებში მან და ამერიკული მედიის სხვა წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს ღვინის ეროვნული დღესადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში. დაათვალიერეს კახეთისა და ქართლის ღვინის მარნები.

0: მათი ინფორმაციით, ბათუმისა და ქუთაისის მიმართულებით მგზავრობა 5 ლარით გაძვირდა, ხოლო თელავის მიმართულებით მიკროავტობუსების ტარიფი უცვლელი დარჩა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Amazon-ის დამფუძნებელი და Blue Origin-ის აღმასრულებელი თავმჯდომარე ჯეფ ბეზოსი მიიჩნევს, რომ ძიმე ინდუსტრიის დედამიწიდან გადატანა ერთადერთი სცენარია, რომლის დროსაც ეკონომიკური ზრდა გარემოს დაცვასთან ერთად შეიძლება თანაარსებობდეს. ლიგანეტის ინფორმაციით, ამის შესახებ ბეზოსმა პარიზში ვივატექის კონფერენციაზე განუცხადა. ბიზნესმენი მიიჩნევს, რომ კოსმოსური ინფრასტრუქტურის განვითარება შესაძლებელს გახდის მთელი დედამიწის უწყვეტ საპარკინგო ზონად გარდაქმნას, რომელიც ხელვანდელზე სამჯერ მეტი ადამიანის განთავსებას შეძლებს. მისი თქმით, თვარი ამ გეგმაში გადამწყვეტ როლს შეასრულებს. ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია 550 სამუშაო ადგილს შეამცირებს. ნათქვამია BBC-ის შეტყობინებაში. მედიის ცნობით, სამსახურიდან გათავისუფლება მათ შორის შეეხება ახალი ამბებისა და კონტენტის სეგმენტებს. ახალ ამბებს ვწვათ კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ეს ყველაზე ხშირად საქართველოში ადამიანი ხელფას 1200-1300 ლარის ფარგლებს შეგავს. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში ეკონომისტმა ირაკლი მურცხვალაძემ განაცხადა. ისი თქმით, საშუალო ხელფასზე უკეთ რეალობას ხელფასების დინამიკაზე მედიანური ხელფასი ასახავს, რომელიც ბევრად ნაკლებია ვიდრე საშუალო ხელფასი. თუ ჩვენ საშუალო ხელფასის არსებულ სტატისტიკას გამოვაკლებთ, საშემოსავლო გადასახადს გამოდის, რომ საშუალო ხელფასი არის 1900 ლარამდე და არა 2363 ლარი. საშუალო ხელფასი გამოიხლება თითოეული ადამიანის ხელფასების ჯამი გაყოფილი მათ რაოდენობაზე, რაც რეალურ სურათს ხელფასების დინამიკაზე ბუნებრივია ვერ გვაძლევს. თუმცა არსებობს მეთოდი, რომელიც უფრო მეტად გვიჩვენებს რეალურ სურათს, გულისხმობ მედიანური ხელფასის სტატისტიკას. მედიანური ხელფასი გვიჩვენებს, თუ რა მოცულობის ხელფასია ყველაზე ხშირი ქვეყანაში. 2024 წლის მონაცემებით მედიანური დარიცხული ხელფასი საქართველოში იყო 1400 ლარამდე. თუ იმზრდის დინამიკას გავითვალისწინებთ, რაც საშუალო ხელფასთან მიმართებაში გვაქვს, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახლა ქვეყანაში მედიანური ხელფასი 1500-1600 ლარის ფარგლებშია. ფაქტობრივად გამოდის, რომ დღეს ხელზე ყველაზე ხშირად ადამიანი იღებს 1200-1300 ლარს, ამბობს ირაკლი მურცხვალაძე. კომპანია ღვინის ხურდების თანადამფუძნებლის ზაზა ასათიანის განცხადებით, აზიის ბაზარზე ქართული ღვინის ექსპორტი განსაკუთრებით მცირე მეღვინეებისთვის გამოწვევად რჩება. როგორც მა ბიზნეს პარტნიორთან განმარტა, ძირითად დაბრკოლებებს მაღალი ლოგისტიკური ხარჯები, კონტეინერებით გადაზიდვის სპეციფიკა და ცალკეულ ბაზრებზე ფასის მიმართ მოლოდინები წარმოადგენს. მეღვინეობის თანადამფუძნებლის თქმით, ღვინის ხურდები მიუხედავად გამოწვევისა აქტიურად ცდილობს აზიის ბაზრებზე გასვლას, თუმცა ამჟამად ამერიკის ბაზარზე გაფართოებისთვის ემზადება.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სადაცხოვოს აგენტო ვილიამ რასელმა გამოქვეყნა ყველაზე სტუმართ მოყარე ქვეყნებისა და ქალაქების რეიტინგი, რომლებიც ყველაზე კომფორტულია გადაადგილებისთვის 2026 წელს. ექსპერტებმა გაანალიზეს, თუ როგორ ეპყრობიან ექსპატებს სხვადასხვა ადგილას, დასაქმებული უცხოელების რაოდენობა, ჯანდაცვაზე, ხელმისაწვდომობის დონე და სავიზო რეჟიმების ღიაობა. ყველაზე სტუმართ მოყარე ქვეყნებს შორის პირველ ადგილზეა ისლანდია. ქვეყანამ პირველი ადგილი დასაქმების შესაძლებლობების, მარტივი ბიუროკრატიული პროცესებისა და სოციალური ნდობის მაღალი დონის წყალობით დაიმსახურა. ისტორიული IPO-ს შემდეგ მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის ილონ მასკის კომპანია SpaceX-მა AI-ზე დაფუძნებული კოდირების პლატფორმა კურსორის შესყიდვა დაანონსა. ფორბსი წერს, რომ გარიგება, რომელიც სრულად აქციების გასვლით განხორციელდება, $60 მილიარდს შეფასებული და არსებული გეგმით 2026 წლის მესამე კვარტლისთვის დაიხურება. SpaceX-თან გაერთიანებაზე მიღწეული გარიგება მნიშვნელოვნად გაზრდის კურსორის 4 ახალგაზრდა თანადამფუძნებლის კაპიტალს, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გადაცნობთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 19 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.4 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.51 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.62 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თუ გვინდა რომ ქარისა და მზის პოტენციალი ავითვისოთ, მაშინ გვჭირდება წყალსაცავიანი ხესების აშენება. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში გრედას პროექტის მენეჯერმა მატა გორდეზიანმა განაცხადა. ისევე თქმით, ქარისა და მზის სადგურებს აუცილებლად სჭირდებათ მაბალანსებელი სადგური, კერძოდ წყალსაცავიანი ხესები. თუ კი ჩვენ გვინდა რომ მომავალში ქარისა და მზის პოტენციალი ავითვისოთ, მაშინ გვჭირდება წყალსაცავიანი ხესების აშენება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ენერგეტიკულ სისტემას შევხედოთ როგორც ერთიანსა და კომპლექსურს, რადგან ყველა ჯაჭვი არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. ხოლო რომელიმე კომპონენტს თუ ამოვაგდებთ ამ ჯაჭვიდან, ივალთ კრიზისულ მდგომარეობამდე. რეალურად ჩვენ ახლა აღარ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ რომელიმე კომპონენტზე უარი ვთქვათ, აცხადებს მატა გორდეზიანი. ვიატრეველის დამფუძნებლის ნინო ნამგალაძის განცხადებით, ავიაბილეთებისა და ტურისტული მიმართულებების გაძვირება როგორც ევროპაში, ისე სხვა მიმართულებებზე უკვე თვალსაჩინოა. როგორც BMGTV-ის გადაცემა ქალების ნარატივში სტუმრობისას ნამგალაძემ აღნიშნა, განსაკუთრებით მოთხოვნად ევროპულ კურორტებზე ფასების მატება გაზრდილ საერთაშორისო მოთხოვნას უკავშირდება. ფასების მინიმუმ 5-10%-იანი ზრდა ნამდვილად ფიქსირდება. ძირითადად ძალიან მოთხოვნად კურორტებზე ევროპაში ფასების და გამოწვეული ამერიკული დიდი ნაკადებით, განცხადებს ნინო ნამგალაძე. ტურისტული კომპანიის დამფუძნებელი ასევე განმარტავს, რომ ზაფხულის სეზონზე ფასების შემცირება მოსალოდნელი არ არის და ტარიფები ძირითადად სტაბილურ ან მცირედ მერყევ დინამიკაში დარჩება. ზაფხულში ფასების კლება არ იქნება, თუმცა შეიძლება გარკვეულ დინამიკაში, თუ ყველაფერი მშვიდად წავა, რამდენიმე თვეში ბაზარი თავის ნიშნულს დაუბრუნდეს, ამბობს ნინო ნამგალაძე. ორი წელი ფონდისთვის ინსტიტუციური განვითარების გაგრძელებისა და ძლიერი საინვესტიციო შედეგების წელი იყო. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს საპენსიო ფონდის 2025 წლის წლიურ საინვესტიციო ანგარიში. წლის ბოლოსთვის საპენსიო აქტივებმა 8 მილიარდ ლარს მიაღწია, ხოლო მხოლოდ 2025 წელს საინვესტიციო შემოსავალმა 796 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც ფონდის ისტორიაში ყველაზე მაღალი წლიური მაჩვენებელია. ჯამურმა პორტფელმა 11.8%-იანი წმინდა ნომინალური და 7.6%-იანი წმინდა რეალური ამონაგები აჩვენა, ნათქვამია ანგარიში. საქართველოში 2025 წელს ბრინჯის იმპორტმა 30.6 მილიონი ლარი შეადგინა და ბაზარზე 60 ეკონომიკური აგენტი ოპერირებდა. ამის შესახებ საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს აზრის მიმოხილვაშია საუბარი. ბრინჯის იმპორტის ძირითად წილს 5 კომპანია ინაწილებს. იმპორტი ძირითადად ინდოეთიდან და პაკისტანიდან ხორციელდება. სააგენტოს კვლევის მიხედვით, მაკარონის იმპორტის 75%-ს 5 კომპანია ინაწილებს. მათივე ინფორმაციით, ბაზარი ზომიერად კონცენტრირებულია და ქვეყანაში საერთო ჯამში 75 კომპანია ოპერირებს. 2025 წელს მაკარონის იმპორტის ღირებულებამ 29 მილიონ ლარს, ხოლო მოცულობამ 10000 ტონას გადააჭარბა. იმპორტის 45% იტალიიდან ხორციელდება, ოთხეულშია რუსეთი, თურქეთი და აზერბაიჯანი. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, სამტრედია გრიგოლეთის მაგისტრალური გზის მესამე მონაკვეთზე დარჩენილი 6 კილომეტრიანი გზის მშენებლობა დასრულების ეტაპზეა და ავტოტრანსპორტის მოძრაობა უახლოეს პერიოდში გაიხსნება. სამტრედია გრიგოლეთის გზის მესამე მონაკვეთის მშენებლობა ევროპის საინვესტიციო ბანკისგან მიღებული სესხის ფარგლებში ფინანსდება, ხოლო პროექტის ღირებულება 324.6 მილიონ ლარს ადგენს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ჯანდაცვაჯის ცნობით, მსოფლიოს წამყვანი ფარმაცევტული კომპანიები, მათ შორის ფაიზერი, ასტრაზენეკა და ელი ლილი, ევროპის ქვეყნების მთავრობებს აფრთხილებენ, რომ თუ წამლების ფასებთან დაკავშირებული რეგულაციები გამკაცდება, შესაძლოა შეამცირონ ინვესტიციები, გააუქმონ გაფართოების გეგმები ან ახალი მედიკამენტების წარმოებები სხვა ქვეყნებში გადაიტანონ. როიტერსის ცნობით, გერმანიაში მთავრობა განიხილავს კანონპროექტს, რომელიც სახელმწიფო ჯანდაცვის სისტემისთვის მედიკამენტებზე დანახარჯების შემცირებას ისახავს მიზნად. ამის საპასუხოდ ფაიზერმა გერმანიის კანცლერს წერილი მისწერა და განაცხადა, რომ მისი ინვესტიციები რისკის ქვეშ დგება. ასტრაზენეკამ კი აღნიშნა, რომ შესაძლოა გერმანიის ბაზარზე ახალი პრეპარატები აღარ გამოუშვას. ელი ლილიმ დაგეგმილი 2.3 მილიარდ ევროს ინვესტიცია თითქმის გაანახევრა წერია სტატიაში. ავსტრალიურმა ავიაკომპანია კანტასმა სიდნეი-ლონდონის მარშრუტი პროჯექტ სანრაისის ფარგლებში პირველ მიმართულებად დაასახელა. ევრონიუსი წერს, რომ სოფლიოში ყველაზე გრძელი პირდაპირი სამგზავრო რეისის დაწყება 2027 წლის ოქტომბრისთვის არის დაგეგმილი. 16000 კილომეტრზე მეტი სიგრძის რეისი პირველად დააკავშირებს ორ ქალაქს დაშვების გარეშე. სიდნეიდან ლონდონამდე ფრენის ხანგრძლივობა 19-დან 22 საათამდე იქნება. ახალ ამბებს ვცვლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანზე.